för en kronas kostnad till 72250. Man kan också gå in på Facebookgruppen. Det är nästan så att det är de flesta väljer det, eller åtminstone ganska många. 85 faktiskt kommentarer har vi än på vår Facebookgrupp ikväll. Då går man in på helt enkelt vår grupp Vaken, med vår sida Vaken, och så sen inlägget där som gäller just idag. Går man in på vissa ibland önskar låta under fel inlägg, då ser de inte, för jag har bara den här tråden uppe. Så jag ser liksom den tråden där man önskar idag, bara så att du vet ifall du önskar något i fel grupp. Ja, vi ska gå vidare med mer önskemusik alldeles strax. Det här är Eternity med Kimberly.

Önskemusik var det, va? Man kan ju skicka in en sån här riktigt lång och avancerad motivering som vissa gör och berätta en liten historia. De brukar tycka är ganska kul och ja, läs gärna både långt och sådär ifall det är någon som har skickat långt och djupt, höll jag på att säga. Men ja, vissa väljer att vara djupa i sina svar och andra skickar bara en liten trevlig hälsning. Sen finns det de som fattar sig ännu kortare, och Regina är en av dem som skriver så här. Pokerface.

0: Kanske inte den klockrenaste springlåten, men allting med takt går ju att löpa till. Camilla skriver så här: när jag springer med wet vest i vatten, det vet jag inte vad det är, det måste nästan faktiskt kolla upp här under låten. I alla fall, när jag springer med wet vest i vatten, då vill jag ha Shania Twain's Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Get In Girl med Megan and I Feel Like a Woman. Och nu ska jag sparka in en öppen dörr, för jag har fått ett par önskningar på den här låten som jag nästan har utsett till någon slags facit på den här frågan. Rätt svar, eller i alla fall den frågan som jag trodde, eller den låten som jag trodde skulle önskas allra mest. Men jag har fått i alla fall en handfull önskningar på den till slut, så det är väl dags att spela den då. Låten som kanske är på flest människors springlista, trots att den ju faktiskt handlar om bilar, kanske du förstår. I alla fall, jag ska läsa dels Agneta som skriver på Facebook så här, att jag springer aldrig, men om jag skulle göra det så skulle det bli till Born to Run med Springsteen. En annan som önskar den är Sören som skriver: hej vaken, ja, Bruce Springsteen med sin låt Born to Run. Det skulle väl vara lite förmätet att uttrycka sig som att jag är Born to Run, men löpning har varit en stor del av mitt idrottande sen jag började med det i tidig ålder, med, som man säger, skiftande resultat lite beroende på distansen. Vänlig hälsning, Sören. Born to Run alltså, från bland annat Agneta och Sören, med såklart Springsteen.

Som en symfoni av elgitarr, var det inte så han sa att han ville att det där skulle låta. Bruce Springsteen med Born to Run. Nu en till önskelåt, och ska föregå den med lite journalisttips, som, eller intervjutips som jag lärde mig från journalist... högskolan jag gick den för nästan 10 år sedan. Det här är Mia som får önska nästa låt. Och det jag fick lära mig då var att om man intervjuar någon så ska man aldrig egentligen ställa 2 stycken frågor i samma fråga. För den som man intervjuar då kan då välja att svara på den frågan som man kanske är lättast att svara på och sen strunta i den andra helt och hållet. Och så har man oftast glömt bort att man ställer 2 frågor, så får man bara svar på den ena. Till exempel. Ha det tipset i åtanke när jag nu läser nästa meddelande från Mia alltså. Så här, hej hej! Springlåtar efterlyses alltså. Ja, det finns ju väldigt många att välja på, men Gary Moore, Over the Hills and Far Away och Slade, Run Run Away, de tillhör 2 av favoriterna som alltid finns på min spellista i alla fall. Snälla, du kan väl spela den sistnämnda där med Slade, bock och tack från Värmland. Då säger jag så här, nepp, för nu var jag sugen på att höra Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Så kan det gå, den är ju otroligt bra och en av mina också bästa springlåtar egentligen. Men ja, tack så mycket för det, Mia. Bättre lycka nästa gång.

Vilken kanonlåt, va? Glad att jag spelade den och inte Slade, även om den låten också är jättebra, ska jag säga. Men den här låten, det finns också en annan version av den här med det tyska metalbandet Nightwish, som jag, minst i min ungdom, föredrog framför det här originalet. Jag tror att det är originalet i alla fall. Jag minns att på den gamla goda tiden när man köpte skivor och låtar online så där, det tidiga 00-talet, då var låtar som filnamnen ofta feldöpta, och ibland så var det liksom så där fel, ja, det hette fel namn, och de kanske så där hette felstavat, eller så var det så där ganska svårt att få tag på vissa låtar. Och då försökte jag leta efter just den här Over the Hills and Far Away med Nightwish. Hittade istället Over the Hills and Far Away med Led Zeppelin, som kanske enligt vissa är en ännu bättre låten i alla fall. Då upptäckte jag i alla fall den låten, och genom den också Led Zeppelins storhet. Så att får väl tacka kanske Gary Moore i slutändan för att jag till slut upptäckte hur otroligt bra Led Zeppelin är genom deras låt, som absolut inte är relaterad till den här Dinger cover eller så. Det bara heter av en slump samma sak. Så ja, nog om mig och nog om det tidiga 00-talet. Nu lyssnar vi istället på nästa önskelåt. Det är Gabbe som önskar och skriver så här. Hej! I min stads stadslopp, ja, jag kanske nämnde det att dagens tema är spring och löpning, apropå Stockholm Marathon som går av stapeln om ett par timmar. Jag skriver så här i alla fall. I min stads stadslopp så var jag topp 100 ett par gånger, en mil på 38 minuter. Jag har en silvermedalj från lumpen i terränglöpning. Bland många elitidrottsmän så kan man väl få skryta med att då som glad amatör. Ja, att man är glad amatör. En grym sångerska, det är Maggie Riley, apropå då kanske temat med Every Time We Touch. Vi spelade för Gabbe som alltså hade, ja, silvermedalj från lumpen i terränglöpning. Det har jag inte ens varit nära att ha.

Nästa önskelåten kommer till oss från Eva i Umeå som skriver att senast jag var så snabb i benen att jag kunde springa, det var nog när jag pluggade på Idrottsfolkhögskolan Lillsved på Värmdö i början av 90-talet. Då var den här låten, Nowhere Fast, från filmen Streets of Rage, en riktig höjdare, så den hade både sprungits och dansats till.

det där är ju bland det absolut bästa som man kan lyssna på enligt mig och även se enligt Fredrik Strage. Men jag får ta en liten paus här i önskemusiken och bara läsa ett gammalt intervjusvar från musikjournalisten Fredrik Strage, mannen med den mest kreddiga musiksmaken i världen kanske. I alla fall, han blev intervjuad av en blogg här 2007, någon blogg som verkar heta Riot Brain, för frågan om fem låtar som förändrade hans liv. Och jag känner inte igen en utav de fem, förutom inte ens artisterna ifrån dem, från listan, utom just den här. Fire Inc. hette ju det här bandet, som jag vet inte om det var ett riktigt band, i alla fall. Eller om de gjorde så mycket mer. Men det är Jim Steinman såklart som ligger bakom själva låten. Det hör man ju om man kan sin Meat Loaf och... vad heter hon som sjunger? Ja, den här... Total Eclipse of the Heart. Jag kommer att komma på det snart. I alla fall. Han gjorde väldigt mycket sådana här överdådiga bombastiska låtar. Inte minst med Meat Loaf då. I alla fall, så här skriver Fredrik Strage om låten Nowhere Fast. Citat. Jag hörde den här låten i filmen Streets of Fire när jag var 11. Då visste jag inte att den skrivits av Jim Steinman, som senare blev en av mina favoritproducenter. Jag älskar Steinmans överdådiga arrangemang, referängerna som staplas på varandra och serietidningsestetiken. Phil Spector pratade om att göra operor för tonåringar. Steinman gjorde det på riktigt. Maximalism blir inte bättre än så här. Jag tyckte bara att det var en härlig formulering. Phil Spector pratade om att göra operor för tonåringar och Steinman gjorde det på riktigt. Det satte fingret på någon slags poäng där. Jag tar med mig den meningen i vilket fall. Kul att höra, kul att höra. Nu, nog om det och nog om min avgudan för Jim Steinman. Nu ska vi gå vidare med önskemusik. Det är Ida som skriver till oss på Facebook så här att nu springer jag inte längre, men Painkiller med Judas, alltså Judas Priest, Lola Montez med Volbeat, Eye of the Tiger med Survivor, de var alla med i springlistorna som jag hade, och Ruby Soho med Rancid. Ja, jag gör som vanligt och väljer den låten som jag var mest sugen på att lyssna på utav dem, och då blir det Painkiller med Judas Priest.

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Snart så blir det Ekot och så vidare och mer önskar musik efter klockan 3. Men först hinner vi med den här. Det är Mikael som önskar, har precis varit ut på en löprunda corona, skriver han, i New Mexico, så passar mig fint med det här temat. En låt som jag gärna springer till, det är den här Blinding Lights med The Weeknd.

0: Då hade vi en sprillans ny låt med Molly Hammar, Aldrig ensam igen heter den. Vi fortsätter med önskemusik här efter Ekot klockan 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är inte lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle som tidigare. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan, det säger Elisabeth Axtelius på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
5: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
4: Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
3: Reporter Viktor Jensen. I Kanada har en man erkänt att han hjälpt 14 personer att avsluta sina liv. Mannen drev ett nätforum med råd om hur man kan göra och där han också sålde giftiga kemikalier. Enligt myndigheterna ska mannen ha skickat ut runt 1200 paket till människor i ett 40-tal länder, men åtalet gäller bara offer i Kanada. Statens haverikommission undersöker sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. Bygget återupptogs i onsdags efter att ha stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. Det var Ekot.
0: Ja, här i Vaken där spelar vi ju önskemusik. Det är önskenatt på temat löpning med anledning av att det är Stockholm Marathon snart. Så att jag tänker inte springa, men många ska det och då tänkte jag att vi kunde hjälpas åt att kanske ge lite, önska lite musik som peppar de som ska springa eller de som kanske håller sig på gymmet på löpandet imorgon eller idag istället. Helt enkelt, låta du gilla att springa till är våran liksom ursprungsfråga. Jag har tagit några avsteg från det och spelat låtar som på andra sätt handlar om springa eller innehåller spring i namnet. Man får ta sig lite friheter därför att alla ska bli glada. Vi kommer fortsätta med det här och om du vill önska en låt. Jag blir väldigt glad om du skickar en liten utförlig motivering också, men man får göra som man vill. Man kan fatta sig kort eller långt, både och. Hur som helst, kanalerna för att höra av sig och önska en låt är dels sms 72250 eller mail vaken@sverigesradio.se, eller så kan man gå in på vår Facebook-sida. Där har jag skrivit bland annat vad frågan är i vår grupp där. Också berättat att det är jag, Julian Evans och Lisa Friberg som sänder den här vakenatten och därför väljer musiken. Du är alltså helt i vårat våld, kära lyssnare, men förhoppningsvis så får du höra någonting som du vill och bli glad av. Det här är i alla fall Choosing Texas med Ella Langley.

Då går vi rakt på lite mer önskemusik här. Det är Katrin som skickar en önskning som får mig att inse att ja, det är klart, hur kunde jag glömma namnet på Bonnie Tyler? Det här är ju faktiskt ganska så pinsamt. Hon önskar i alla fall, Katrin, hon önskar den här Total Eclipse of the Heart med just då Bonnie Tyler, som jag pinsamt nog glömde namnet på förut.

Marie är vår nästa önskare som svarar på våran fråga, vilken låt tycker du om att springa till? Hon svarar så här: det fungerar med vad som helst, oavsett genre, så länge det har lite beats, groove, rytme, tempo, rock, latino, dans, dansband och så vidare. I natt så skulle jag vilja att ni spelar Madonnas nya låt tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Och förutom Born to Run så är den mest önskade låten faktiskt den här. Det är flera som har önskat den här låten. Keep on Jogging heter den, med Göran Ryd. Bland annat så har Ulle och Lars och Göran, ska jag säga, Jocke har också önskat den här låten, alltså Keep on Jogging med Göran Ryd på temat springa.

Dansa med mig själv var det där med Miss Li. Erik Motala önskar nästa låt och skriver så här: jag vill höra den här, Run Run Run med Junge Junge and Kyle Pierce, för jag jobbar med huset och springer upp och ner och in och ut. Med vänliga hälsningar, Erik i Motala. PS, ni är bäst. Erik, du är

Ljung Ljunge och Kyle Pierce där alltså med Run, Run, Run av Erik som tolkade temat på det där sättet att ja, man springer ju upp och ner när man jobbar med ett hus och det passar väl även om det kanske inte är riktigt löpning man ägnar sig åt, men springer gör man ju så att absolut, kan inte säga emot. Marie är en annan som tolkar temat på samma sätt och skriver: jag har sprungit så att säga med flyttkartonger hela veckan för att komma i ordning med allt i vårt nya hus och nu är det klart. Bor numera i mitt drömhem, så låt en Running Down a Dream med Tom Petty passar utmärkt.

Running Down a Dream med Tom Petty, tema springa, och många har tolkat det på det här sättet att man ska ha, eller ja, det är en ganska enkel tolkning, det är så vi har frågat om låtar man gillar att springa till, och många har tänkt att peppiga låtar att springa till naturligtvis. Micke till exempel önskar den här, han tycker att det är en extremt peppig träningslåt, I'm Still Standing med Elton John, och att den alltid funkar för uppvärmning.

Nu märker man att landets tidningsbud har börjat vakna, eller har varit vakna någon timme eller så där, för nu börjar det trilla in önskningar från dem också. Här är en, till exempel ett tidningsbud som behöver lite hjälp med peppen att springa. Skriver så här: hej i natten, en bra pepplåt för löprundan, det är ju Believe med Antelope, så spela den.

Mark Amber var det där med Belong Together. Vi kör ju önskenatt här ikväll och jag ska snart ta och lämna över till Lisa Friberg som kanske har en helt annan musiksmak än jag och gör ett lite annat urval. Det är ändå trots allt ett urval som man gör av era låtar, även om jag tycker alla önskningar ikväll har varit ganska bra. De flesta i alla fall. Fortsätt skicka in låtar till henne. Då är det som bekant vaken@sverigesradio.se som man mejlar om man vill skicka en önskning på temat springa. Vilken låt gillar du att springa till? Man kan få tolka det lite fritt också om man vill tema springa löpning. SMS kan man göra 72250. Man kan också med fördel gå in på vår Facebook-sida och skriva in sin önskning. Då kan man dessutom se vad andra önskat och kanske... Kanske man kan önska någonting annat eller så önskar man samma igen och hoppas att jag ser den då. Hur som helst, en som har önskat en låt är signaturen Ryll 3. Jag vet inte riktigt vem som gömmer sig bakom det. Men i alla fall skriver så här att den här låten, den känns ju väldigt självklart för att få upp pumpen i löpsteget. Han eller hon önskar Robert Tepper med No Easy Way Out. För övrigt en låt som har legat på min springlista väldigt, väldigt länge och träningslista.

Mm. No Easy Way Out, en av alla kanonlåtar, kanonträningslåtar från Rocky 4. Ned Sad på Facebook, en av dem som använder Facebook för att önska låtar, påminner lite snabbt om mailadressen där, vaken@sverigesradio.se, om man vill önska låtar. Dunka in dem där nu så att Lisa har någonting nytt att spela. Ned Sad i alla fall, han önskar, eller han, hon kanske, ja, önskar i alla fall den här Europe med One on One som en låt att springa till.

Jag köper att det där är en svinbra låt och att springa till. Det är ju springtema apropå att det är Stockholm Marathon om ett par timmar. En som skriver till oss angående det är Lena som skriver: god morgon, jag har inte tänkt springa Stockholm Marathon. Hon har aldrig varit min grej riktigt. Däremot är jag intresserad av att titta på all idrott och har varit både peppat och varit lagledare i både fotboll, tennis och barnens idrott. Nu börjar VM om några veckor, så kan vi inte tjuvstarta lite grann Brandsta City Släckers med låten All In för Sverige. Hälsningar Lena från Smålandskogar.

0: Mm, All In för Sverige, en av alla låtar i år som gör anspråk för att vara en slags officiell VM-låt. Vi får se vem som vinner. Jag ska lämna över nu till min kollega Lisa Friberg som kommer fortsätta att spela kanske en hel del peppig löpmusik. Julian Evans heter jag som har varit med dig, och vi spelar nu nästa låt som kommer från Sofia som skriver: snälla spela Går det bra med roliga, originella och härliga Hooja, även om jag förvisso har sprungit färdigt för igår och natt och därför är helt slut.
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Klockan, den blir 4. Vi ska få nyheter ifrån Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs militär har attackerat ännu en båt i östra Stilla havet som man menar ska ha varit inblandad i narkotikasmuggling. 3 män dödades. Sen i september förra året har USA attackerat flera fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet. Totalt har över 200 personer dödats enligt nyhetsbyrån AP. Här i Sverige avslutas Järvaveckan senare idag. Det är 10:e året som politikerveckan hålls. Men enligt grundaren så har det varit svårt att få finansieringen att gå ihop. Och Ahmed Abdirahman hoppas att kommunen ska bidra mer.
4: Järvaveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
5: Järvaveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
4: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
3: Reporter Ivan Garcia. För att försöka lösa problemet med fulla turister har Kroatien godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa försäljningen av alkohol i butiker under vissa tider. Och ett sånt stopp kommer att införas från 9 på kvällen till 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, meddelar borgmästaren där. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är den 30 maj, det är lördag hörni, och vädret ser ut som följer denna dag. Så ska jag säga att klockan är 4:02 om det är någon som vaknat till yrvaket nu och bara med klockan, jag ska ju vara där på plats klockan 6, då har du 2 timmar på dig ungefär. Vädret mer omväxlande med en del moln. Men också en del sol mellan varven. I Norrland väntas skurar redan under dagen och framåt eftermiddagen och kvällen drar skurarna även in över Svealand och Östra Götaland. Lokalt kan det bli ganska kraftiga skurar och det finns även då risk för åska. Så är du rädd för åskan så får du dra täcket över dig, och är du en sån som älskar åskan, tänd massa ljus och kryp upp till en bok. Temperaturerna hamnar mestadels mellan 17 och 22 grader medan nordvästra Norrland får betydligt svalare med 5 till 10 grader.

Miley Cyrus med End of the World. Och hörni, jag tror inte de flesta som lyssnar nu kanske ska springa Stockholm maraton. Då ligger ni förhoppningsvis och sover så att ni är utvilade. Men det kanske är någon. Är det någon där ute som ska springa som har lite springanerver och som inte kan sova? Då kan du åtminstone tagga till med en låt som du gillar att löpa till, för det är temat denna önskenatt. Vilken låt gillar du att springa till? Skriv in den till oss på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och du behöver såklart inte vara maratonlöpare. Gud, jag springer knappt till bussen, för det tycker jag ser lite pinsamt ut. Men springer upp för trappan, springer efter mina barn, springer till bilen. Jag springer en del. Springer och letar efter min katt bland träd när den jamar och inte hittar den. Så springer gör man ju. Och vilken låt skulle passa till det, kan man ju tänka. Eller bara om man kanske går väldigt snabbt så att det är nästan är som att springa. Alltså, då kvalar den in också. Hör av dig till mig. Du kan också lämna ett röstbrevlådemeddelande så kan jag spela upp det och din låt. Det tycker jag är himla tjusigt när det är just önskan att ni får, vad ska man säga, presentera låten blir det ju som. Ni blir liksom radiopratare. 020 99 55 00. Då kör vi! Här kommer en låt som önskas till en underbar Lisa som alltid finns där tankarna hos mig och ger mig kraft och styrka. Hoppas du hör detta från din Björn i Bollebygd.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. Det var Björn i Bollebygd som ville höra den till sin Lisa, men också han brukar springa på sitt löpband i gymmet och i hörlurarna spelas det flitigt Sara Klang, och när han hör den här låten då tänker han på sin Lisa. Det var väl fint. Både en kärlekshälsning och en löparlåt i ett. Där fick han till det, Björn. Hoppas du, Lisa, hörde det. Nu ska vi till röstbrillan som redan gått varm. Det gör mig så glad.
1: God morgon, Lisa. För att komma upp lite i puls så behöver man inte bara springa. Det går mycket bra att dansa. Så för alla svenska, hela svenska folket här nu, så ska Lisa spela upp Elisas med Det här är bara början. Det är mycket pulsen än. Hej hej.

0: Lisas med det här är bara början, och där är det här är bara början på mitt pass. 2 timmar till ska vi få önska musik som blir det retro i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu är jag inte själv i studion, utan nu är även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge denna lördag?
1: Ja, som du kanske noterade så kom jag in här pappersfri.
0: Ja.
1: Alltså inget manus, ingenting att hålla mig i, för att det är väldigt lugnt som det verkar ute på vägarna just nu. Det är ingenting speciellt som verkar störa.
0: Nej, det är bara en person hos er som man inte kan veta det med när den personen kommer in utan manus.
1: Mm-hmm.
0: Alla andra vet man, då är det lugnt.
1: Mm.
0: Men när Lasse Lindell kommer in utan manus, då vet man inte. Det kan vara 2 minuters trafikrapport.
1: Ja, han drar något ur hatten helt enkelt.
0: Det är verkligen så.
1: Är man rutinerad så är man.
0: Ja, jag hade inte kunnat det.
1: Nej, men han kan allt, Lasse.
0: Ja, du. Men du, vet du, vad skönt. Då får man bara ha koll på, för vi pratar ju om musik man springer till. För det är Stockholm Marathon imorgon, och det kan jag tänka ställa till det lite i trafiken. Men det kommer ju ni finnas därför då också.
1: Just det, så är det.
0: Så fortsätt önska musik på temat springa, och så kommer trafikrapporterna komma löpande om du befinner dig i bilen där du befinner dig. Och ser du någonting där du befinner dig, så kan du alltid tipsa trafiken på tipstelefon 020 999 444. Tack Johanna.
1: Tack.

0: something I want to talk about.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Backstreet Boys. Elena önskade den. Springer inte, men mycket powergång tidigare. Nu med stavar eller min rolle. Går att lyssna på musik till detta med. Och då ska det vara svängigt som Backstreet Boys med Everybody. Tack och trevlig natt till er. Ja, men tack Elena. Och tusen tack för att du har fattat temat. Alltså, vi säger ju springa för att det är Stockholm Marathon. Men det där går ju att få till och höfta lite på. Alltså, så länge du rör på benen snabbt så tänker jag att det är en slags löpning. Så, låtar som får upp tempot på dig helt enkelt och får benen att röra på sig som om du sprang, kan man ju säga. Och Lennart är en av dem som inte kan springa just nu. Stortån verkar så in i Han censurerar sig själv, men jag vet nog vad det står. Vet inte vad som hänt, har inget minne av att jag slått i den, men ibland är jag uppe på natten halvsovandes. Måste hänt då? Ja, nu är du i alla fall vaken mitt i natten, Lennart, med oss. Och vad kul för mig, för då önskade du en låt som, ja men, jag vet inte, som du kanske hade sprungit till om du hade kunnat. Och så tycker jag du får ta och kolla upp den där tån. Kanske måste gå till läkaren med den och få den lite omplåstrad. Lennart, den här är till dig. Fiction Factory med Feels Like Heaven som du vill höra.

Fiction Factory till dig, Lennart. Det är önskenatt i vaken, även om det officiellt i radio tunga i alla fall blivit morgon denna lördag den 30 maj. Imorgon så tänkte vi att det är ju söndag och vi alla mammor ska firas kanske på ett eller annat sätt på mors dag. Och då tänkte vi ha temat önska en låt till mamma. Men innan dess så springer vi av oss och har låtar som man kan löpträna till, springa, jogga, dansa, få upp pulsen helt enkelt. Alla kan ju inte springa, men man kan göra någonting som liknar det på ett eller annat sätt. Magnus, han vill höra den här låten.

Ja, hej, det är bara jag, Benke från Uppsala, som tycker att, så, att när man är ute och springer så gäller det att tänka på andra. Så därför kör vi vänliga veckan med Sigge Hill. Okej, god tur.

Ziggy Hills orkester med vänliga veckan. Dessvinnan fick vi Bangles med Manic Monday. Nu ska vi se här vem som har skrivit in. Jag tror inte att det finns något... Nej, du har inte skrivit... Jag vet vad du heter, men du har inte skrivit under med ditt namn. Så vi låter det vara anonymt då. Vi håller det så. Det var 2002, jag sprang Stockholm Marathon, men efter det har jag gillat att lyssna på World Hold On på löprundan. Tack för ett bra program. Den kallar dig L.

Bob Sinclair och Steve Edwards med World Hold On till dig, L, som sprang Stockholm Marathon 2002. Snyggt. Nästa låtönskning är också från en anonym som också har lite en åsikt. Jag vet inte hur det är för er andra, men här tycker personen att det är lite lågt inställt, alltså själva musiken. Har musiken på högsta och ska köra 877 kilometer. Ja, men då fattar jag att du vill ha det högt. Jag vet själv hur det är att köra hem på morgonen till exempel. Om några timmar ska jag göra det. Och då brukar jag liksom få veva ner vindrutorna för att... Nej, inte fönstren. Veva ner vindrutorna. Veva ner fönstren för att få in lite syre och sånt där för att man liksom är trött. Kaffe brukar jag också ta med mig. Men volymen, du, jag kan inte göra... Har du provat att höja? För att jag kan ju höja mig så här högt, men det blir inte bra. Förlåt er alla andra som fick ont i öronen nu. Vi har liksom en volym som vi måste hålla, annars distare, som det kallas på radiospråk, så att det inte låter bra och det spricker. Så att vi har en volym vi får dra upp till. Högre än så får vi inte dra. Så att jag kan inte göra så mycket, förutom att spela den låt du vill höra. Yeah, yeah, yeah. Roxette med Dressed for Success.

Ja, hej. Jag sitter man i rullstol så är det lite svårt att springa. Jag vill gärna att ni spelar Anna och mig. Och det vore väldigt snällt av er om ni gjorde det. Och ha en trevlig och skön sommar. Hej då. Det är Monica som ringer.

Jag hoppas att det blev rätt version av Anna och mig. Lalla Hansson var det här i alla fall, som jag har förstått är originalet på svenska i alla fall. Det är ju inte originalet på engelska, då den är en cover. Nu ska vi snabbt vidare innan tiden för att prata tar slut. För vi ska hinna med att spela hela ABBA. Så The Winner Takes It All, som Dan Forsman vill höra. Vi är alltid på språng. Och nog fungerar det. Mitt val blir därför Winner Takes It All. Samtidigt delar jag ut en bamsekram till Vaken-familjen.

0: Ja, vi får se vem det är som kammar hem maraton, Stockholm maraton i dag då det går av stapeln. Det är tur att det inte är en sån värmebölja som det är ute i Europa just nu. Vad det blir för väder, det kommer du få veta om en liten stund. Först tänkte jag berätta att det där var ABBA med The Winner Takes It All. Och så tänkte jag berätta att Ekots sändning kommer nu tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det är inte längre lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan. Det säger Elisabeth Axtelius på det statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt, kan vi konstatera.
3: Och mer om flygbranschens utmaningar hör du i programmet Ekonomi Ekot Extra senare idag eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sent igår kväll mötte USAs president Donald Trump sina närmaste rådgivare för att fatta ett slutgiltigt beslut om ett avtal med Iran. När mötet avslutades hade inget beslut fattats enligt källor till New York Times. En tjänsteman i Vita huset uppgav för nyhetsbyrån AFP att Trump bara kommer att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor. Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ta livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli, bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Linda. Det är den 13 maj, lördag, 5:02 är klockan, och vädret. Ja, det blir mer omväxlande väder idag med en del moln men också en del sol mellan varven. I Norrland väntas skurar redan under dagen, och framåt eftermiddagen däremot och kvällen då drar även skurarna in över Svealand och östra Götaland. Och lokalt kan det bli ganska kraftiga skurar, och det finns även risk för åska. Temperaturerna hamnar mestadels mellan 17 och 22 grader, medan nordvästra Norrland får betydligt svalare med 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, alltså en peppig låt. Där gick det ju springa till den också. Men för dig som inte springer just nu utan kanske tagit bilen eller cykeln eller ska ut på väga på något sätt, på något sorts fordon, så kanske du vill veta hur trafikläget i Sverige ligger. Då ska vi checka in hos trafikredaktionen och Johanna Seregren. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Oj, nej, nu hörs du faktiskt som om du pratar i ett rör jättelångt bort. Nej, jag tror faktiskt knappt att lyssnarna hör dig. Jag hör dig på något konstigt sätt. Ska vi... Vi kör en låt och så försöker vi igen.
1: Ja, vi provar det.
0: Ja.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi försökte med få en liten trafikrapport här, men det var lite tekniska problem. Men nu ska de ha löst sig. Jag kopplar upp mot Johanna Cedergren igen.
1: Ja, nu är jag här.
0: Gud vad skönt att höra din vackra stämma och att äntligen få lite koll på läget i trafiken.
1: Ja, nu har vi ju verkligen byggt upp stämningen och spänningen
0: ja,
1: kring vad det är som händer i trafiken egentligen. Men då kan jag göra er lite besvikna då kanske, för det är inte så mycket som händer. Förutom att det är en hel del djur som är ute och springer. Det brukar ju vara så tidigt på morgonen så här vid den här tiden på året. Och så även nu då, det kan man se upp lite extra för när man är ute och kör. Men inga olyckor eller den typen av hinder just nu som jag har fått rapporter om. Det kan ju vara så att jag har missat någonting eller att det händer någonting här efter. Det är bara att höra av sig i så fall och tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash med I Walk the Line, passande låt. Vi pratar om att springa, löpträna, gå, låta med tempo, alltså på grund av stundande maraton. Det var Claes-Göran Fröberg som önskade den och undrar också varför jag släpper in anonyma önskningar, stå för det man gör. Jo, men ibland glömmer folk att signera bara, tror jag, när de mejlar, och så ser jag Claes-Göran, så ser jag deras mejl och så ser jag att det kanske står Rickard, men så har personen inte skrivit Rickard. Då känner jag mig lite fräck. Det känns nästan som att jag så vi journalister får ju lära oss att vi inte ska avslöja våra källor. Jag vet att det här är en låtönskning, men det känns ändå som att man har rätt att inte få sitt namn uppläst om man inte har signerat det. Det är en principsak bara, helt enkelt, som jag tänker borde hålla vattentätt alltid. För börjar man tumma på det där, så nästa gång så kanske det är något jätteviktigt jag bara rabblar upp namnet på i mejlen, om det blir liksom någonting som jag gör slentrianmässigt. Så det passar jag mig för att göra, helt enkelt. Nu till nästa låtönskning, som både är en bra låt att springa till, men sen även har ordet run i texten. Och en väldigt passande, ett passande budskap, tycker Rebecca, som har skrivit in och önskar Beyoncé med Run the World Girls.

Ja, hej du. Jag heter Roger Jonasson och jag har en bror som ska springa till 43 raka Stockholm Marathon. Och jag skulle vilja höra I can't get no satisfaction med The Rolling Stones. Tack och hej. Ha en bra dag.

Där är min go-to karaoke-låt. Låter det bra? Nej. Är det kul? Ja. I can't get no satisfaction med The Rolling Stones. Önskar här på röstbrevlådan som man kan ringa till och lämna ett meddelande på 020 99 55 00. Och då ökar man chansen att få sin låt spelad. Eller ska man höra av sig på de sedvanliga sätten. Vår Facebookgrupp Vaken med P3 och P4. SMSa 72250. Inleder med att skriva Vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nästa låtönskning kommer från en som verkligen kämpat med att skriva. Eftersom att Caroline är ute och springer och löptränar nu. Och då känner jag att är man ute och löptränar medan vi har liksom den här önskemorgonen som det har blivit nu med temat vad springer du till, så går det inte för mig att neka. Och dessutom måste det vara svårt att formulera medan du joggade fram. Hoppas du inte snubblade medan du gjorde det. Men snälla, spela något med Robert Twemley och hans fru Caroline för mig som är ute och löptränar just nu. Jag valde en låt som jag tyckte hade lite tempo. Ja, men den här kan du, jag ser det. Jag kan hålla takten till, Caroline.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Army of Lovers med Give My Life. Daniel på Facebook tycker att det här är en bra springa låt. Fel har han ju inte.

Me and My med Dupidupp. Mia i Filipstad är med oss även denna morgon och vill höra en låt för sin syster som fyller 58 år idag, lördag. Hon heter Ann och bor i Karlstad. Vet att hon gillar Eva Cassidy väldigt mycket. Så kanske låten What a Wonderful World med henne skulle passa bra. Kram syran, älskar dig och ha en bra, trevlig födelsedag idag. Hälsningar från lilla syster då, Mia.

Eva Cassidy med What a Wonderful World. Maria vill höra Jigsaw Puzzle med Rolling Stones. Jag hade ju Rolling Stones här innan, men jag kommer inte vara den som är den. För det här är en ganska okänd låt som aldrig spelas i radio. Och det vore kul då. Och ska springa till bibblan när de öppnar. Du ser att den var 6 minuter. Kanske inte blir hela Maria.

The Rolling Stones med Jigsaw Puzzle. Till Maria som skulle springa till bibblan när de öppnar. Vi har alltså tema springa för den som är nytillkommen. Trött på att alltid vara trött signerar nästa underskrift. Ja du, jag kan verkligen relatera. Jag vill gärna höra en ung Carola sjunga Runaway på temat att springa. Kul om ni också berättar när låten kom, då jag tyvärr inte kan ta reda på det själv. Okej. Synd att jag läste saker på volley. Men vet du vad? Jag tar reda på det under låten. Så häng kvar.

0: Ja, så heter den. Carola Häggkvist med The Runaway. Nu till röstbrevlådan.
1: Hej, jag heter Edith och önskar den äckosen blommar. Jag tackar på förhand. Hej då.

Flamingo kvintetten när nekrosen blommar. Morgan ifrån Tierp i norra Uppland vill gärna höra Avicii med Hey Brother. En perfekt låt till uppvärmningen av löploppet och löprundan. Och en riktigt bra låt att träna till och springa till. Ja, Morgan, det låter som att den har allt.

Avicii med Hey Brother. Jag önskar låten Morning Has Broken med Cat Stevens. Jag kliver på klockan 4 idag och sitter på tåget mot Kolmårdens djurpark för att möta upp sonen med sambon och de yngsta barnen, 3 och 8 år gamla. Och får om dem hela dagen. Och dagen vaknar så fint utanför tågfönstret. Snart i Uppsala, skriver Silla Bengtsson ifrån Gävle. Ja, men vinka till Uppsala från mig. Det är ju min hemstad. Och vad skönt för nu ska vi se, möta upp sonen med sambo och de yngsta barnen. Vad skönt för er att få gå och ha en dag tillsammans så där. Det längtar jag också till att få göra i sommar, att åka iväg på ett litet sånt där mini-äventyr med familjen. Och håll i och håll ut, Silla, för att man har ju en så här fin bild i huvudet av hur det ska bli och att alla barn ska vara så himla glada och tacksamma för att man tar dem till en djurpark. Oftast så så blir det inte riktigt så alltid, men ja, så är det. Du får en fin låt och en fin start i alla fall här.

Cat Stevens med Morning Has Broken. Sista låtönskningen för den här morgonen viger vi åt S som vill höra Ellen Krauss med Doesn't Matter. Har du inte fått din låt önskad? Ja, men då får du ju en chans imorgon igen. Då är det ju söndag. Och då kan du ju skicka den till din mor eller någon mamma i närheten, för det kommer vara temat på morsdag. Man kan önska vilken låt man vill och skicka ut den till en mamma. Så där får man vara lite förnulig. Man får inte ljuga dock. Eller får och får. Man kan hålla fingrarna i kors.

0: Ellen Krauss med Doesn't Matter. Hörrni, gå ingenstans. Snart drar Retro i vaken med P3 och P4 igång. Bästa musiken från förr. Men innan dess ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Albert Hjalmers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Enligt opinionsläget just nu så är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
4: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
5: Ja, gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
4: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
6: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
4: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
5: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
4: Det gör det
5: i valet.
4: Det gör det.
3: Hela intervjun finns i SR Play och sänds i P1 12:55, reporter Maja Lagerkrans. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore, där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
7: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
8: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
7: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position.
8: Vi insisterar på att Kina respekterar USAs starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
3: En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Hon anmäldes försvunnen vid 7:30 igår kväll och hittades ungefär en halvtimme senare. Flickan fördes då till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Så vädret, idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17 till 22 grader.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken
1: med P3 och P4.
0: Yes, och Retro i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Om ni någon gång ställt er på en scen eller ska hålla tal eller varit sådär nervös att man både hör och känner pulsen utanför kroppen. Den nerven och pulsen har The Race med Yellow lyckats skapa här.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Den schweiziska syntgruppen Yellow med låten The Race. Som en neonblinkande skylt från 80-talet är den här låten. Den hördes också flitigt runt om i Europa som signatur till olika fartfyllda program om bilar och sport och annat. Och den startade den här timmen som vi viger åt musiken från förr. Och du får jättegärna vara med. Det är Live and Direct från Studio 27 här i Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Och jag undrar ju vad du gör den här morgonen. Har du minnen till låtarna? Och så vidare. Det är bara att skriva in 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Spooky med Dusty Springfield. Förutom låtarna från förut så får du också historierna bakom dem, och det är ju det som är så himla kul. Man lär sig så mycket. Den här är från 1968. Först var den en bortglömd B-sida, men som fick nytt liv när den plockades upp i Guy Ritchies klassiska rulle Lock, Stock and Two Smoking Barrels från 1998. Gunnel skriver till oss att hon käkar frukost just nu inför en 7,5 mil runda. Det är sista genrepet inför Tjejvätten den 6 juni. Och kanske den här låten passar. Tom Petty med Running Down a Dream.

Running Down a Dream med Tom Petty. Vacker låttitel, eller hur? Tycker jag. Running Down a Dream. Att springa längs ner i drömmen. Eller något sånt. Kommer du ihåg Melissa Nilsson?

kommer du ihåg från albumet Viva år 2000? Och visst kommer man ihåg när Lisa tog Sverige med storm. Nyckeln var nog det svenska språket, för innan succéalbumet då Himlen runt hörnet 1992 så hade hon gjort två album på engelska som ja, mer eller mindre ratats. Lisa envisades dock med att sen när Himlen runt hörnet blev succé på svenska så spelade hon in den på engelska två år senare.

Tom Waits med Martha. En gift man som på äldre dag ringer då sin gamla flamma Martha. Och Tom skrev den här låten när han bara var 24 år gammal. Mm. Och från ett ekande barpiano till ett gammalt piano.

0: Diana Ross, My Old Piano. Ni hör ju pianot. Det är nästan som att den gestaltas som en egen person i den här låten. En duo mellan Diana och hennes gamla piano. Gillades särskilt i Storbritannien, där nådde den topp 5 på listorna.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

låtsas som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?
1: Felicia Adjö, 1978 då släppte Cornelis Vreeswijk ett helt konceptalbum om just Felicia. Inspirerad av Felicia i romanen Varulven av Axel Sandemose. Rosmarie skriver in till oss, är på vaken och har lyssnat på oss med att hon gick sin runda. Jag vet inte om det var under önskenatten här tidigare i vaken då vi hade tema motion och träning och sådär. Men kul att du är med oavsett, och nu ska Rosmarie träna armar och axlar, så det passar bra med den musik du spelar, tycker hon, även i retron alltså, Rosmarie i Sundsvall. Bra, du ska få lite karibiska influenser nu, och jag vill att ni lyssnar noga på den här låten, för den är inspirerad i en liten studio på Södermalm, och där man, om man lyssnar noga så ska man enligt duon Coop själva kunna höra fyrans buss åka förbi. Hör ni den?

Come to me med Duo & Coop från Stockholm. Jag hörde inte Firans buss, men det var ju mycket ljud där, så kanske man hörde den fast man inte visste. För de bygger ju sitt sound med tusentals små samplingar från gamla skivor. Så de reser helt enkelt tillbaka i tiden och handplockar allt mellan 30-tals swing och gamla karibiska orkestrar och sounds. Och det låter ju faktiskt som en hel jazzorkester. Så det är inte så konstigt att det låter väldigt retro och lite all over the place i genre.

Edwin Birdsong med Cola Bottle Baby. Det blev ingen stor hit när den kom, men den fick nytt liv när Daft Punk samplade den i den här låten. Just det, harder, better, faster, stronger. Upphovsmannen då, Edwin Birdsong, han blev aldrig någon superstjärna, men hans funkiga grooves gjorde honom till en kulturfigur bland DJs och producenter. Nu byter vi dryck från cola till dry martini, shaken not stirred.

0: Mm. Med Bonden så här blir det inte. Adele med Skyfall, och Bond-skådespelaren Daniel Craig och producenten Barbara Broccoli ska ha fällt en tår när de hörde demon till den här låten första gången. Och det blev en Bond-klassiker nästan direkt. Det är lite kul det här med självbilden. Adele, som ändå är en livslevande ikon, hon tackade först nej med anledningen av att Bond-låtar, de kändes alldeles för stora och ikoniska för lilla mig. Konstigt när man är en sån stor artist, men det är väl så att man kanske inte kan se det själv. Men hon ändrade sig i alla fall, som tur är, efter att ha läst filmmanuset, och hon sa att hon blev förälskad i handlingen. Och låten spelades in med en 77 personer stor orkester på Abbey Road Studios och blev historisk som den första Bond-låten att vinna både Oscar, Golden Globe och Grammy. Grammy.
1: I'm a clapped out whore.

0: Phil Lynott. Solo in Soho. Och det var det första soloalbumet också så från Phil från Thin Lizzy. Nu till en till kvinnlig stor ikon som hon i alla fall varit med mycket i mitt liv. Hon heter Janis Joplin och hon kommer här.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Ja, det är helt otroligt. 1,33 är den på bara. Men oj, vilket avtryck. Janis Joplin, Mercedes Benz. Den skrevs, som ni kanske också hör, spontant i en bar i New York den 1 oktober 1970 och spelades in i en enda tagning också. Och det blev en av de allra sista låtarna som Janis Joplin spelade in innan hon dog bara 3 dagar senare och tyvärr anslöt sig till 27 Club, då bara 27 år gammal. Ironiskt nog så togs den här låten senare och användes i en riktig Mercedes-Benz-reklam trots att budskapet egentligen var starkt antikommersiellt. Men det är ju så, alla lyssnar inte på texten i låtarna.

En solig dag med Rolf Roffe Wikström. Han blev förälskad i blues redan som 12-åring efter att ha sett ett tv-program med bluesmusik. Och sen gick han och blev en ikon på den svenska bluesscenen i över 50 år. Nu till en låt som egentligen var tänkt för andra Motown-artister, bland annat The Supremes, men som istället blev en av Gladys Knights and the Pips allra största klassiker. Från 1971 ger jag er If I Were Your Woman.

Nu ska vi till debutalbumet Veneer. Vi pratar om José González, inspelat hemma i en liten Göteborgslägenhet medan José då pluggade biokemi. Och han har själv beskrivit hur låten då, som vi ska få höra nu, Crosses, plötsligt gjorde att han kunde lämna labbet där han pluggade då och börja försörja sig på musiken. Och han tog en kaffe med sin professor i samma veva som frågade, du kommer inte tillbaka, eller hur? Det tror jag inte, svarade José. Och idag vet vi ju svaret.

0: José González med Crosses. Ja, hörni, imorgon står jag här igen och spelar retro-låtar mellan 6 och 7 som Robert Jonsson handplockat åt oss. Men nu i P3 blir det Druid och Zimmerman Show, och i P4 Ring så spelar vi med Pernilla Månsson Colt. Men först ska vi få ekot med Albert Hjelmers. God morgon.
1: Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
2: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
3: Vad gäller detta? Alltså, nu ja, det gäller, det, gäller... Det, är det inte väldigt orealistiskt?
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
4: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
2: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
3: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
2: Det gör det
3: i valet.
2: Det gör det.
1: Hela intervjun finns i SR Play, och reporter här var Maja Lagerkrans. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
5: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist, och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
6: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare, och det är något som inte minst märks på flygbränslet, som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
1: Reporter Viktor Jensen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Det här rapporterar AFP. Syftet är att ta tag i problemet med fylla bland turister. Bland annat så kommer ett förbud att införas vissa tider i turiststaden Split. Så vädret, idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. Ekot med Albert Hjelmers.
7: P3.

0: Hej Catherine Zimmerman, 50% av showen Druid Zimmerman Show, i alla fall i titeln.
1: Just det, för annars var jag beredd att revidera mig en gång och säga 25% ändå.
0: I spared you that one.
1: Genom att med en gång komma in. För det är ju inte så att du inte kan dina procentsatser.
0: Nej, precis.
1: Men jag kommer ändå vilja hålla i det här med siffror lite grann.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Men min bild av dig är att du är över snittet intresserad av pengar.
0: Absolut. Alltså där skulle jag nog också placera mig själv. Det låter så tråkigt bara.
1: Ja, men du ställer ofta frågan både till politiker vad de tjänar, om de har tagit sina uppdrag för att de tänkte att det skulle kunna vara lukrativt. Även till andra.
0: Där tror jag att det mer handlar om att jag gillar att peta i det som anses vara känsligt. Mm. Så det är samma sak, jag går runt och frågar vad kvinnor väger och hur gamla de är.
1: Men det har du aldrig frågat mig.
0: Nej, det är nog mer det handlar om just i den frågan. Mm. För att jag kanske inte tycker att det anses... Alltså för mig anses det inte så känsligt så som liksom den allmänna bilden av den frågan.
1: Alltså om man rakt säger så. Av, i Sverige frågar du inte vad någon tjänar. Du kan fråga om deras sexliv.
0: Ja, ja, precis.
1: Hellre.
0: Ja. Mm. Men absolut, kanske också intresserad av pengar. Men samtidigt också väldigt, kan man säga så, liberalt lagd när det gäller att spendera.
1: Du gillar när pengar kommer in, ja. Men du är också beredd att sätta sprätt på
0: det. Det är det jag behöver arbeta på.
1: Ja. Det jag i alla fall har kollat på nu är hur det skulle se ut i riksdagen om bara de riktigt rika röstade.
0: Mm.
1: Eller det är inte jag som har tittat på det här, utan det är magasinet Connoisseur. Är du bekant med det?
0: Mer bekant än vad du kan tänka dig.
1: Okej, okay, för de som inte är det, så ska vi säga så här, den delas ut gratis. Mm. Du måste ha en deklarerad årsinkomst på minst 2,7 miljoner. Mm. Men vadå, den ligger hemma på ditt soffbord alltså?
0: Jag har ju varit medlem, haft kort och allting där.
1: Är det sant?
0: Och haft ett sånt kort som var i metall som man kunde dra fram i olika sammanhang och få bättre treatment.
1: Okay. Efter den här poddinspelningen så ska jag gå raka vägen upp till vår gemensamma chef och köra en löneförhandling.
0: Det handlade inte om lön när det gällde den grejen. Det handlade om att jag uppträdde på personen i fråga som typ äger den tidningens fest när han fyllde år. I hans då våning körde jag stand-up. Väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Och då var gaget det. Det var därför. Och grejen med det, om man hade det där kortet, det var liksom så här, du ska kunna ringa när som helst och få vad som helst.
1: Ringa vem?
0: Ja, det var en snubbe som svarade och han skulle kunna lösa sig. Jag vill ha en elefant i Kungsträdgården imorgon.
1: Okay,
0: och så skulle man kunna få det, men du skulle kunna vara beredd att betala för det. Typ.
1: Testade du någonsin?
0: Alltså väldigt milt. Så här, jag skulle vilja komma in på det här stället, kan du lösa det? Så här, jo, var det bara det? Antar att folk liksom hade ringt så här, jag vill ha en diamanthelikopter nu.
1: Ja, för de som inte har koll på det här magasinet så är det ju väldigt mycket så där. Det är mycket reklam för klockor.
0: Helikopter.
1: Ja, fina bilar. Mm. Reportagen kan handla om kanske man är hemma hos någon miljardär i Djursholm som berättar om sitt entreprenörskap.
0: Ja, det var väldigt märkligt att jag hade den tidningen på mitt soffbord hemma. En studioetta med Pentry.
1: En fantastisk bild ändå. Ja. Då har de kollat bland sina läsare hur de röstar. Obs att jag inte kan gå in och redogöra för det statistiska underlaget här.
0: Nej.
1: Men om du bara ska ge dig på en gissning.
0: Mm.
1: Vilket parti är populärast?
0: Moderaterna, tänker jag då. Det är väl go-to-gissningen i ett sånt här sammanhang.
1: Såklart. De skulle alltså få egen majoritet i riksdagen.
0: Mm.
1: Om det var så att de här av Connoisseurs läsare fick sin vilja igenom. 58%.
0: Alltså?
1: Kan vi få en analys?
0: 58%, ja, nej, men det är väl det som att det ligger närmast om ekonomisk politisk vinning för dem.
1: Ja.
0: Kan jag tänka mig att det handlar om då. Och hade det funnits ett parti som var ännu mer höger ut, brukar man väl prata om Sverigedemokraterna, men jag tror inte de ekonomipolitiskt ligger längre höger ut än Moderaterna, men det vet inte jag. Blev du lite stressad då att du började titta ner pappren och hålla på med dem?
1: Nej, men för att, är det så att du kände dig bara som att jag zonade ut och inte bekräftade din analys som pågick?
0: Jag är så patetisk att jag behöver en konstant bekräftelse för att kunna ens vara. Alltså, jag kan liksom inte ens agera normalt om inte jag får konstant bekräftelse.
1: Och då är det att jag ska titta på det.
0: Nicka, ja. Så, ja. Medgörligt.
1: Och... tummen upp kanske, bara så här, jävla bra analys du kommer med här.
0: Kanske till och med så glädjerop, sådana gutturala ljud.
1: Oj, ja. Applåder.
0: Helst det. Mm.
1: Det var nämligen så att när du började prata om Sverigedemokraterna så ville jag kolla de siffrorna. För där kan man säga att tvärt emot Moderaterna då, så ligger Sverigedemokraterna, om bara de här rikingarna skulle rösta, på mycket lägre siffror än vad de gör i vanliga opinionsundersökningar. De hamnar på knappt 12%.
0: Okay.
1: Men visst, det är ju som du säger, Susanne Ytterberg som har grundat det här magasinet säger att det är för att de här personerna har fokus på ekonomi, skatter, företagande, entreprenörskap. Sen gillar de också lag och ordning.
0: Just det.
1: Ja, om vi går till andra ytterligheten då. Vilket parti tror du ligger i botten?
0: Ja, det är väl Vänsterpartiet då.
1: Nästan. Mm-hmm. De ligger näst sist.
0: Efter då Socialdemokraterna eller?
1: Ja, de ligger efter Socialdemokraterna. Men sen är det ytterligare ett parti som ligger efter Vänsterpartiet.
0: Liberalerna. Nej, jag vet inte.
1: Liberalerna ligger faktiskt också högre. De skulle
0: Miljöpartiet
1: klara riksdagsspärren om de rikaste fick rösta bara. För då skulle de hamna på 4,4% enligt den här undersökningen. Utan
0: Miljöpartiet?
1: Ja. Sen är det ganska jämnt lopp. Miljöpartiet ligger på 1,4%, Vänsterpartiet på 1,5%. Slår man ihop hela oppositionen skrapar de bara ihop 13%. Nu tittar jag på dig.
0: Ja.
1: En applåd ligger och väntar.
0: Ja. Ja, och
1: så att nu är det bara att liksom blomma ut i en tolkning av de här siffrorna.
0: Ja,
1: kommer något originellt?
0: Ja! Nej, jag kan inte komma med något originellt på någonting som uppfyller de fördomar man har. Det är svårt att komma med något originellt då. Eftersom det var väl ungefär så att man kunde tänka sig av de rikaste... Många gånger så upplever man att folk röstar utifrån vilket läge man själv är i.
1: Mm.
0: Och de här rikingarna då, de är väl inga undantag, verkar det som.
1: Nej, men jag håller med. Det hade varit lite kul om man hade blivit överraskad på något sätt.
0: Ja, ja, precis. Att nyans låg i topp typ eller något.
1: Det hade varit en skräll.
0: Det hade varit lite en skräll.

0: Det är Druid Zimmerman Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Lova och Moa är tillbaka i studion ännu en vecka. Det är vi glada för. Är ni lika glada som vi?
2: Ja, nästan gladare tror jag.
1: Jaha, ja. Vad beror det på då?
2: Därför att jag har med mig en present.
1: Till mig?
2: Hit. Nej.
1: Enkom mig?
2: Nej, inte till dig. Den presenten är till Moa.
1: Ja, såklart.
2: Och det kommer från Jesper Skalberg Karlsson. Aha. Som ju vann Lantiskampen, eller vad säger man?
3: Exakt.
2: Förra veckan. Och då har han en present till Moa som kommer här.
1: Nej men hejsan, tjena.
4: Gud, vad spännande.
0: Och också lite omvänt, att vinnaren ger en present till den som har konstruerat tävlingen.
1: Det står också present på, så att man vet att det är en present. För det är ett brunt kuvert.
3: Märkt med Sveriges riksdag.
1: Har säkerhetsavdelningen gått igenom att inte det där är SARS eller något sånt där?
2: Nej, vi bedömde, tror jag faktiskt, att det var säkert att föra in. Jaså. Utan
1: ja, vi får väl se detta. Här. Ja. Vad är det där då? En liten ram?
3: Nej men, han har ramat in en gammal tweet av sig själv.
1: Okej, vad ödmjukt.
3: Men den handlar om mig. Den är från april 2020. Mm-hmm. Då han skriver, inte för att någon frågat, men jag står såklart på den melankoliska lantisens sida i Della Q-bråket.
1: Okej.
3: Det kräver mycket förklaring, mm-hmm. Men det är jag. Han står på min sida.
1: Ah, okej.
3: Tack.
1: Ja, vad fint.
2: Och så finns det en motivering om det kan behövas.
1: Jaha, i där.
0: Alltså, då har han liksom förstorat upp den här tweeten, satt den i en svart ram, gjort ett jobb ändå.
1: Eller har han människor för det här som han liksom också säger till? Har han någon sån assistent, tror du?
2: Jag vet, jag frågade inte.
1: Nej.
3: Hans tweet är också geotaggad från Gotland, Sverige. Vinnerlandskampen, som sagt. Okej, motivering.
1: Oj, är det på, vad är det för papper? Ja, det är
3: riksdagspapper. Det är mitt första riksdagspapper, wow. Oh, okay.
0: Jag har typ aldrig sett dig så glad. Du ser liksom typ nästan lite pirrig ut.
3: Ja. Moa Wallin, tänk att det blev just du som återupplivade Stenkyrka i det kollektiva svenska medvetandet i förra avsnittet av Druid och Zimmerman Show. Den historiska plats där Karl Knut som bonde landsteg 1448 för att göra Gotland svenskt och hemort för centerpartisten Torsten Gustafsson, Gotlands enda minister genom tiderna 1981-1982. Det känns fint att public service nu ger oss lite erkännande. Eftersom Torsten helt glömdes bort i tv-serien Whiskey on the Rocks, trots att han alltså var försvarsminister när U-137 gick på grund. Så från mig till dig, stort tack och en liten present som påminner om vilken resa också du har gjort, från en obskyr tjejpodd till Sveriges Radios finrum. Låt oss tänka på den resan mer i termer av Mufasas ord till Simba, snarare än med titeln på Maggie Strömbergs bok från 2016. Allt gott, JSK.
2: Det här var ju ändå väldigt fint.
1: Men sprang han på dig då i riksdagen? Eller?
2: Ja, mm-hmm. Ja.
1: Och vad sa han då till dig?
2: När han sa just det, om jag kunde ta med ett paket till Moa, och det kunde jag ju.
1: Du ska ju inte vara ensam på Arlanda när du ska flyga.
2: Ja, varför?
1: Nej, men om du bara så här, ta med folks paket för att de...
2: Ja. Ja, ja.
1: Kan du ta med det här paketet till Spanien?
2: Ja, nej, men jag fraktar ganska det mesta.
1: Ja, det gör det.
2: Ja,
1: gör
2: utan det. Problem. Ja,
0: och utan frågor.
2: Utan problem och utan frågor.
1: Kan du ta med det här till min mamma i
2: Colombia.
1: I Colombia, precis. Du, Järvaveckan pågår nu när vi spelar in. Politikerveckan här i Stockholm då. Många av partiledarna har hållit tal. Har du några scoop därifrån?
2: Nej, egentligen inte, men jag kan ju berätta att jag vet vad centerpartiledaren Elisabeth Tand Ringqvist ska säga i sitt tal ikväll.
1: Alltså,
2: hon håller det på fredag kväll.
1: Vad det står utanför Auschwitz på skylten?
2: Ja, Arbeit macht frei. Jag har hunnit se lite av fördomsshowen innan jag klev hit.
1: Där
2: så jag är ganska på det de avsnitten.
1: Okay. Ja. Men du vet vad hon ska säga?
2: Ja, hon ska säga att hon vill att alla partier ska bjudas in till bostadspolitiska samtal efter valet. Mm-hmm. Och i de samtalen eller i de överläggningarna så kommer Centerpartiet inte att driva kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det är ju ett krav som Centerpartiet har drivit länge och som faktiskt ledde till regeringskris under förra mandatperioden. Mm-hmm. Men det kravet släpper nu Centerpartiet. Det kommer hon att säga i sitt tal ikväll. slut i rutan.
0: Det som då har ändå varit en stötesten bland annat när det gäller ett eventuellt samarbete bland oppositionspartierna.
2: Absolut.
0: Mellan Vänsterpartiet primärt och Centerpartiet.
2: Ja.
1: Coolt.
2: Ganska.
1: Tack, tack. Ja, ganska coolt.
2: Ganska.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Du, ska vi rulla rakt in i veckans politiska ämne?
1: Ja, vi ska snacka valfläsk. Och det beror ju på att Tidöpartierna har beslutat att månadskort i kollektivtrafiken ska bli mycket billigare. Och då är det ju de som tycker att det här är valfläsk. Innan vi fördjupar oss i det bara, säg lite mer vad de har bestämt.
4: Beskedet från regeringen och Sverigedemokraterna är att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras i hela landet. Och det ska gälla från den 1 juli till den sista december. Det är ju regionerna som sköter kollektivtrafiken och Tidöpartierna bestämmer ju inte hur mycket ett SL-kort ska kosta här i Stockholm, till exempel ett 30-dagarskort. Men de regioner som beslutar att halvera priset på sina månadsmärken, de får full kompensation från staten för det. De behöver bara ansöka om bidraget. Vi kan höra vad Liberalernas partiledare Simona Mohamsson sa på en pressträff i veckan.
5: För Liberalerna har det här varit en prioriterad fråga i den ändringsbudget som vi lägger fram. När drivmedelspriserna stiger måste politiken klara av att göra två saker samtidigt. Stötta de som behöver bilen och göra det lättare och billigare för den som väljer och kan välja kollektivtrafiken. Det är bra både för klimatet och för plånboken. Här i Stockholm blir det kanske extra välkommet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju höjt både skatterna och priset på månadskortet.
4: Staten lånar pengar till det här förslaget och det är en del i den extra ändringsbudget som nu läggs fram då med anledning av kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet som ju har lett till högre priser på drivmedel. Skatten på bensin och diesel kommer också att sänkas ytterligare, en tillfällig åtgärd. Den här pressträffen kan vi prata lite om. Den hölls på Charlottendal bussdepå i Gustavsberg. Och i sociala medier då kan man se att partiledarna själva sitter bakom ratten och kör buss. Det verkar vara på ett inhägnat område.
1: I gula varselvästar.
4: Det har de på sig, exakt. Och de ser på riktigt ut att tycka att det här är jättekul. Det här kommer från SVT.
6: Välkomna till blågul linje på väg till 4 år till. Dörrarna stängs och vi påbörjar resan. Välkomna med.
7: Otroligt kul. Jag har ju länge haft C-körkort för lastbil också. Så att jag tycker att det är väldigt roligt att köra tunga fordon.
8: Bälte på.
0: Du fnissar, Moa.
1: Ja, men vadå? Jag fattar det här. Min mamma körde buss som sommarjobb. Och då kunde ju vi gå fram och ta mikrofonen. Och typ, kanske sjunga en sång eller något. Så att jag förstår ändå att man blir lite entusiastisk.
4: Ni gjorde det när det var passagerare i bussen?
1: Ja, ja.
4: Jaha!
1: Vi hade ju det privilegiet då, eftersom det var vår mamma som körde bussen.
0: Hur kunde du låta på en sån här konsert då?
1: Det tänker jag inte återge här. Men jag kan säga att ABBA-låtar.
0: ABBA-låtar.
4: För det de här säger, det är att de gärna skulle vilja tycka att man borde sjunga den här en busschaufför. Mm-hmm. Det tar de upp.
0: Ja, just det.
4: Men i slutet här, som inte hördes så väl, det var ett Insta-klipp. Och det är Simona Mohamsson som ska köra. Och man hör Jimmy Åkesson säga där i bakgrunden, jag är livrädd.
0: Alltså?
4: När Simona Mohamsson ska köra.
0: Okej. Okay. Inte för valresultatet.
4: Nej. Det kanske han också är. Mm. Men det sa han inte där.
0: På vilket sätt påverkar det här att de sitter och blir med på bild som busschaufförer när de ändå lägger det här förslaget? Bryr man sig? Eller vad är det de tänker med det?
4: Jag tror att de tänker just att det ska ge det här genomslaget. Ja. Att de kör buss och tycker det är kul.
0: Men hade man inte som journalist ändå gett dem det här genomslaget med att skriva om det på samma sätt?
4: Jo, det hade man också gjort. Och de fick ju genomslag för kvällen innan när det läckte ut själva förslaget också.
0: Ja, just det. Ja.
2: Men bussen är ju den här valrörelsens kormebröd. Alltså att alla vill claima bussen.
0: Ah, just det.
2: Att det är den nya folklighetsstämpeln.
0: Mm-hmm. Ah, just det.
1: Har den dykt upp i andra sammanhang?
2: Jag håller på att bygga en spaning kring den. Den är inte klar. Mm. Men den startade med när Magdalena Andersson... Det har varit många transportliknelser generellt i debatten. Att man kanske säger så, det här motsvarar en busslast. Bla, bla, bla. och nu är de här bussbilderna.
0: Nu är de inte klara, som sagt. Nej, men du återkommer när du är klar med det. Mm. Men, och det är en del som kallar det här för valfläsk.
4: Ja, det ordet har använts ovanligt flitigt den här veckan, får man ändå säga. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, han säger till Expressen att man inte kan tolka på något annat sätt än att det är rejält med valfläsk. Han tycker att åtgärden i sig är bra, det vill säga att man satsar på kollektivtrafiken i ljuset av den globala energikrisen. Men han kallar också för hyckleri och syftar då på att sänkningen kommer några månader före valet och upphör några månader efter valdagen. Så här lät det Aktuellt.
3: Det är lite genomskinligt. Det är några månader innan valet, det är en tillfällig sänkning.
4: Sannolikheten att det här förslaget genomförs, den är ju ändå ganska hög, skulle jag säga.
0: Ja.
4: Jag såg i Gävleborgs regionfullmäktige beslutade man igår kväll att man vill göra det här, och Stockholmsregionen kommer och har också sagt att de kommer att göra det.
2: Varför heter det valfläsk?
4: Vi kommer till det. Mm. Eller vi kan säga det nu.
0: Du får faktiskt tagga ner lite, Moa.
4: För först ska vi säga att även Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, han tycker att det här är valfläsk. Men det är också bra politik. För en gångs skull gör regeringen rätt, säger han. Miljöpartiet, de förespråkar ju en permanent satsning på kollektivtrafiken, alltså inte tidsbegränsad som den här, i form av ett Sverigekort för 499 kronor i månaden som ska gälla all kollektivtrafik i hela landet. Men det är inte bara faktiskt från oppositionshåll som man pratar om valfläsk. Henrik Ekengren Oskarsson, han är professor i statsvetenskap, och han säger till DN: grönt valfläsk från Tidö, det är den känsla jag får. Det var min första tanke när jag hörde förslaget, och det tror jag att alla väljare kommer att uppfatta det som. Inte minst för att det också bara ska vara under ett halvår.
1: Och nu, Moa,
2: får jag ställa om frågan? Varför heter det valfläsk?
4: Ordet kommer från danskans, jag kan verkligen inte prata danska, men det, valgfläsk. Med samma betydelse.
1: Testa en gång då bara.
4: Jag sa ju.
1: Till den.
4: Nej, det kan jag inte.
0: Men du försökte ju inte.
4: Du kan.
0: Valfläsk.
4: Ja! Ja! Ja. Och det danska ordet, det anses vara bildat av ett ordspråk som lyder: stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen. Enligt Institutet för språk och folkminnen. Det vill säga, det går lätt att säga, det fastnar inte, det rinner ner.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja. Och valfläsk definieras väl som frestande löften som ett parti serverar för ett val för att locka väljare. I polsk politik, där har valfläsket blivit valkorv, enligt en artikel i Språktidningen. Mm-hmm. Det här är ett av Henrik Ekengren Oskarssons specialområden. Han har undersökt om valfläsk funkar, det vill säga om politiska förslag som innebär mer pengar i plånboken kan ge fler röster i ett riksdagsval. Och hans svar är väldigt kort sammanfattat: nej. Väljare byter inte parti eller block efter några hundralappar hit eller dit, är hans slutsats. Väldigt många väljare värderar väldigt många andra saker väldigt mycket högre än kontanter, har han skrivit på sin blogg. Och då är det ju då saker som hälsa, det kan vara frihet, trygghet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, lag och ordning. Det betraktas då som av de flesta som mer angeläget än att politiken ger mer pengar att röra sig med. Det här var några år sedan, så jag vet inte om man skulle valt exakt samma sakområden. Och också att gemensamma angelägenheter som vård, skola, omsorg, infrastruktur och rättsstat fungerar tillfredsställande är mer värt än kontanter, skriver han.
1: Men så finns det ju exempel, i alla fall på en reform som just handlar om pengar och som väl ändå ansågs ha betydelse i ett val.
4: Ja, det finns ett exempel som brukar lyftas fram som ett undantag från det här då, som handlar om plånboksröstning. Det var ett väldigt uppmärksammat löfte som kom i valrörelsens slutskede 1998 från Socialdemokraterna. Och det blev ett trumfkort för dem, det tror jag valforskningen är överens om. Och vi kan höra Göran Persson berätta om det på en pressträff när partiets valmanifest presenterades.
0: Nu blir det lite Göran Persson, Moa.
4: Mm. Jag gör det här för Moa.
2: Tillbaka.
0: Ja.
9: Istället för skattesänkningar riktade till barnfamiljerna,

0: inkomstrelaterad taxa, det vill säga man betalades avgift beroende på hur mycket man tjänade. Men nu skulle det då införas en enhetstaxa, vilket var helt ny tanke. Och bedömningen är att det här löftet, som ju innebar en uppenbar lättnad i plånböckerna för familjer med barn på dagis, som de sa här, eller i förskolan, påverkade väljarflödena och bidrog till att Socialdemokraterna kunde sitta kvar vid makten, trots att partiet ändå backade ganska rejält i det här valet, 98.
1: Gud vad många partier måste ha klurat sedan dess på att hitta just den där frågan.
0: Ja, exakt det har de gjort.
2: Men såna här saker, även om det kanske generellt inte funkar med valfläsk, så känns det också som att man kastar en mina till sina efterträdare, att de är väldigt svåra att ta bort sen.
0: Ja, och det är ju det som redan har blivit en diskussion med den här kollektivtrafiksgrejen, och ja, matmomsen är ju en sån sak också som är tillfällig. Frågan är, höjs den igen eller inte?
3: Vem kommer behöva höja den? Så? Mm. Mm. Om vi då återvänder till kollektivtrafiken då, hur har Tidöpartierna reagerat på att det liksom är valfläsk som de kommer med?
0: Statsminister Ulf Kristersson, han håller inte så otippat kanske absolut inte med om att Tidöpartierna serverar valfläsk.
4: Otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjligheter att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
0: Det blåser i Charlottendal, som ni hör.

0: Just nu så lyssnar du på Druid Zimmermans show där vi avhandlar allt du behöver veta om veckans inrikespolitiska händelser. Jag tycker ändå att vi lämnar plats och utrymme för Moa och hennes spaning den här veckan.
1: Mm. Centerpartiet har haft sin så kallade framtidsdag i veckan. Jag har inte så mycket att säga om den. Förutom att det var tur för Elisabeth Thand Ringqvist att det inte var en dåtidsdag. För att hon verkar ibland ha selektivt minne. Det är min spaning den här veckan.

0: hon ofta svarar att hon inte minns när hon får frågor om saker som Centerpartiet har gjort tidigare. Och hon är ju inte den enda partiledaren som ibland drabbas av minnesförlust när man får frågor om saker som man gärna inte vill kännas vid.
1: Nej, jag tänker på Jimmy Åkesson brukar väl drabbas av det?
0: Absolut. Han säger ju ofta jag vet inte, eller i ganska hög utsträckning i alla fall. Och ibland så glömmer han också bort saker.
2: Men, alla minns vi järnrörsskandalen. Det händer ju saker i ert parti som får människor att verkligen häpna.
3: Men, snälla berätta, vad är järnrörsskandalen?
2: Ja, det vet väl du vad det var?
3: Nej, om vi tittar förklara, på dem.
0: Samma sorts tillfälliga minnesförlust drabbar även Elisabeth Thand Ringqvist när det handlar om vad Centerpartiet gjorde tidigare. Att hon då reflexmässigt berättar att hon inte var politiskt aktiv när hon får frågor om något som Centerpartiet tidigare har gjort. Ofta följt av att hon då därför inte minns vad som hände. Och det här greppet började egentligen redan dagen då hon presenterades som partiledare.
4: Hur ser du idag på januariavtalet? Hur utvärderar du det?
5: Det var en intressant fråga. Ja, som sagt, jag följde ju inte politiken alls så nära då.
6: Sen, jag skulle inte säga att det började där. Det började nog kring stenåldern när någons fru frågade vart du har varit. Jag har hört att du har varit i grottan bredvid. Nej, det där minns inte jag. Nej. Och sen har det ju liksom använts gång på gång.
0: Precis.
6: Och även av kungen. Nej. Nej.
2: Nej.
6: Nej.
0: Ja.
6: Men inom politiken då, i modern tid?
0: Ja, men här, för Elisabeth Thand Ringqvist så började det ju här.
6: Ja, det började där.
0: Ja. Och sen går hon ändå vidare till att säga att det från utsidan såg ut som att Centerpartiet fick igenom mycket politik då. Men hon har liksom alltid varit mån om att berätta att hon inte var med när Centerpartiet gjorde olika saker.
6: Mm.
0: Det är lite likt hur Jimmy Åkesson pratar om hur Sverigedemokraterna var när han gick med i partiet. Att han inte visste så mycket om deras ideologi och att han inte hade hela bilden av partiet när han gick med. Alltså själva innehållet skiljer sig, även om bortförklaringen är samma. Vissa kanske skulle hävda i och för sig att januariavtalet är en del av Centerpartiets mörka rötter. Men det här sättet att ständigt lägga ett avstånd mellan sig själv och partiets historia har varit återkommande i Elisabeth Thand Ringqvists fall. Hon lämnade riksdagen 2011 och återkom först 2022 igen då hon kandiderade till riksdagen. Men även den valrörelsen är det som att hon inte deltog i.
7: Det blev en valrörelse som inte passade er särskilt väl. Mm. Är ni bättre förberedda på den typen av valrörelse den här gången jämfört med för 4 år sedan?
5: Ja, det är min bedömning. Jag satt ju inte på insidan då. Jag kampanjade lite grann för mig själv i Stockholm då.
7: Jag tänkte att du ställde ändå upp i valet.
5: Ja, det gjorde jag.
1: Skapar ju en bild av någon också som kampanjar för sig själv lite grann.
6: Lite grann på sidan där. Stockholm, ja. Någonstans i Stockholmsrådet höll jag på att skriva ut och laminera grejer.
1: Precis.
6: På kammaren ensam.
1: Ja. Sen gick jag ut och ställde mig på ett torg med ett eget litet plakat.
6: Ja, precis.
0: Hon hade ingen Centerpartiet-loggor på sina valaffischer.
6: Nej.
0: Det var bara hon själv där. Och särskilt namnet Annie Lööf verkar trigga igång det här selektiva minnet. I Svenskans podd lät det så här.
8: Du säger nej till både V och SD i regering. Kan du också lova, precis som Annie Lööf, att du äter upp din sko om det där blir verklighet?
5: Vilket då?
8: Hon hade ett uttalande att hon hellre skulle äta upp sin sko än att samarbeta med S inför förra valet.
9: Men hade du hört talas om detta med skon?
5: Vagt. Men jag var inte partipolitiskt aktiv då, så att jag har inte riktigt... Då är inte så inne i alla de här sakerna som sades och gjordes då.
6: Minns inte.
0: Det här är ju, precis som när Jimmy svarar, vad är järnrörsskandalen?
6: Ja.
0: Alltså Annie Sko är också en av topp 10 mest kända politiska händelser.
6: Mm.
1: Så då är det ju i så fall att man inte ens har tagit del av
6: världen.
1: Media.
0: Mm. Nej, inte alls. Om någon skulle visa käbbelklippet för Elisabeth Thand Ringqvist är jag inte säker på att hon skulle kännas vid det heller.
6: Nej, hon skulle tycka det var roligt för att hon såg det för första gången.
0: Precis.
6: Ja. Första gången kul. Ja. Hon har så mycket att se fram emot.
0: Ja, verkligen. Tänk att få se det klippet för första gången.
10: Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon?
11: Det är bara käbbel.
10: Kan du beskriva det för oss imorgon?
11: Du kan behålla den där. Behåll den där, du. Nu måste
10: du
11: prata allvar.
10: Men du måste kunna läsa den.
11: Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
10: Nej, men du har ju sagt att den inte finns.
11: Det är bara det att den där är en myndighet.
6: Ja, en liten present till Tand Ringqvist här från oss då. Nu var det här ljudfilen bara, men det är liksom en liten amuse-bouche för vad som komma skall i ditt liv. För det finns ju videomaterial på det här och många andra liknande sådana roliga situationer. Varsågod. Oj, vad du har att se fram emot.
0: Ja, verkligen. Om jag någon gång hamnar i koma, då vill jag att ni kommer att visa mig käbbelklippet, om det skulle vara så att jag har fått minnesförlust.
6: Ja, just det. För den måste du ha med dig.
0: Det är det första jag vill se när jag vaknar.
6: Det är du baserar resten av ditt minne på sen.
0: Ja, precis.
6: Ditt nya minne.
0: Otroligt. Jag lyssnade med ett öra på kvartalsintervju med henne i podden Kvartssamtalet och hajade till då när jag hörde henne säga det här.
5: Ja, du har faktiskt aldrig sett det där klippet.
12: Har du inte?
5: Nej.
12: Det var ett av de mest spridda i
5: men jag var ju borta från politiken 12 år.
0: Jag trodde att jag hade hittat guld där för min spaning. Men här diskuterar de då tyvärr en annan av Annie Lööfs virala hits. En gammal video där hon säger att Sverige skulle kunna ta emot invandrare så att vi blir 30-40 miljoner invånare i landet. Men jag tror att hon hade reagerat likadant om man hade visat Det är bara käbbel-videon för henne också.
6: Alltså du måste knåpa på en playlist där henne.
0: Jag har en med gamla YouTube-klipp.
6: Ja, du har det klart.
0: Med olika roliga grejer som har hänt.
6: Skicka vidare.
0: I svensk politik de senaste 30 åren.
6: Men kanske även också så, ifall hon är på den nivån, då är det inte bara politik som hon har missat. Då har hon säkert missat den här ekorren som surfar och Crazy Frog. Och
0: alla men alla det här Gerutala spanska.
6: Gerutala spanska. Alltså hon har så mycket att se fram emot.
1: Jag vill också ha den där listan, för jag har också dåligt minne.
0: Jag har en jättebra video där en älg ramlar ner i en pool. Den kan jag skicka till dig.
6: Den måste vara rolig.
0: Den är kanon.
6: Ja, den är kanon. Ja, okej.
0: Men jag har undrat över det här ett tag i alla fall.
6: Laserturk.
0: Ja, toppen.
6: Och alla spin-offs på den.
0: Ja. Gud, hon kommer inte ha tid för allt. Nej. Elisabeth Hedenqvist.
6: Nej, hon kommer fastna i det där hålet.
0: Ja, men jag har tänkt på det här ett tag i alla fall då, att hon verkar ha lämnat politiken 2011 för att leva under en sten i 12 år. Men sen så såg jag henne i Nyhetsmorgon och då förstod jag att hon bara är exceptionellt bra på att lägga precis allt som har hänt bakom sig direkt. Nyhetsmorgon har ju sina samtal med partiledarna fyra i taget och det är väldigt TV4-igt upplagt. Så Heldén, Busch, Moamsson och Tand Ringqvist står där vid ett runt bord tillsammans med programledarna och en kock. Och det som händer är att Elisabeth Tand Ringqvist sträcker sig efter vad hon tror är ett vattenglas och tar en stor klunk. Men i glaset är det inte vatten, utan ättika.
6: Nej. Klarar hon av det? Utan, alltså, klarar hon av att inte visa något?
0: Det är det som är så udda. Hon rör inte en min.
1: Alltså,
6: det går ju inte ens om man är förberedd på det.
0: Nej.
6: Att inte röra en min.
0: Hon säger
6: inget heller. En klunk ättika.
0: Stor klunk, 24% ättika.
6: Det måste ju också vara lite farligt, eller?
0: Ja.
1: Men hon säger då lite stillsamt sen då bara, oj det där var ättika, eller nej. Hur framkommer det?
0: Nej, alltså hon säger ingenting, samtalet bara pågår. Daniel Lildén fortsätter prata och hon bara står där och har just druckit ättika. Hon säger det först i reklampausen, långt senare. Inte det?
1: Makalöst.
6: Ja. Jag har ju blivit, en gång när jag var liten så försökte jag vara lite dryg mot min styrfar och bara så här, kan jag hämta ett glas mjölk till mig? Han bara, absolut. Och sen så hällde jag ju i massa ättika i det. Och då var det så att jag ovetandes klunkade. Och då var det en sån, oh shit, det där kan inte jag spela att inte jag var med om.
1: Vilket effektivt sätt att också få ett barn att aldrig mer be om något.
6: Ja, men det här var väl 90-talet. Alltså då var ju alla metoder okej.
1: Okay. Mm.
0: Ja, det säger en del om dig.
6: Ja, nej, men alltså jag vågar väl bara ta upp de milda exemplen här.
0: Ja, nej, men, så hon säger ingenting. Alltså, hon rör inte en min trots att hon just har shottat ättika. Samtalet bara fortsätter. Och sen tyckte jag också att det var konstigt i efterhand för att det blev en artikel av det här i Aftonbladet. Och då ville Centerpartiet inte heller kommentera det alls. Är inte det också konstigt? Att man inte bara kan skratta åt det och
6: säga det där borde att de ha gjort en grej av.
0: Ja.
6: Det var ju värsta PR-öppningen.
0: Ja, men kanske är det så man bara måste vara som partiledare. Alltså att man har blicken till 100% riktad framåt oavsett om man behöver svara på frågor om sin efterträdare eller dricka ättika.
6: Det är ju något förtroendeingivande i allt det där.
0: Ja, är det, inte det är det ju. Att hon kan göra det utan att röra en min.
6: Att man kan hantera vilken situation som helst.
0: Ja. Tryck upp det här på en valaffisch.
6: Mm. Jag kan dricka en 0,75 deciliter ättiksprit 24% utan att röra en min.
0: Hon kan konkurrera med Norsis fester.
6: Då är det väl självklart att jag kan leda landet.
0: Ja.
6: Ja.
0: Man får en helt ny bild av henne, tycker jag.
6: Ja, verkligen.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Vi har ju också ett segment som kallas Veckans fråga. Det är dags för den.
1: Idag kommer frågan hela vägen från Frankrike. Där bor Anders. Mm. Eller han är där i alla fall när han mejlar oss på druidzimmerman@sr.se.
0: Moas favoritland.
1: Men det är Lova han riktar sig till. Med frågan, vad är skillnaden rent formellt mellan nyval och extraval? Tacksam för ett uttömmande svar. Jag älskar din röst.
2: Oj, ja.
1: Är det det enda han får från dig nu?
2: Nej, men jag kommer ju att svara sen.
0: Ja. Kommer det vara uttömmande?
2: Ja.
0: Okay.
1: Ni är sköna att lyssna på allihop. Är väl säkrast att tillägga för husfridens skull. Sen kommer en liten annan fråga till dig då, David. Är du med Masked Singers? Du var ju på hemligt uppdrag för lite sen.
0: Om jag nu skulle vara med där så skulle jag inte kunna avslöja det. Men nu är väl det klart, är det inte det? Är inte Masked Singers klart?
2: Är du med? Jag vet inte om det är klart.
0: Om jag nu var med så skulle jag inte kunna avslöja det. Och om jag inte var med, då är det väl dumt att säga det. För det ska ju finnas kvar en spänning.
1: Ja, alla som gissar och tror att du är med.
0: Så det är allt jag kan säga om det.
2: Om jag hamnar i den där koman så vill jag också att de väcker upp mig lagom till av med masken.
0: Just det.
2: Om du står
0: just
2: där på sedan.
0: Av med masken på bistrovagnen. För det är det jag skulle vara. David Druid som bistrovagn.
2: Verkligen den bästa dagen i mitt liv. Först vill jag se det och sen käbbelklippet.
0: Just det, bistrovagnen sjunger idag Livin' La Vida Loca med Ricky Martin. Eller She Bangs nästa vecka.
2: Kan du göra det när jag fyller 40?
0: Absolut, då får du hyra in bistrovagnen.
1: Ja, men det var ju ett ganska uttömmande svar från dig.
0: Från mig i alla fall. Vi fick lite fniss ifrån Lova. Man skickar in såna här frågor på druidzimmerman@sr.se. Eller hade du mer?
2: Jag hade ett svar.
0: Du hade det?
2: Okej,
0: okay, vad är det då?
2: Men nu ska jag bara samla ihop mig från den här bistrovagnen.
0: Hade du också velat se det?
2: Bistrovagnen, ja. Jag kände inte till den heller.
0: Nej. Men den skulle ju, den sjunga Livin' La Vida Loca. Hade du nailat att det var jag?
2: Ja.
0: Det hade du gjort.
2: Ja. Ja. Ja, precis. Det hade du gjort. Formellt. Heter det extraval, men båda begreppen används. Extraval hålls ju mellan ordinarie val och det är regeringen som fattar beslut om att det ska hållas om det gäller riksdagen på grund av en politisk kris. Och det ska hållas inom 3 månader och går i princip till på samma sätt som det vanliga valet. Extraval är mycket ovanliga i Sverige. Det har bara ägt rum en gång i vår moderna historia. Det var i juni 1958, ett val till andra kammaren. Orsaken var frågan om den allmänna tilläggspensionen, ATP. Regeringens förslag hade röstats ner av riksdagen och då meddelade statsminister Tage Erlander att ett extraval skulle hållas. Vi kan höra hur det lät när Olof Palme höll tal på Tage Erlanders minneshögtid 1985 med anledning av hans bortgång. Olof Palme, han berättar om sina sista möten med Tage Erlander. De talade bland annat om valnederlaget 1956.
4: Jag påminner dig om att efter denna dystra morgon följde några av de händelserikaste åren i vår moderna politiska historia. Med ATP-strid, folkomröstning, extraval där 22 röster i Örebro län avgjorde och så den stora valsegern 1960.
2: Väljare och partier kan ju också överklaga ett valresultat till valprövningsnämnden som då kan besluta att valet ska göras om. Då kallas det omval.
0: Är det där uttömmande?
2: Vill du ha en mening till?
0: En mening till.
2: Ja, det skedde till exempel
0: 2000. Är det bonusinfo det här?
2: Nej, det är det inte.
0: Det är så liksom, det behövs ingen jingle?
2: Nej, det hänger ihop med det andra.
0: Ja, okej.
2: Vi hade ett omval till exempel 2000.
0: Men var det här när du blir inapploderad på scenen igen då? Att du har liksom sparat en mening till slutet?
2: Ja, för jag tänkte sluta, men så tänkte jag nej, jag gör inte det.
0: Men inte förrän då frågar om mer kommer den här extra meningen, annars så skiter jag i den.
2: Ja, exakt så.
0: Okej, vi kör extra meningen då.
2: 2019 skedde det till exempel till kommunfullmäktige i Falun efter att 145 förtidsröster från Falubor aldrig räknades in i valresultatet eftersom postsäcken inte kom fram i tid.
1: Bra extra mening.
2: Tack.
1: Jag tror Anders i Frankrike också är supernöjd.
2: Ja.
1: Över både svaret och att han fick lite mer.
2: Ja.
0: Hur gjorde Anders då?
1: Han mejlade till druidsimmerman@sr.se.
0: Funkar även när man är utomlands då, uppenbarligen. Det kommer fram och jag uppmanar ändå folk till att om det är så att ni har frågor på inrikespolitik så skicka in det, högt som lågt.
1: Vitt som brett.
0: Just det.
1: Och du kan bo var som helst i Sverige eller i världen och få en tygkasse då skickad till dig.
0: Och det är Lova som har tillgång till det förrådet.
3: Där har vi din kostym, om du vore med i nästa singel.
0: Ja, just det. Som Petre tygkasse.
2: Lite speciell kostym, men ja.
0: Tack så hemskt mycket Moa och Lova för den här veckan.
3: Tack.
2: Tack.
1: Är det slut nu, David?
0: Nu är det slut.
1: För den här veckan.
0: För den här veckan.
1: Vi är tillbaka nästa vecka.
0: Alltid tillbaka nästa vecka.
1: Det är det som är så skönt med den här podden.
0: Mm. Så länge kontraktet gäller så är vi tillbaka veckan efter.
1: Shukran Kavak var producent.
5: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: Oh, herregud, det där var intensivt.
7: Ja, dramatiskt.
6: Vill ni dela med er till klassen vad som hände?
8: Jag tror det är hemligt.
6: Alltså.
8: Jag vet inte.
6: Vi hade alltså ett IT-haveri som pågår i detta nu.
8: Mm.
6: Men jag menar, alltså ingenting stör oss.
8: Nej, vi är fortfarande i eten.
6: Eller är vi det? Hallå?
7: Det är det. There's no way of knowing.
6: Och nu är vi tillbaka! Snyggt, Olivia!
7: Gud, vad skönt.
6: Det här är alltså morgonpasset till Petri som är live från Studio 61 i Stockholm. Agnes Kohn från Petri 9 är det här.
7: Ja.
6: Du ska ge oss allra senaste nytt, tänker jag. Hej Branne.
9: God morgon.
6: Hur mår du?
9: Jag mår bra. Hur mår du själv?
6: Jo, alltså jämna plågor. Vi kör igång nyheterna då. Varsågod.
7: Tack. Och vi börjar inrikes. Enligt det nuvarande opinionsläget är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
10: Som opinionssiffrorna ser ut nu så ser det ju väldigt orealistiskt ut därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
7: Sen hon blev Centerpartiets ledare i november har Elisabeth Thand-Ringqvist upprepat att Centern har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Igår kväll mötte USAs president Donald Trump sina närmaste rådgivare för att fatta ett slutgiltigt beslut om ett avtal med Iran. Men när mötet avslutades hade inget beslut fattats, enligt källor till New York Times. Och en tjänsteman i Vita huset uppgav för nyhetsbyrån AFP att Trump bara kommer godkänna en överenskommelse med Iran om den uppfyller alla hans villkor. Tre män har dödats efter att USAs militär attackerat en båt i östra Stilla havet som de säger ska ha varit inblandad i narkotikasmuggling. Sen i september förra året har USA attackerat flera fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet och runt 200 personer har dödats. I Kanada har en man erkänt att han hjälpt 14 personer att avsluta sina liv. Mannen drev ett nätforum med råd om hur man kan göra och där han också sålde giftiga kemikalier. Han greps 2023 och riskerar mellan 10 och 20 års fängelse enligt experter som nyhetsbyrån AFP pratat med. Och vi byter ämne. Den som gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Det visar en internationell studie där forskare från Handelshögskolan i Göteborg medverkat.
11: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
7: Det säger Joseph Vecchi, docent i nationalekonomi till P3 Nyheter. Enligt forskningen så är en bra chef någon som matchar personer med arbetsuppgifter som passar dem, håller gruppen motiverad och har koll på arbetet utan att själv störa processen. Och studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi.
11: If, for example, a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
6: Intressant.
8: Ja, det där behövdes ju ingen undersökning. Kunde du bara frågat mig.
6: Ja.
8: Kunde berättat exakt samma sak faktiskt.
6: Det känns som du har verkligen erfarenhet av mycket olika typer av chefer.
8: Verkligen, jag har haft många. Blivit sparkade många också.
6: Oj.
12: Men du har aldrig varit chef?
8: Nej, gud nej.
6: Du hade nog varit ganska bra, den ofrivilliga chefen.
8: Alltså jag hade missbrukat den där makten direkt.
6: Okej. Okay. Agnes, du ska stort tack.
12: Tack alla.

0: Ring mig, LKN här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir,
1: Smurf,
0: Olivia och Matilda här också.
1: Guten Morgen. God morgon, god morgon.
0: Det känns som en stor dag.
1: Ja, men det är det ju. Det är Champions League-final ikväll.
0: Också att jag, alltså så här, direkt efter att vi har sänt det här programmet, så är det ju dags för mig.
1: Ja, du ska springa Stockholm Marathon?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Oj, hur många år kommer det ta? Hur mycket hade du velat ha för att springa Stockholm Marathon?
0: Intressant fråga. Alltså i pengar tänker
1: jag.
0: Ja, alltså jag hade nog, så här, ett, jag hade inte klarat det.
1: Om vi får in 4 miljoner i nästa bästa musikhjälpen, sista målet, Maggie springer maraton.
0: Grejen är så här, det hade inte gått, tror jag.
1: Nej.
0: Alltså jag hade liksom inte fysiskt klarat av, alltså jag hade dött, tror jag.
1: Ja, men du kan ju gå.
0: Kan man?
1: Ja, men då
0: gör jag det för 4 miljoner. Då gör jag det för 4 miljoner.
1: Det är faktiskt hjärtskärande folk som till slut ger upp. Och så hejar folk på. Kom igen! Bara, det är bara 5 timmar kvar. Stackarna.
0: Ja.
1: Usch. Jag är ju emot maratons. Håll dem inte i stan.
0: Ja.
1: Jag fattar inte den traditionen faktiskt.
0: Håll dem inte samtidigt som Champions League-finaler heller.
1: Alltså. Ja, det går ju inte att ta sig någonstans. Jag gick ju hit idag.
0: Ja.
1: Alltså jag promenerade hit för att det finns inget sätt att ta sig hem sen.
0: Du skulle ju kunna springa hem. I loppet.
1: Ja, låtsas jag.
0: Ja.
1: Utklädd till en radiopratare. Hur ser man ut då?
0: Ja, alltså verkligen.
1: Nyvaken.
0: Typ ryggsäck och hörlurar.
1: Jobbar med morgonradio, det är därför jag så mycket ringer under mina ögon. Eller?
0: Ja.
1: Hur mår du?
0: Jo, alltså så här, jag skämtar, jag ska absolut inte springa maraton.
1: Nej,
0: kommer aldrig göra det. Men det är Stockholm Marathon idag och det känns så lite kul och jobbigt. Däremot, alltså Champions League-finalen är ju då mellan Arsenal och PSG ikväll. Och Arsenal är ju mitt lag. Det är ingen grej att vi vann ligan. Alltså det är ingen... Alltså...
1: Grattis. Jag vill inte vara med och spela det.
0: Men i veckan då så begav jag mig upp på vinden. För jag kände att det var dags att leta rätt på gamla Arsenal-tröjor.
1: Just det.
0: Alltså jag har ju några... Jag har ju typ 2 stycken som är... från senaste åren som jag använder lite då och då. För att jag tycker det är snyggt och för att jag vill reppa mitt lag. Men sen så har jag ju också gamla, alltså för att visa att man är äkta.
1: Vilka spelare har du på dem då?
0: Jag har, min äldsta som jag har är Fabregas.
1: Okej, okay. Det är inte så gammalt.
0: Nej, men typ 2008 kanske, 2007, något sånt. Och vadå?
1: Nej, jag tycker det var roligt att det är den mest bespottade spelaren i Arsenal. Allt tror jag köpte.
0: Men när det begav sig var han ju en hjälte. Ja, skitsamma. Men, och då hittade jag ju massa gamla kläder från när jag var ung och vacker. Utöver de här fotbollströjorna som nu har fått liksom ett andra liv. Och ja, alltså jag har blivit alldeles för kaxig.
1: Men
0: jag har börjat bära kläderna. Så jag har på mig ett par byxor nu, från när jag var typ 20 år gammal, som skär in i mig. Alltså det är de tajtaste byxorna som någon någonsin har burit. De skär in i mig så att jag tror att jag har fått blindtarmsinflammation.
1: Oj.
0: Jag har så ont i min kropp och mina inre organ.
1: Nej.
0: Noll blodflöde.
1: Men
0: är det har jag i och för sig inte haft det nere på väldigt länge.
1: Men alltså du har ja, nu ser jag att du har knäppt upp en knapp också. Vilket är direkt opassande. Det är typ ett övergrepp som pågår.
0: Du ska tacka och ta emot. Va?
1: Nu ringer jag.
0: Men du vet mycket väl att hår inte bryr sig om helgen.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: In all of my tomorrows med Orchid här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, god morgon på dig.
1: God morgon på dig själv. Jag håller på att dör här. Men du, jag tänkte ju så här, kul att se dig.
0: Samma.
1: Vår sista helg.
0: Ja.
1: På ett tag.
0: Ja.
1: Och du är lite vemodigt.
0: Det är lite vemodigt.
1: Det är väldigt
0: vemodigt.
1: Mycket som sätts liksom någon slags punkt för just nu i mitt liv.
0: Jag
1: ser väldigt mycket fram emot lite ledighet också.
0: Du förtjänar ledighet, du jobbar så hårt, Brannar.
1: Bror, jag jobbar fett hårt.
0: Det gör du?
1: Ja, jag gör det.
0: Du sliter ut dig själv och jag blir orolig.
1: Jag är som en arbetshäst.
0: Ja, det är du.
1: En sån arbetsoxe.
0: I dåligt skick, ja.
1: Ja, inte så dåligt skick.
0: Nej, inte så dåligt skick.
1: Jag är ganska tränad nu faktiskt. Kolla på mina biceps. Ser du?
0: Ja, jag får känna sen.
1: Men jag behöver sätta ner foten. Oj. Nu räcker det. Nu har jag fått nog. Jag vill inte höra något mer om den här jävla VM-låten och en till version om VM. Alltså hör jag en till version av den här VM-låten som det debatteras om, så kommer jag tappa det.
0: Du tänker, alltså, för det finns en officiell.
1: Det finns en officiell. Den är bespottad och hatad. Och jag
0: Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström, som vi tycker om. Friend of the show.
0: Ja.
1: Men vem fan bryr sig? Vi ska ju inte tävla i Eurovision i fotbolls-VM.
0: Men vi måste ju ha något soundtrack till vår sommar.
1: Men spela någon gammal då som man tycker om.
0: Ja, fattar.
1: Eller hur?
0: När vi gräver guld, tänker du då?
1: Ja, och alltså, du vet. Don't get me started on the Nepo Babyism.
0: Jo, jag vill gärna starta det. För de var nämligen gäster i morgonpasset igår.
1: Ja, och det, bara det provocerar mig.
0: Varför?
1: Och här är kändisbarnens barn som har gjort en låt. Så vi bjuder, alltså att de bara får liksom någon slags företräde in i media för deras... Oj, jag ska ta det lite lugnt.
0: Ja, det ska du.
1: Backa lite då, i min idska.
0: Ja.
1: Men bara för att de släppte en låt för 30 år sedan, så tar man... Alltså det är så plojigt och dåligt att jag skäms
0: jag
1: för
0: inte
1: det här
0: med.
1: Programmet.
0: Jag håller
1: det är
0: inte
1: en
0: med.
1: Dålig bokning.
0: Jag håller inte med, det var jättemysigt, jättekul.
1: Kicka! Kicka!
0: Det var Olivia
1: den som
0: bokade sig.
1: Kom på den här idén.
0: Okej, det var Olivia som bokade.
1: Ja, det är tur att jag inte är chef. Vi pratade om det innan. Nej, men jag... Nu börjar jag verkligen känna. Nu får det vara nog.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, det är för lång debatt om den här låten.
0: Men alltså, när du säger om den här låten, vad menar du då? För ja, men, det är flera låtar.
1: Jo, men jag tänker Stensöms låten. Alltså, det är för det första jävligt taskigt.
0: Mot honom, ja.
1: Ja.
0: Helt sjukt.
1: Människan har ju känslor.
0: Ja, det är klart.
1: Hur fan kan man göra så? Han har gjort sitt bästa.
0: Den är ganska bra, tycker jag.
1: Ja.
0: Leva för alltid.
1: Det känns ju lite som en... Nu blir jag taskig då. Men det känns ju lite som att det skulle vara ett intro till When We Were Kings.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Men det är väl ingen diss?
1: Nej, men jag tyckte deras intro-låt också var ganska...
0: Okej.
1: Så lite. Det var inte så superbra.
0: Nej.
1: Liksom. Men jag bara känner så. Kan vi bara... Inga mer versioner.
0: Inga mer versioner.
1: Om inte Dr. Alban känner för att göra en comeback.
0: Då.
1: Då är det okej. Okay. Åh, tänk dig Dr. Alban Doggy Doggy Lito och göra en sån. Där har vi en bra kombo.
0: Ja, du är en man med

0: You need to calm down, Taylor Swift, här i morgonpasset i P3. Braggepasset, braggepasset,
1: braggepasset!
0: Det var någonting om någon berg- och dalbana.
2: Ja, jag såg ju... visst var det på Grönan?
3: Nej.
2: Var det inte? Nej, jag såg... Förlåt, det har inte jag sett. Okay. Jag
0: det är Texas.
2: Jag tror det var på Grönan. Ja, men då... Jag såg bara någon rubrik om att en berg- och dalbana slogs till och då tänkte jag, vad fan, har det hänt på Grönan igen?
0: Just det. Ja, det var ju faktiskt en supertragisk händelse på Gröna Lund.
2: Students trapped for 4 hours after rollercoaster malfunctioned 100 feet in the air.
0: Just det.
2: Det kanske ingår i upplevelsen.
0: Ja, tankar.
2: Men jag älskar ju adrenalinkickar. Jag har ju velat åka, det finns ju typ den största berg-dalbanan i Europa. Jag tror det heter Europark. Något sånt. Jag har ju velat åka dit, men sen har ju så himla jobbigt för köer.
0: Men jag måste fråga dig, och ta det här på rätt sätt.
2: Om jag är lite...
0: Nej, men jag menar bara, alltså, kan du med din längd och hydda, alltså, får du åka? För man får ju inte åka om man är för kort, och jag kan väl verkligen föreställa mig att man inte får åka om man är för lång.
2: Jag får ju rent tekniskt inte åka fritt fall.
0: Nej, för du är väldigt lång.
2: Det är maxlängd 1,95.
0: Och du är 1,96.
2: 8,
0: just det. Förlåt.
2: Du gör det med flit, jag vet att du gör det med flit. Men det spelar ingen roll. 1 centimeter dit, 1 centimeter hit.
0: Det spelar jättestor roll kanske.
2: Men,
0: 10 millimeter är jättemycket.
2: Men det jag tänkte på är att jag brukar huka mig när jag ska åka fritt fall.
0: Branne!
2: För att komma förbi.
0: Det är livsfarligt!
2: Jag vet, det finns ju någon gång där jag tror att liksom den här låsmekanismen inte gick in hela vägen.
0: Branne, säger inte så.
2: Men jag sa ingenting för att jag så gärna vill åka fritt fall. Att jag var beredd att dö.
0: Shit.
2: För att åka fritt fall.
0: Du är så enig.
2: Älskar fritt fall. Älskar det. Det är en sån härlig adrenalinkick.
0: Du vet att jag inte har kunnat åka... Jag älskar att åka berg- och dalbana och karuseller.
2: Mm.
0: Men efter 30 så har inte jag kunnat.
2: Det är hemskt. Om jag någonsin kommit till en sån punkt i livet där jag inte kan ha kul längre för att jag har blivit gammal, då vet jag inte vad jag ska göra med mitt liv. Faktiskt.
0: Men till mitt försvar så var det ju... Alltså jag upplevde att det var en biologisk drift.
2: Mm.
0: För att som att min kropp var så... egentligen så ska du nu vara mamma med massor med barn.
2: Ja.
0: Och därför ska du då...
2: De ska åka berg- och dalbana.
0: Nej, men därför ska du undvika farliga situationer.
2: Mm.
0: Men det var jag ju inte, och det kan ju inte min kropp veta. Alltså jag menar, den håller ju på... Den tror väl att jag har 25 barn med tanke på hur jag har hållit på. Så att liksom, det var mer som en drift som satte stopp. Mm. Alltså jag kunde inte hjälpa det. Och det är trist, för jag tyckte väldigt mycket om det.
2: Ja, men det finns ju någonting. Jag har ju varit på väldigt mycket så shady tivolin i Serbien då.
0: Mm.
2: Alltså så det är mycket festival. Då finns det alltid en sån ringerspel, du vet, så den här gungan bara som åker runt och runt.
0: Mardröm.
2: Och så har man ju någon slags, och det är jobbigt när du hör hela mackapären som snurrar runt och liksom varenda kugghjul som inte har inoljats på så 100 år.
0: Man hör så ding! Skruv som
2: men någonting som var väldigt stort där, vilket jag faktiskt gjorde förra sommaren. Jag ska inte ljuga för dig. Jag åkte den förra sommaren med en det var liksom vår tradition som unga, för att det man gjorde var att man slänger varandra, och så brukar det hänga en sån här plastgrej som kan vara en plastankel eller någonting, och har du ner den, då får du åka en gång till gratis.
0: Okej.
2: Okay. Och vi var ju båda så över 1,95. Så vi åkte ju hela kvällarna när vi var unga. Men det var ju ett helt annat slutresultat den här gången. För han var ju dyngra också. När han klev ut ur den där stolen.
0: Nej, fontänsby alltså.
2: Nej, men då ramlade han 14 gånger. Han kunde inte ta... Alltså vi var tvungna att bära honom därifrån.
0: Gud.
2: Och sen hade vi en sån här slagpåse, du vet. Där man, så här, hur hårt kan man... Ja. Det är verkligen så balken. Hur hårt kan du slå? Och han blev ju knockad av den där maskinen för att han var så jävla full. Alltså jag har aldrig sett att någon blir knockad av en statisk boxningsboll.
0: Alltså, don't drink and go på Tivoli med Branne Pavlovic.

0: Rasp med Amanda Bergman här i morgonpasset i P3 denna lördag morgon.
1: God morgon på er från Malmö har vi fått från en lyssnare. God morgon Skåne.
0: Skåne.
1: Skåne, Skåne.
0: Shout out till Malmö.
1: Vet Brianne vilka de är? Hahaha. Tjuvjakt alltså. Jag vet vilka de är och jag tycker inte att man håller på med tjuvjakt.
0: Nej.
1: Det är inte okej.
0: Okay. Inte okej. Okay.
1: Men vi ska prata om en liten grej och vi ska ha ett quiz.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker om att prata om grejer.
0: Okej. Eller hur?
1: Det här är lite smalt kanske. Det är inte så många som är intresserade, men det är värt att nämna då för att det här är mitt lag.
0: Just det.
1: New York Knicks är i final. Kommer tyvärr förlora den.
0: Varför då?
1: Ja, men de har inte en chans. Alltså den riktiga NBA-finalen spelas på, i Western Conference som är Oklahoma Thunder mot San Antonio Spurs. Tittar man inte på basket så tycker jag ändå att man ska titta på det här.
0: Mm-hmm.
1: Man borde ge det en chans. Det finns någonting väldigt magiskt med, alltså New York har haft en väldigt tuff period. Alla lag som jag har hejat på från min ungdom har det ju då sen gått åt helvete för.
0: Oh, nej.
1: Alltså det har varit en väldigt, jag har haft det väldigt tufft. Jag är en milanista.
0: Just det.
1: Alltså AC Milano i fotboll. Ja. Går inte så jättebra.
0: Vad är det som pågår där nu? Alla får sparken eller?
1: Ja, men det är kaos. Det är riktigt kaos. Det är ont i min själ. Sen har vi ju AIK fotboll. Det går ju sådär.
0: Kämpa, gnaget. Heja två färger, en tro.
1: Så alla mina lag går dåligt. New York Knicks hade ju liksom... Det många inte förstår är att Michael Jordan var så dominant som basketspelare.
0: Spelade
1: att,
0: han i Knicks?
1: Nej, han spelade i Chicago Bulls. Mm. Men de möttes ju väldigt ofta i playoffs. Och han var så dominant, även om jag älskar Michael Jordan. När jag var ung så hejade jag på lag som han spelade mot för att det var inget kul över hur dominant han var. Alltså det var liksom inte... Det var han och Michael Schumacher var... förstörde sporten för att de var så dominanta.
0: Michael Schumacher, han basket?
1: Nej, han körde Formel 1.
0: Okay.
1: Men han var också så superdominant så det var inte ens kul att titta
0: fattar,
1: på det. Alltså du visste bara att alltså, Michael Jordan var verkligen som
0: Haaland.
1: Alltså en cheat code.
0: Mm.
1: Alltså när du liksom är odödlig i ett spel, du trycker in de här hemliga liksom, så att han kunde inte förlora. Liksom. Så därför hejade jag på Knicks. Och på grund av en av mina, alltså det är lite pinsamt att säga det nu, men när jag var barn då så älskade jag Eddie med Whoopi Goldberg. Och då tar hon ju över New York Knicks.
0: Mm-hmm.
1: Ganska, det var så länge sedan jag såg den så jag vill säga att det fortfarande är en bra film.
0: Det låter, premissen låter kul.
1: Den låter kul. Någonting som New York Knicks också gjorde var att man tog ju dit Pat Riley. Det här är väldigt inside baseball nu. Men Pat Riley var en... Alltså det var han som stod bakom Showtime Lakers med Magic Johnson. Du har visat bild. Han är ju Miami Heats president nu.
0: Han är väldigt så magge-coded.
1: Han är väldigt magge-coded. Så man trodde att väldigt mycket skulle hända när han kom till Knicks. Men det gjorde det tyvärr inte.
0: Nej.
1: Så sen 99 har man inte varit i final. Nu är man tillbaka. Har ett helt okej lag. Det har varit väldigt många år utanför the playoffs. Men... Madison Square Garden är även känt inom liksom, basketvärlden som The Mecca. Alltså födseln och liksom, hemmet för

0: Oj, kul.
1: Så det ska bli väldigt kul att se om du liksom, du ska ranka vart de här celebritiesna är. Det här är min hämnd för förra veckan.
0: Just det, Branne Blind rankar bästa fotbollstränarna genom tiderna.
1: Just det.
0: Vad var det nummer ett nu igen? Pia Sundhage, men det är inte helt fel.
1: Nej, hon har ju vunnit fotbolls-VM, så jag backar.
0: Alldeles strax då.
2: Sveriges Radio.

0: No One Dies From Love, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Och nu ska jag quizas som hämnd för förra veckans blindrankning av fotbollstränare som är utsatt i brand för.
1: Jajamän, och förlåt, jag blev ju rättad här. Jag får också be om ursäkt. Jag hänger liksom inte längre med i någonting.
0: Nej, det gör det faktiskt inte.
1: Det är faktiskt Game 7 ikväll. Jag tror jag var på måndag.
0: Jag vet inte vad det betyder. Är det finalen?
1: Det är avgörande mellan Oklahoma och San Antonio.
0: Okay.
1: Så i natt avgörs det.
0: Vem som möter
1: i Western Knicks. Conference, ja precis.
0: Spännande.
1: Nästan så att det hade varit värt att vara uppe och se den, men den börjar 2. Det är
0: sekt.
1: Lite för sent.
0: Lite sekt.
1: Om vi ska sända imorgon, tänker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, precis. Det ska vi.
1: Lite så backstory för Celebrity Row då i New York. Den har ju alltid på något sätt hånats för att LA då...
0: Jack Nicholson.
1: Ja, och det är liksom det är Hollywood. Och sen på liksom New York Knicks är mer så Saturday Night Live casten och så folk som var med i ER. Alltså du vet att det är inte samma star power på den, så den har ju liksom alltid varit lite hånad. Jag har ju två hatfans därifrån.
0: Jag vet.
1: Det är Spike Lee. De var ju Cleveland ihop, Spike Lee och Timothée Chalamet. Mm. Och de får mig att nästan vilja byta lag.
0: Spike Lee, även Arsenal-fan, kärrad.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Bara stärker min poäng för varför jag inte tycker om honom. Okay. Men, så vi har ju då, det började ju

0: spridas klipp då från Celebrity Row sist New York Knicks var i final 1999.
1: Oj!
0: Och här får ju du liksom, du får ju vässa din hjärna liksom så här, vilka kan vara i den här konstellationen. Ja. Men jag tänker att vi börjar då. Du rankar dem 1 till 5.
1: Är det här blindrankning eller?
0: Blindrankning.
1: Och ska vilken rangordning eller liksom ska det vara den kändaste?
0: Jag kommer inte avslöja vilken som är den kändaste.
1: Okej.
0: Okay. Du väljer själv vart du vill placera.
1: Ja, jag fattar.
0: Från 1 till 5.
1: Men det är så, nu ska jag ranka de kändaste på Celebrity Row 1999.
0: Jajamän.
1: Gud vad svårt.
0: Adam Sandler.
1: Adam Sandler. Jag lägger på plats 2.
0: Plats 2. Okej. Okay. James Caan.
1: James Caan. Jag lägger på plats 3.
0: Plats 3.
1: Åh, fan vad jobbigt. Nu har jag liksom bara ytterkanterna kvar.
0: Mm. Evander Holyfield.
1: Evander Holyfield. Lägger på 5 då.
0: 5, snyggt. Smart. Sen har vi Ben Stiller.
1: Alltså det här är ju svårt för att alltså är han kändare än Adam Sandler i frågan. Det är ju det som är mitt dilemma här. Och vem skulle kunna vara etta förutom Ben Stiller? Ska han vara på 4:e eller 1:a plats? Jag sätter honom på 4:e då.
0: 4:e. Mycket bra, Magnus.
1: Och då har jag kvar, vadå?
0: JFK Jr.
1: Oh!
0: En till Maggie-kodad kille.
1: Jag slaktade den där listan. Vad har vi då?
0: Nummer 1, JFK Jr.
1: Madonnas favoritligg, by the way.
0: En månad innan hans död.
1: Shit.
0: Och, vad heter det? Väldigt stark. Fan, jag vet inte om han gjorde en, gjorde inte han en cameo i Seinfeld också?
1: Jo, det gjorde han.
0: Det finns ett helt avsnitt kopplat till honom. Mm. Nummer 2, Adam Sandler.
1: Ja.
0: Han var ju inte så känd när han satt där 99, kan man säga. Nummer 3.
1: Var han Saturday Night Live person då?
0: Nej, då hade han, då var han ute. Mm. Han fick ju kicken från Saturday Night Live.
1: Mm.
0: James Caan nummer 3. Inte fan hur mycket star power det är James Caan. Jag har alltid tyckt att han är felkastad i Gudfadern.
1: Ja, men det är ändå Gudfadern. Alltså, jag tänker att det ändå är så här, alltså en
0: han är ganska det är väldigt synd att den rollen inte gick till Robert De Niro.
1: Okay.
0: Men den gick ju, du vet att han auditionade för den. Har du sett Robert De Niros audition för James Caan-rollen?
1: Faktiskt inte, jag är kvinna.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Evander Holyfield, förlåt, Ben Stiller plats nummer 4. Jag håller faktiskt Ben Stiller högre än Adam Sandler.
1: Ja, nu när du säger det så borde de byta plats.
0: De borde ha bytt plats, men fortfarande det är inte helt galet att ha honom på en 2.
1: Nej.
0: Han har ändå gjort Waterboy.
1: Ja, visst.
0: Eller hur? Evander Holyfield, mest känd för att fått örat avbitet.
1: På 5:e plats. Okej, hur tycker du? Alltså, jag är jättenöjd med
0: den. Du slaktade den.
1: Alltså,
0: du slaktade den.
1: Kalla mig slaktan här efter. Kalla mig inget annat än slaktan här efter. Slakt. Ge mig en kniv.

0: Going Shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Efter klockan 9 här i kanalen så brukar vi dela ut skev input.
1: Jajamän.
0: Och jag ser väldigt mycket fram emot det.
1: Samma här. Det är väldigt kul att hjälpa någon där ute.
0: Hjälpa det slash hjälpa.
1: Jag har alltid hjälpt.
0: Ja, I'm a
1: helper. Doctor help. Calling Doctor Helper makes you feel helped.
0: Ja, alltså
1: det är min låt.
0: Ja, det är en jättebra låt. Och du, ja, alltså, skev input om man har missat det. Det är ju att vi så här, helt utan AI ger vår input på era problem.
1: Jajamän.
0: Och eftersom vi har levt väldigt många decennier. Vi har träffat de flesta, festat med de flesta. Varit i nästan alla situationer som går att vara i.
1: Ja.
0: Inklusive tappa hår. Så skulle vi kunna då dela med oss. Vad säger du?
1: Tala för dig själv.
0: Jag talar för mig själv faktiskt.
1: De vet ju inte hur jag ser ut. De lyssnar ju bara på det.
0: De
1: jag har
0: jag
1: långa rastaflätor.
0: Jag med. Så ni kan höra av er till oss på 72250 skriv Patriot mellanslag om ni vill ha sådan. Det har redan kommit in ganska mycket, sa Matilda.
1: Det kommer in mycket kul. Och det kan vara vad som helst.
0: Gud ja.
1: Du har problem på jobbet med din vän, med din partner.
0: Sexliv.
1: Med vad du ska äta ikväll.
0: Vad du ska äta imorgon.
1: Vad som helst.
0: Vad ska jag göra sommar? Vad ska du köpa i studentpresent?
1: Ja, gud. Alltså det är verkligen sommar på riktigt nu.
0: I know. Alltså det är
1: nu är vi här.
0: Kanske sommaredition av Skev Input, för det är då vår sista helg.
1: Mm.
0: Någonsin faktiskt. Skoja!
1: Ska jag ha på mig den här korta klänningen?
0: Exakt. Typ.
1: Något sånt.
0: Ja, och det, du vet ju vad svaret är på det.
1: Absolut nej.
0: Absolut ja. Man ska alltid ha mus. Oavsett väder, alltid mus.
1: Nej, men
0: gud. Oavsett väder, alltid mus. Oavsett väder, alltid mus. Nu får du faktiskt, men nu är du jättegammal och konservativ. Man måste få ha muskort kjol.
1: Ja, okej då.
0: Ja, det är klart, du har ingenting emot en muskort kjol.
1: Men Magge.
0: Hör av er på DM kan man göra också. Morgonpass till P3 heter vi.
1: Åh, vilken panglåt som vi får också.
0: Faktiskt.
1: Vad är det du som satt in? Inte? Fan, ibland så bara skriver det här programmet sig själv. Typ.
0: Du kan ju klara lite. Jag vill se den där bicepen.

0: Sunshine, Twista och Anthony Hamilton här i morgonpasset. Det är Petri, det trillar in sms.
1: Det trillar in sms, folk vill ha hjälp.
0: Ja, och det här är ju då en person som hör av sig igen den här veckan, som inte fick skevinput förra veckan. Och det är väldigt aktuellt och akut, Brenne.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag skulle kunna läsa upp det så får du fundera lite. Mm. För att det här krävs ändå lite tankeverksamhet. Så här skriver en person: jag skrev förra helgen men var alldeles för sen och nu är det brådis eftersom Stockholm Marathon är idag. Vad borde jag skriva för roligt slash skevt på min sexiga kartongbit som jag ska stå och vifta med idag? Det är alltså för en kille som jag har dejtat i 4 veckor, you guys. En kille som hon har dejtat i 4 veckor ska då springa Stockholm Marathon. Hon ska stå med en sexig liten kartongbit. Vad ska skrivas? Har du någonting på rak arm eller liksom behöver du workshoppa lite i din skärva?
1: Ja, alltså på rak arm, bara om du tar världsrekordet så får du ett blowjob ikväll.
0: Oj, lite långt kanske på en kartongbit. VR, nej vänta, så
1: WR.
0: W
1: break W B break
0: B, W R.
1: Ja.
0: Eller
1: for a BJ.
0: Break WR,
1: ja,
0: for,
1: alltså med 4.
0: 4 A
1: BJ.
0: BJ.
1: Ja, det kommer få fart på en.
0: Men jag menar, det är en ganska hög, alltså kan han inte få en BJ om man liksom kommer sist.
1: Bara man tar världsrekord. Ja. Annars så skulle jag säga att jag går inte ens på det här. Nej. Alltså uppmuntra inte sånt här beteende. Va? Då kommer man förvänta sig att du är på varenda sån löpgrej.
0: Nej, men det ska man vara. Man ska supporta sin man.
1: Inte inom sånt här.
0: Däremot så tycker jag inte att man ska ge BJs efter att man fyllt 30, så beroende på hur gammal du är.
1: Du är whiplash-skador och sånt.
0: Alltså, du vet ju mycket väl att jag inte gör sånt.
2: P3, Sveriges radio.
1: Nej, men det är därför du är singel också.

0: Boston, Stella Lefty här i morgonpasset i P3. Vad är det nu, Branne?
1: Nej, men jag bara, hur det här smög sig den här in i playlist?
0: Alltså, lite country vibes.
1: Ja, verkligen. Jag blir linedansare.
0: Ska vi se här, klockan är 9. Ja. Agnes Kohn är här, hon ska få ge oss senaste nytt. Jag säger varsågod.
2: Mm. Tack så mycket. Igår kväll mötte USAs president Donald Trump sina närmaste rådgivare för att fatta ett slutgiltigt beslut om ett avtal med Iran. Men när mötet avslutades hade inget beslut fattats, enligt källor till New York Times. Och en tjänsteman i Vita huset uppgav för nyhetsbyrån AFP att Trump bara kommer godkänna en överenskommelse med Iran om den uppfyller alla hans villkor. 3 män har dödats efter att USAs militär attackerat en båt i östra Stilla havet som de säger ska ha varit inblandad i narkotikasmuggling. Sedan i september förra året har USA attackerat flera fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet och runt 200 personer har dödats. Och nu inrikes. Polisen har beslagtagit nästan 25 000 tabletter av droggruppen Nitazener, enligt TV4-nyheterna. Beslaget gjordes i samband med en stor utredning av ekonomisk brottslighet och utpressning där polisen gjorde tillslag hos en man i 45-årsåldern. Och det är det största beslaget hittills i Sverige av den syntetiska opioiden som är flera hundra gånger starkare än heroin. Och 2024 dog 30 svenskar av överdoser av Nitazener. Enligt det nuvarande opinionsläget är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
3: Som opinionssiffrorna ser ut nu så ser det ju väldigt orealistiskt ut därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
2: Sen hon blev Centerpartiets ledare i november har Elisabeth Thand-Ringqvist upprepat att Centern har 2 statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Idag går Stockholm Marathon av stapeln och rekordmånga, nästan 25 000 personer, är anmälda. Hanna Mäki är tillbaka efter 13 år för att springa igen.
4: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
2: Det säger hon till Ekot. En stor del av förberedelserna inför loppet är maten. För att hålla löparnas energi uppe kommer det bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
4: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson. Likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
5: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
6: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
0: Jag kan inte fatta att alltså 38 000 bananer. Alltså vår producent har ju bananfobi, så jag kollade efter hennes blick.
1: Men också att du håller precis med den tråkigaste sporten i världen och så bara, vi älskar saltgurka. Ja, fan alltså, att det är det. Saltgurka, salta pinnar.
0: Är du galen? Saltgurka är otrolig.
2: Ja, jag vill lappa
0: elektrolyter.
1: Men det är inte så sexigt med saltgurka.
0: Det beror inte på hur stor den är.
2: Mat behöver inte vara sexigt.
1: Jo, det behöver.
7: Vi är P3.
0: Tack, Agnes. Tack. 38 000 bananer är för mig

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, morgonpasset i P3, klockan är 9:07. Ni ska få lite skev input än en gång.
1: Jajamän.
0: Bragologos, skriver en person. Okay. Min kompis behöver er hjälp. Hon har 2 killar på gång.
1: Oj.
0: Men vet inte vem av dem hon ska satsa på, om ens någon.
1: Mm.
0: Hon är inte i skrik och panik efter relation, men samtidigt vill hon ändå kunna slå sig ner.
1: Vet hon det här?
0: Men det kanske är så, min kompis behöver. Jag frågar utom kompis. Men samtidigt vill hon ändå kunna slå sig ner och bilda familj inom några år. Och det här tycker jag är spännande. 2 killar har vi i spel.
1: Mm.
0: Vem ska man satsa på?
1: Satsa på båda. Mm-hmm. Gifta med båda.
0: Men det är olagligt.
1: Är det det?
0: Ja, det tror jag.
1: Men ja, kan man inte skylla på religion då? Finns inte mormoner fler gifter?
0: Alltså jag tror inte att det är lagligt, men jag kanske har fel. Olivia får titta på det.
1: Jag tycker man ska få göra vad fan man vill i sitt egna hem.
0: Okej, okay. I sitt egna hem. Man kan väl ha egna bröllop i hemmet, ja. Men alltså så att man
1: gifter med båda, flytta ihop med båda och så liksom får de tävla om din kärlek varje dag.
0: Alltså thruple, ja. Tänker du?
1: Varför inte?
0: Jag tänker lite så här nu. Jag försöker vara äldre och vis.
1: Mm.
0: Du vet, man brukar säga det här ordspråket, en stor K är en klen tröst i ett fattigt hem.
1: Just det.
0: Men jag vill ändå mena på att en stor K är en tröst.
1: Ja, okej. Okay. Alltså du menar att skippa pengarna?
0: Nej, alltså jag menar bara ta alltså den med störst.
1: Jaha, du tänker så. Okej. Okay. Jag tänker ta den som har störst plånbok i sådana fall.
0: Ja. Alltså sure. Men samtidigt så är det liksom
1: Jag tror att en väldigt viktig, nu kanske det här är inte så skev input, men jag tror väldigt mycket handlar om att träffa någon som har ambitioner i livet.
0: Det säger du alltid.
1: Ja, men jag tror det är liksom det viktigaste.
0: Det känns lite så pärleroskt av dig.
1: Tack.
0: Ska man ha så leta för entreprenörer typ och bara så här, jag vill ha en ambitiös.
1: Jag intervjuar ju typ lika bra som honom.
0: Det gör det faktiskt.
1: Där har vi ändå någon slags beröringspunkt, Jan. Men jag tror ändå liksom att så här, låt dem alltså den som har högst ambition i sitt liv.
0: Mm.
1: Gå efter den personen.
0: Just det.
1: Någon som är liksom out there to get it.
0: Spelar det någon roll vad ambitionen är? Alltså,
1: nej.
0: Nej, okay.
1: Så länge personen har hittat det den älskar att göra, så spelar det ingen roll vad det är.
0: Och jag vill då alltså, ta den med störst K. Alltså, efter ett antal år så är det är en tröst. Det är en tröst, Brenner.
1: Mm.
0: Det är en tröst.
1: Ja, jag kan inte uttala mig om det, för att jag bedömer inte liksom partners efter fysiska attribut.
0: Nej,
1: jag tycker
0: det
1: är insidan som räknas.
0: Ja, just det. Det är därför alla, du har ju bara gränslöst vackra tjejer.
1: De är vackra. Det är deras insida som gör att deras utsida är vacker.
0: Okej. Okay. Alltså jag säger inte att de inte har vackra insidor.
1: Ja.
0: Men du har ju absolut snygg. Alltså du har ju, alltså din tjej är ju något av det snyggaste.
1: Ja, men jag köpte henne.
0: Nej.
1: Beställ henne på russianbrides.com.

0: Look what you've done. Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Har du märkt att det verkar inte vara så enkelt det här Tom Hardy-dramat?
1: Nej.
0: Mobland, som är en serie som både jag och Branislav uppskattar.
1: Ja, det är mycket rykten.
0: Mycket rykten.
1: Ja.
0: Förra helgen så fick vi ju höra då via P3 Nyheter att Tom Hardy får sparken från serien och alltså inte kommer att återvända till säsong 3, var det väl?
1: Precis. Säsong 2 är inspelad med honom.
0: Just det. Och kommer, vet inte riktigt när, kanske.
1: Höst.
0: I höst. Vi älskar den serien, vi älskar Tom Hardy.
1: Ja, men han är ju serien. Det är ingen idé att fortsätta titta utan honom.
0: Och det har florerat väldigt mycket rykten då kring vad det var som hände egentligen.
1: Mm.
0: Alltså, ska vi försöka sammanfatta på något sätt?
1: Ja, men dels att han kommer sent i inspelningar, är ett rykte. Svår att jobba med, vill ändra repliker. Vilket sett till hur bra han är i första säsongen så har han ju rätt i, om han gör det. Sen var
0: sitter
1: det
0: med mobilen.
1: Ja, spelar mycket Candy Crush eller något annat mobilspel. Och sen det senaste då är väl att det har varit bråk om gasademonstrationer.
0: Ja. Det alltså hävdas då att Helen Mirren, som är då också med i serien, att hon har, att hon och Tom Hardy har två helt olika ståndpunkter i den frågan. Alltså och om man ska vara övertydlig då, att Tom Hardy skulle vara pro-palestinsk på något sätt, aktivistisk.
1: Mm.
0: Och då att Helen Mirren skulle vara Israel-aktivist.
1: Just det.
0: Detta har ju verkligen, alltså snacka om känslig fråga. Och när man applicerar den på det här dramat så blev man ju lite så, vad fan, vad pågår? Kan det vara så? Liksom?
1: Det är fortfarande rykten, det ska man komma ihåg. Det finns ju till kopplat till det här, och det är ju också att Tom Hardy har tröttnat på att skådespela. Att han bara inte vill fortsätta.
0: Just det.
1: Det blir ju ännu mer spekulation när ingen går ut och berättar vad det är som har hänt.
0: Däremot så såg jag att Helen Mirren har postat på Insta.
1: Mm-hmm.
0: Har du sett det?
1: Nej.
0: Det var faktiskt ett väldigt märkligt inlägg. Alltså för i den här, det måste ju ändå vara jobbigt när man ingår i en stor produktion och det florerar supermycket rykten och det är mycket liksom avtal, mycket agenter, mycket alltså starka åsikter och så vidare involverat. Man vill typ kanske gå ut och bara berätta hur det ligger till, men man kan inte.
1: Just det.
0: Man kanske till och med är liksom vänner eller vad man ska säga, men kan inte ens gå ut och berätta det. Då vill jag bara visa dig och fråga vad du tycker om hennes inlägg på Instagram.
1: Jag ska också tillägga också att hon gör ju en fantastisk roll.
0: Ja, hon är toppen när jag ser den.
1: Väldigt sexy. Love you now and always, Helen.
0: Och det är en bild på Tom Hardy i feeden.
1: Ja.
0: Tankar?
1: Ja, men då känns det som att om man då ska spekulera fritt så känns det som att han har krävt att it's she or me.
0: Mm-hmm.
1: Det är min tolkning.
0: Okay.
1: Men det behöver inte stämma.
0: Och
1: att han har valt att lämna på grund av att han har velat få henne kicket.
0: Jag fattar.
1: Oh. Det är min egna liksom.
0: Jag tycker det är en intressant sätt att hantera en konflikt, att lägga ut en bild på personen man eventuellt bråkar med i sin feed, stänga av kommentarerna och bara alltså jag vet inte, det är
1: en
0: om
1: bra
0: ni någon
1: power
0: gång ser
1: move.
0: En bild på Branne i min feed, då vet ni.

0: The Visitor, sena Spyro här i morgonpasset i P3.
1: Breaking news då, faktiskt kopplat till showen. Vi hade ju intervju när det var i det. Amelia Adamo är cancerfri.
0: Otrolig nyhet.
1: Stort grattis, jag vet inte om hon lyssnar, men väldigt lättad och glad. Väldigt starkt när hon var här. Jättetufft. Jag har ju förlorat båda mina föräldrar i cancer. Så jag är glad att hon klarar det. Och det är så... nyheten kom nu. Tennisdrottningen Amelia Adamo kanske får ha en månad kvar av strålbehandling. När den är över vill hon inget heller än att bada naken och hitta den nya kärleken. Jag skulle kunna tänka mig en ny snygg italienare, säger hon.
0: Goals.
1: Så jävla queen.
0: Jag älskar Amelia Adamo.
1: Ja.
0: Hon, alltså det kan jag faktiskt säga att så här, som du nämnde, båda dina föräldrar gick bort i cancer. Jag har även en förälder som har haft cancer, som överlevde. Och finns, alltså, det är verkligen, alla har på något sätt en relation till cancer, om man inte själv haft det. Att någon i ens direkta närhet har det. Och det var faktiskt väldigt intressant när Amelia var här och berättade inifrån, alltså så här, det vittnade om hur det är att behandlas för den här sjukdomen. För behandlingen är ju många gånger tuffare än själva sjukdomen.
1: Verkligen.
0: Och så det är typ lite lyssningstips, det kan man ju kanske göra då sen eller när man orkar.
1: Verkligen. Det är skönt att det får ett fint slut och att hon tar sig ur det. Hon är ju en sån power lady. Hon är verkligen ett lejon. Jag har så stor respekt för henne och älskar henne.
0: Jag
1: är så glad att jag tänkte faktiskt på henne bara för någon vecka sedan faktiskt. Så jag är jätteglad, jag hoppas att hon kan komma tillbaka.
0: Ja.
1: Och berätta hur det är nu och hoppas att hon hittar sin italienska Gennaro.
0: Vi skulle ju kunna faktiskt, alltså, hjälpa henne på traven.
1: Ja, har vi en italiensk man som är sugen på en rik kvinna?
0: Snygg kvinna.
1: Ja.
0: Smart.
1: Men hon har para.
0: Rolig.
1: Också. Det är också,
0: du är verkligen en gold digger.
1: Ja, men sol och våre har ju varit min plan B hela mitt liv.
0: Jag fattar. Men hur går det med det där egentligen? För du verkar ju liksom...
1: Ja, men alltså, min tjej är tät.
0: Oh.
1: Det är hon.
0: Nice.
1: Mm. Så jag har ju typ... Hon fattar ju inte det själv.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men I'm out for the money.
0: Just det.
1: Eddie! I want half!
0: Via P3. Vad är det för referens?
1: Har du inte sett Eddie Murphy's Raw Delirious?
0: Absolut inte.
1: Wow.
0: Jag hade C-kupa när jag var 12. Jag har absolut inte sett.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Part Life med Blur här i morgonpasset i P3. Om 30 sekunder typ så är klockan 9:30. Agnes Kohn är här för att ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack.
0: Oj, ursäkta. Jag ska dock sätta på en låt. Varsågod.
1: Tack. Tre män har dödats efter att USA:s militär attackerat ännu en båt i östra Stilla havet som de säger ska ha varit inblandad i knarksmuggling. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att moderatledaren Ulf Kristersson inte är en realistisk statsministerkandidat enligt det nuvarande opinionsläget. Idag går Stockholm Marathon av stapeln och rekordmånga, nästan 25 000 personer är anmälda och det bjuds på 38 000 bananer. Och efter killgissa kommer nu tjejtveka, ordet som kan bli en del av det svenska språket.
0: Vad är tjejtveka för något?
1: Ja, vi börjar från början. För under våren så har Bokmässan haft en kampanj där man uppmanat allmänheten att skicka in förslag på nya ord som saknas i det svenska språket. Och det kan handla om upplevelser eller saker som man liksom inte kan sätta ord på för att det inte finns något ord för det. Och enligt Göteborgs-Posten så har det kommit in runt 500 bidrag hittills. Och ett har stuckit ut, nämligen tjejtveka. Och definitionen av tjejtveka är motsatsen till killgissa.
0: Gud.
1: Att uttrycka sig tveksamt trots att man egentligen har kunskapen och är säker på sin sak.
0: Mm-hmm. Jag i landskampen senast.
1: Ja, och varför?
0: Nej, men det handlade faktiskt mycket om att jag var i lag med Branden då.
1: Ja.
0: Jag vill bara säga det, shout out Annika Lantz.
2: Shout out till mig själv.
0: Fan vad rolig hon är och underbar.
2: Vad rolig jag är och underbar.
0: Och,
2: jag... Det är sådana ord för det jag gör just nu. Hybris.
0: Ja. Men jag var bara rädd att jag skulle göra så att vi inte vann. Och då vågade jag inte.
2: Och det gjorde du. Fuckade upp allt, Magge.
1: Han har ju spoilat det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Okay. Det gick ju igår.
0: Ja.
1: Mm. Men GP skrev i alla fall att när de pratar med Mässans kommunikations- och marknadschef Martina Johansson så är hon lyrisk i telefonen över det här ordet. Tydligen så hade juryn börjat applådera när de läste upp det här bidraget.
2: Vad fint.
1: Ja, och när de la ut i sina sociala medier så fick det väldigt stor uppmärksamhet. Många i kommentarerna kunde verkligen relatera och kände att det här är verkligen ett ord som saknas men som behövs.
2: Och det är ett bra ord.
1: Ja, eller hur?
2: Jag ska börja använda det när jag säger saker. Att jag tjejtvekar.
1: Okay.
2: Blir det lite nedvärderande när en kille säger att han tjejtvekar?
1: Alltså enligt personen som har kommit på, vi kommer komma till henne, hon heter Liv Adler. Men hon säger att ordet är liksom inte bundet till kön.
2: Mm.
1: Utan vem som helst, precis som vem som helst kan killgissa, kan vem som helst tjejtveka.
2: Nej.
1: Men även psykologer har hyllat det här begreppet, bland andra en som heter Gabriella Svanberg. Och hon tycker att ordet liksom sätter fingret på ett fenomen där kvinnor lär sig att liksom undvika konflikter och lär sig att inte uppfattas som dominanta.
2: Mm.
1: Och att det här då gör att man är mer försiktig i sitt språk. Att man är så, jag tror att det kan vara så här, eller jag vill minnas att det är så här, istället för att liksom verka stensäker. Att man typ behöver nedvärdera sig själv och låtsas att man inte kan, så att man framstår som mer ödmjuk. Som sagt är det här då motsvarigheten till att killgissa, vilket ju betyder att man har fullt självförtroende och påstår sig vara bombsäker på något, men så har man inte alls rätt.
2: Kan inte känna igen mig i det överhuvudtaget.
1: Nej, jag tänkte kolla. Liksom, känner ni mer som killgissare eller tjejtvekare?
2: Jag tror jag är en tjejtvekare faktiskt. Så jag är väldigt självsäker.
0: Och jag måste säga att jag tror att jag har blivit skadad under min uppväxt av att ha en pappa som killgissar mycket. Alltså jag tror att jag har mycket fel information lagrat i mig. Alltså okay. Så årtal och grejer som han bara säger är så, och så är det inte det. Men jag menar, sure.
1: Mm.
0: Kör på, killar.
1: Verkligen. Personen i alla fall som sagt som föreslog ordet är 26-åriga Liv Adler. Hon säger att hon kom på det ordet i mars 2023 och snabbt antecknade det på sin mobil och att hon kände sig som ett geni.
2: Mm.
1: Och hon menar att det är inte bara ett kul ord utan det kan också liksom belysa ett beteende som kanske inte alltid gynnar en. Och att man borde kunna hitta ett mellanting. Att man, liksom, man kan vara öppen med att man är säker på något men fortfarande vara ödmjuk.
0: Just det.
1: Den 2 juni i alla fall kommer vi få veta vilket eller vilka ord som Bokmässans jury valt ut som vinnare. Och sen ska de orden möta ord som författare och skribenter har skapat. Och så sen får man rösta fram en slutgiltig vinnare.
0: Kul.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta med några andra bidrag som kommit in. Då har vi bland annat Kullerstenskväll.
0: Mm.
1: När man efter en festkväll har svårt att ta sig hem.
0: Mm.
1: Jag hade en riktig kullerstenskväll igår.
0: Yes,
1: kan man då
0: Agnes.
1: Säga?
0: Ja.
1: Nej, det var bara ett exempel. Slapptacka. Mm-hmm. När man tackar flera människor samtidigt i ett och samma meddelande.
0: Yes, yes.
1: Det kan jag ändå relatera till. Det brukar man göra
0: på Facebook. Tack för alla grattis.
1: Jaha, jag tänkte mer så här i chatt. Tack för igår. Ah. Skickar man ju till alla samtidigt.
0: Ja,
1: kult. En temperatur som är kall men inte svinkall. Typ kylans motsvarighet till ljummet.
0: Kult. Fan vad kult.
2: Den är lite... Den
1: eller költ. Nej, kallt måste det vara.
2: Nej, ja. den
1: håller, håller inte.
2: Nej, det är bara kallt.
1: Okay.
2: Det finns ingen mellanting i kallt. Det är bara kallt.
1: Hade ni någon favorit?
0: Kullerstenskväll var helt otroligt.
2: Ja, Kullerstenskväll var väldigt bra faktiskt. Mm. Ja. Jag tänker mig att man har liksom dragit hem någon till Gamla stan.
0: Ja, tänkte alltså, på alla våra kvällar i Gamla stan faktiskt. Våra
2: kullerstenskvällarna där liksom.
1: Ja. Mysigt. Det var lite fint. Ja. Romantiskt.
0: Agnes, du ska stort tack.
2: Tack själv.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3. Nu ska vi in i en plats som jag älskar.
1: Ja, vi ska in i Brannes internetmuseum. Och veckans klipp är ju faktiskt, alltså, om man inte känner till det, då är det nästan skandal liksom. Men det är ju faktiskt vad ska man säga, ett citat som fortfarande används, i alla fall i mina kretsar.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Spännande. Alltså, internetmuseet är ju, det är nästan så att du gör en kulturgärning. Alltså, du borde få någon form av utmärkelse. För att,
1: Nobelpriset borde jag få.
0: Typ. Alltså, för det är... För det är så himla mycket med vårt sätt att vara, prata, vad man tycker är roligt, vilka liksom, hur folk bara är som personligheter som är, liksom är präglat av gamla internet.
1: Verkligen, verkligen. Gamla internet, det gamla goda härliga internet.
0: Ja.
1: Liksom. Vet, som man verkligen kanske kan drömma sig bort till. Det fanns inga AI-slopp, en shitification. Alltså, det var liksom, du kunde, det fanns någonting väldigt magiskt med den platsen.
0: Jag har börjat undra, för att, jag vet inte hur det är med dig, men varje grej jag ser numera tror jag är fejk.
1: Ja, men jag slutar konsumera helt och hållet.
0: Och det känner jag är lite sorgligt. För att
1: sociala medier har dött.
0: Det känns jättesorgligt.
1: Sen jag tog upp den här nyheten från Vulture om hur de så... Nu, att du kan köpa en riktad kampanj för att så promota Michael Jackson-filmen. När jag läste den artikeln så var jag bara, jag kommer inte gå och se Michael Jackson-filmen nu, trots att jag vill.
0: Du joinar påven i den butlerianska jihaden, har jag.
1: Är det jihad eller är det ett korståg när det gäller påven?
0: Jag vet inte.
1: Om man ska vara faktamässigt korrekt.
0: Alltså, precis. Korståg kanske.
1: Korståget var ju egentligen det första jihadet.
0: Just det.
1: Men nog om religionskrig och allt sånt där. Det vi ska ta nu då, det här är från ett gammalt klipp då. Kommer du ihåg vimmelbilder?
0: Älskar vimmelbilder!
1: Om man letade efter sig själv på en vimmelbild. Ingen googlar mig. Jag tror fan jag hade hår på några av de gamla vimmelbilderna.
0: Jag ska faktiskt bjuda på en grej. För igår så skickade... en gammal väninna till mig. Det ligger gamla vimmelbilder på mig och henne ute på internet som hon skickade till mig när jag har hår.
1: Är det sant?
0: Ja, och alltså...
1: Oj!
0: Jag tänkte att jag kan lägga upp på vår Insta.
1: Gud, jag vet inte vem du är på den här. Okay. Alltså, är du till höger eller till vänster?
0: Jag får se. Jag är till höger.
1: Va?
0: Är du skön eller?
1: Jag tror du var till vänster.
0: Men gud...
1: Ja. Maggie, vad är det med dina ögon?
0: Men jag är väl redlös. Alltså, det är en vimmelbild från en fest.
1: En bra bild.
0: Ja, tack. Men ja, jag älskar vimmelbilder. Det har ju verkligen försvunnit.
1: Mm, verkligen, verkligen. Men det här är då ett väldigt känt klipp från Vimmel-TV som bara spred sig som en löpeld.
0: Ska vi lyssna?
2: Ja. Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
0: Jag måste, kan vi lägga in den igen? För vi måste faktiskt höra den igen. Kom igen nu, Britt-Marie. Det är någonting med trycket i hur han säger det.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
0: Tack för allt.
1: Jävla
0: för
1: kul.
0: Allt.
1: Det här har ju alltså, det här

0: klippet har ju förevigats genom en staty nu.
1: Du driver?
0: Utanför Norrköping. Helt jag hittade rätt. Patrik Nilsson då, han var 20 då. Var ute på krogen i Norrköping i Vimmel TV.
1: Otroligt.
0: Spelade in såna korta klipp.
1: Tack liksom. För allt som du har gjort för Sverige och liksom hur vi är, hur vi pratar, hur vi skrattar, hur vi umgås.
0: Ja,
1: allt.
0: Vi pratade ju lite om det här att tjejtveka. Alltså det är väldigt kul när någon som myntar någonting som sen alla använder ju. Lite som när jag kör min så Cash Me A Shot, How About Day? P3.

0: Välkommen in, Veronica Maggio, här i morgonpasset i P3. Jag sitter och flabbar åt.
1: Nej, men jag håller på att ge valkompassen. Jag tyckte det var så himla kul att en av frågorna så ska den svenska vargstammen minska? I couldn't care less.
0: Det är så sjukt.
1: Det berör att... inte mig på något sätt.
0: Men det där är en superviktig fråga att ta ställning i.
1: Tjuvjakt. Det borde komma så frågor. Ska tjuvjakt få fortsätta göra musik?
0: Just det.
1: Helt emot.
0: Ja. Okay.
1: Vi kan driva den politiken. Håkan Hellström får aldrig uppträda på Ullevi igen.
0: Ja, helt spännande. Men okay,
1: Kent får inte göra comebacks för.
0: Du är verkligen en liten fascist där inne.
1: Det är en stor fascist.
0: Inuti mig bor det två vargar och båda är fascister. Du, jag undrar, alltså du liksom rakt av gör valkompassen här. Det är ju lite vanskligt att du inte kommer kunna redovisa vad det blir.
1: Ja, det kan ju inte göra.
0: Nej.
1: Och får inte göra.
0: Nej.
1: Men jag blev bara väldigt...
0: Och du kommer inte genomföra det. Det är 50 frågor.
1: Det är 50 frågor. Jag har för mycket ADHD på det. Jag har redan slutat göra det.
0: Efter alltså, vargstammen.
1: Så fort det blev vargstammen så känner man så här, nu är inte jag intresserad.
0: Jag fattar.
1: Det här är inget kul.
0: Men lite kul ändå. Alltså, det är många svenskar som alltså, verkligen går i tankarna nu. Men det är dags att börja informera sig.
1: Men jag brinner inte för någonting så starkt. Det jag typ hade velat stoppa, det är de här gruppjoggarna. Alltså du vet, gruppjoggingen som sker på... Jag blir typ... Det provocerar mig. Alltså jag pratar inte som maraton nu. Utan du vet såhär, nu kommer 20 pers och bara terroriserar på en gata.
0: Jag har ett tips till dig då.
1: Ja, haka på dem? Eller
0: nej,
1: vadå?
0: Alltså för att du är ju faktiskt från förorten.
1: Mm. Ska jag skjuta dem eller vadå?
0: Nej.
1: Råna alla 20. Här kommer en grupp med 20 pers. Ta deras så, pulsklockor.
0: Min väninna som växte upp i förorten och bor kvar... Hon säger alltid när hon kommer och hälsa på mig, alltså innanför tullarna, det är väl ingen grej att jag bor i innerstan. Det är absolut ingen grej. Hon säger alltid till mig,
1: det är din pappa som har köpt din lägenhet.
0: Den största skillnaden mellan förorten och innerstan i Stockholm är att ingen joggar i förorten.
1: Nej, vet du när de joggar? När det är en skjutning.
0: Nej.
1: Det är där, och
0: det
1: är min impuls när jag ser dem här, när de springer i en grupp, är det ett attentat någonstans? Så jag blir rädd varje gång jag ser dem. Har det hänt någonting? Så jag bara, nej, de motionerar som galningar.
0: För det går faktiskt inte att röra sig 3 meter i innerstan utan att stöta på... Alltså så här,
1: nej, men de är överallt nu.
0: Ja.
1: De är... Sluta! Sluta motionera.
0: Sluta motionera.
1: Det är inte bra för knäna.
0: Man ska absolut inte springa efter 30.
1: Det finns hur mycket vatten som helst i Stockholm.
0: Simma.
1: Simma istället.
0: Simma.
1: Där stör ni inte någon.
0: Superbra för lederna.
1: Hoppa in i vattnet och simma.
0: Fascien.
1: Fascien. Den här låten tycker jag om.

0: Land, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Branne.
1: Jajamän, Magge.
0: Har du hört om det här dramat? Alltså nu blir det en liten Stockholmsnyhet, men vi kan väl unna oss det. Det är ändå Stockholm Marathon idag.
1: Jajamän.
0: Om den, det mystiska utropet i tunnelbanan igår.
1: Nej.
0: Alltså jag läser här från Aftonbladet. Det började som en vanlig tunnelbaneresa. Men mitt emellan två stopp började en mystisk röst att höras i tåget. Jag kände att jag ville kliva av, berättade resenären Amanda. Och då hade den här utroparen sagt: dags att dra till Stureplan för att supa skallen av oss. Amanda Lind hörde den mystiska tunnelbanerösten under torsdagen när hon var på väg hem från jobbet. Och sen så då, det är alltså rakt av en utropare då som har hållit på med olämpliga budskap.
1: Jaså?
0: Alltså och sagt väldigt taskiga saker.
1: Alltså om resenärerna då?
0: Jag ska se här.
1: Så har hon en egen liten roast?
0: Den sa till exempel: nästa station är Tekniska högskolan med anslutning till bussar som rammar busskurer.
1: Oj.
0: Den var väldigt elak, berättade Amanda. Samtidigt så fortsatte tunnelbaneutropet med: dörrarna stängs, blandades med: nu kör vi gubbar och dra åt helvete.
1: Det känns som någon som försöker få kicken.
0: Just det.
1: Det här är typ vad jag hade gjort för att liksom bli av med jobbet.
0: Eller typ någon som har fått kicken och bara, du måste ändå stanna din uppsägningstid.
1: Det är taskigt.
0: Ja.
1: Det finns ingenting taskigare än en arbetsgivare som vägrar släppa någon som går vidare.
0: Det är väl relativt vanligt.
1: Det är jättevanligt. Mm. Jättevanligt. Mm.
0: Hur hade du varit som chef? Om jag så, Branna, jag har fått mitt drömjobb, jag måste säga upp mig.
1: Jag hade inte släppt dig. Men det är därför jag inte ska vara chef. Men jag har ju alltid drömt om att vara en tunnelbanechaufför.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Alltså bara för att göra den här stängningen när folk springer. Alltså, alltså det finns någonting med den, alltså att
0: vara så elak.
1: Du är på en plats i livet där du är så: nu ska jag bestraffa alla för allt dåligt som händer i mitt liv. Och jag hade ju en sån punkt i mitt liv när jag verkligen hade en sån låg punkt.
0: När var det ungefär? Alltså bara så jag vet.
1: Ja, men typ mellan 2006 och 2010. Och sen kanske tog det 2-3 år. Det tog rätt många år och bearbeta allt som hade hänt.
0: Var det på grund av dina föräldrars bortgång?
1: Men jag ville se, jag ville se världen brinna. Mm. Kanske typ ville fortfarande.
0: Nej, Branne.
1: Men det var ju lite så att man bara såhär...
0: Du har gjort ett jättearbete, vill jag säga.
1: Ja, men jag försökte ha mig runt.
0: Du är en jättebra person.
1: Ja, det är inte.
0: Du duger i krig.
1: Jag jobbar på det. Man kan alltid bli bättre. Men jag tänker väl att alltså det har väl funnits såna goda och glada tunnelbaneutropare.
0: Alltså
1: det
0: såna finns... som får feeling och bara, tjena tjejer och killar.
1: Det finns en Stockholmslegend. Mm-hmm. Alltså han är typ den gladaste tunnelbanechauffören ju. Mm-hmm. Som är jättekäck och liksom glad. Men jag vet inte om han kör fortfarande. För jag åker inte så mycket tunnelbana längre.
0: Nej, just det, du har ju problem.
1: Ja, alltså jag har inte råd med månadskortet.
0: Du menar bara att du har ju dina alltså, fobier.
1: Ja, men jag gillar att promenera.
0: Just det.
1: Jag gick hit i morse.
0: Det är sjukt.
1: För att det gick inte att ta ett jag kunde varken ta cykel eller bil hit i morse. För att...
0: Har du blivit av med cykeln redan?
1: Nej, ta i trä. Det där är inte ens kul.
0: Nej,
1: alltså, om någon snor min cykel igen, alltså, fan, det är så jävla taskigt. Mm. Sluta sno cyklar.
0: Ja.
1: Det är mitt motionsredskap.
0: Men varför tog du inte cykeln så här?
1: Nej, men för man kommer inte kunna komma hem sen.
0: Ja. Maratondagen.
1: Ja. Men okay. Jag kommer ju bara joina maraton. Så att skriva ut en sån nummerlapp.
0: Och gå hem.
1: Så att jag har liksom, kan gå under, alltså i loppet där de har stängt av och bara säga, jag är med och tävlar.
0: Ge mig då,
1: hack.
0: Alltså dörrarna stängs nu. Mm. Ge mig ett utrop om du vore tunnelbanechaufför.
1: Vilken station är jag på?
0: Du är på, ja vad ska vi säga, Mariatorget.
1: Dörrarna stängs. Sluta köpa era fula jeepar, alla ni som bor på Mariatorget. Nu åker vi mot Zinkensdamm.
2: P3.
1: Vietnam, samma stam.
0: Från Ystad till Haparanda.

0: Honey med Mariah Carey här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 10. Vi ska få senaste nytt från Agnes. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar inrikes. Polisen har beslagtagit nästan 25 000 tabletter av knarket nitazener enligt TV4-nyheterna. Beslaget gjordes i samband med en stor utredning av ekonomisk brottslighet och utpressning där polisen gjorde tillslag hos en man i 45-årsåldern. Och det är det största beslaget hittills i Sverige av den syntetiska opioiden som är flera hundra gånger starkare än heroin. 2024 dog 30 svenskar av överdoser av nitazener. I östra Afghanistan har 10 barn och 8 vuxna dött i en lastbilsolycka. Enligt AFP var det familjer som var på väg tillbaka till landet efter att ha bott i Pakistan. Dödliga trafikolyckor är vanliga i Afghanistan, bland annat på grund av farlig körning, bristande reglering och dåliga vägar. Smugglingen av hundar till Sverige har efter rekordåren under pandemin nu i princip upphört. Det är uppe i Tullverket för TT. 2021 och 2022 stoppades över 500 hundar per år och förra året stoppades under 300. USAs president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning och enligt Vita huset visar resultaten att presidenten är i utmärkt form, rapporterar Reuters. Snart 80-åriga Trump är den äldsta någonsin att väljas till president i USA och hans hälsa har ifrågasatts till och från sedan han tillträdde. Bland annat har bilder på hans svullna anklar och ett utslag i nacken väckt frågetecken. Den som väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Det visar en internationell studie där forskare från Handelshögskolan i Göteborg medverkat.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
1: Det säger Joseph Vecchi, docent i nationalekonomi till PT Nyheter. Enligt forskningen så är en bra chef någon som matchar personer med arbetsuppgifter som passar dem, håller gruppen motiverad och har koll på arbetet utan att själv störa processen. Och studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi.
2: If, for example, a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Agnes, du ska ha jättestort tack.
3: Tack så mycket, Agnes.
1: Varsågoda.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon, här i morgonpasset i P3? Igår så hade den nya skräckfilmen Backrooms premiär. Backrooms, det är alltså en alternativ dimension fylld av långa, kala och ödsliga korridorer. Mardröm! Mm. Varför är vi så besatta av långa, tomma korridorer egentligen? Det ska vi gå till botten med nu.
1: Här i Radiohuset i Stockholm.
0: Journalister, tillsammans med journalisten och skräckexperten Jack Werner!
1: Hej, hej! Tack, tack!
2: Välkommen.
1: Det är lämpligt att avsluta den hyllningen på en mer mollton. Ja. För nu ska vi gå in i ändå de traditionella skräckmarkerna.
0: Vad är Backrooms?
1: Backrooms, det beror på vilken vinkel man tar. Tar man vinkeln lore, alltså berättelsen om vad det är, då är det en plats man kan råka hamna i genom att no-klippa. Och det är ett dataspelsuttryck som betyder gå genom en vägg eller falla genom ett golv. Ner till en annan dimension. Och den dimensionen består av gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, märkligt placerade LED eller vad heter det, lysrörsbelysning. Oändligt pågår den. Man kan gå och gå och kommer aldrig fram till någonting. Man finns framförallt inga fönster, ingen kontakt med omvärlden, och där inne finns någonting som jagar en.
2: Mm-hmm. Men är inte det här det lite premissen för Pans labyrint också?
1: Det här är ju liksom en ganska återkommande egentligen idé de senaste 20 åren. Den har funnits i en hel del olika spel, filmer, tv-serier. Jag har lyssnat på en del musik som bygger på ungefär samma egentligen grundläggande filosofiska idéer om vilsenhet i det bekanta men ändå obekanta. Så att det här är ju liksom en rätt populär idé de senaste 2 decennierna, och det kan hänga ihop med Backrooms uppkomstberättelse, alltså den som inte är berättelsen utan som snarare är idén om hur det här uppstod. Och det är ju att sen 2011 så har det på 4chan, som är ett stort anonymt bildpubliceringsforum, så har det cirkulerat en bild som föreställer just den här typen av korridorer som vi precis beskrev. Och den bilden har liksom löst cirkulerat utan någon egentlig koppling till någonting. Man har inte vetat var den kommer från, vad den föreställer. Men 2019 i maj så var det en anonym användare som liksom satte ihop den med en egenskriven liten urmyt. Mm. Och den lilla urmyten beskrev egentligen just det här som vi var inne på förut, det här med att man kan no-klippa ner, att det liksom finns något som jagar en där. Och utifrån det så sprängdes sen fram en hel estetik, en hel liksom urberättelse som fick jättemånga olika nivåer, där man var så här: nej, men tycker du att det finns ett monster i, då tillhör du det här gänget. Tycker du inte att det finns ett monster i, då tillhör du det där gänget. Olika Wikipedior som liksom byggde upp kring det här. Så en så här väldigt stor liksom, egentligen kulturell idé bara som väldigt många bidragit till.
2: Men varför är man så besatt av den?
1: Det har nog många individuella svar. De vanligaste är väl att för det första representerar den här platsen vilsenhet i någonting som borde kunna vara bekant men ändå inte är det. Det är någon sorts uncanny valley-aspekt. Att det här ser ju ut som en landstingskorridor eller en skolkorridor eller en gammalt kontor.
0: Radiohuskorridor.
1: Det ser ju ut så. Ändå är det inte det. Det är någonting som är off. Och det där någonting som är off är ju väldigt effektivt. Det skapar en väldigt stark kuslighetskänsla. Mm. En annan vinkel man kan ta på det är ju att som jag har märkt själv när jag har pratat med ganska många yngre som intresserar sig för det här. Det finns en nostalgi som är liksom djupt inprogrammerad i den här attraktionen. Och den är över 90-talet. Den är över en tid de själva aldrig upplevt.
2: Alltså Twin Peaks...
1: Ja, men det är precis det. Alltså att man tar de här bilderna därifrån och liksom tänker sig, hur var det då? Mm. Jag pratade häromdagen med någon vars 18-åriga son, tror jag, eller 14-åriga son. Tydligen var oerhört sentimental över den tiden då ingen hade telefoner. Mm. Att han kände det som en förbannelse. Att säga, jag måste släppa runt på den här jäveln. Men förr i tiden så hade de inte det. Vad skönt det måste ha varit. Mm. Så att det är ju sentimentalitet.
0: Det var det.
1: Man kan ju inte ge det om man råkade finnas då. Men att det är en sentimentalitet och nostalgi över en tid som de själva inte upplevt. Och den är ju väldigt lätt att konstruera hur man vill då. Mm. Och då blir det här, tror jag, med att man känner igen det men ändå inte. Det tror jag blir en känsla av 90-tal för folk som inte upplevt 90-tal.
0: Nu finns det alltså då en helt ny skräckfilm som på något sätt handlar om det här eller har med det här att göra. Vi ska fortsätta prata med dig, Jack Werner, om den och det här fenomenet alldeles strax.

0: Ever Again med Robin här i morgonpasset. I P3, det var med oss Jack Werner. Vi har snackat om fenomenet backrooms. Alltså det är då där man liksom tappar bort sig i oändliga korridorer. Igår då så hade den här filmen premiär, Backrooms, som handlar om exakt det. Vad är det för film, Jack?
1: Jo, men då är det en som heter Kane Parsons. Och när han var typ 1,5 år gammal, 2022, det var han inte, men han var väl liksom under 20, då regisserade han, eller la upp, gjorde en YouTube-film som byggde helt och hållet på Backrooms-mytologin. Han var inspirerad av vad som hade hänt egentligen. Efter 2019 så fick det här ganska mycket större genomslag. Och sen under pandemin, när världen liksom stängdes ner och man plötsligt fick se alla de här bilderna från världen nedstängd, alltså tomma flygplatser, tomma gator, tomma köpcentrum, då tror jag att det där fick en jättekick, hela den här estetiken som sen kom att kallas liminal space eller liminala utrymmen. Och jag tror att han blev väldigt inspirerad av det och gjorde en YouTube-film som byggde på det. Den YouTube-filmen blev en succé, blev en flerdelad serie, och det är den han egentligen har gjort om som långfilm nu.
0: Och förlåt, men vad handlar det om? Är det bara att folk går runt och i oändliga korridorer? Eller?
1: Ja, det finns en ramberättelse och den är att en terapeut letar efter sin försvunna patient och leds in genom en möbelbutik till råkar att hamna här i den här världen. Sen har jag faktiskt inte själv sett den, skulle gärna göra det. Men det verkar som att jag har läst lite kritik av den, och det verkar som att den har de vanliga fördelarna med såna här filmer, och det att den har lyckats ta med sig någon sorts stämning från de här idéerna, från de här memesen, men att den faller lite på att det är lite tunt i manus. Och det tror jag har att göra med att det här är trots allt mer än en berättelse, så är det här ett tillstånd, idén om backrooms. Det är att hamna någonstans, att vara där. Det finns ingen så här bra dramaturgi i det, den är inte inbyggd. Och så här har det sett ut förut. Man försökte göra en film om Slenderman för några år sedan, som blev en total fiasko. För att det just är så här, Slenderman är också mer en idé, ett tillstånd. Så att de här problemen här är ju, i det liminala, i backrooms, så finns en backroomsighet i sig. Det vill säga, här är jag fast. Jag kan inte komma någon vart. Det finns ingen utveckling. Som är svår att översätta när man ska försöka ta sig an det här klassiska, så oerhört mallade. A24 är ju liksom en stor filmproducent nu. Det här storfilmsmanéerna, det översätts inte så bra.
0: Har du hört... Förlåt.
2: Nej, men jag tänker bara, är det inte det som att på något sätt försöka filmatisera en meme nästan?
1: Jo, precis. Men det är det jag säger. Men också att det är ännu mer, för att en meme kan ju ändå, du kan liksom hosta upp en berättelse ur till exempel den där med han killen. Eller han som vänder sig om efter en tjej när han går förbi med sin flickvän. Alltså man kan ändå liksom, de ofta bygger de ändå på konventionella idéer. De här skräckmemesen bygger ju inte på så konventionella idéer, utan det är liksom en stämning som frammanas. Och så är det meningen att man ska vara
2: abstrakt. Alltså jag tänker bara så här, egentligen borde det ju vara lättare att skapa skräck kopplat till det fenomenet.
1: Ja, den är så himla bara, den är så narrativlös, berättelselös, de här skräckhistorierna som sprids på nätet, som blir stora på nätet i alla fall.
0: Har du hört talas om Alice in Wonderland-fenomenet?
1: Påminn mig.
0: Alltså för det jag upptäckte då för något år sedan, så såg jag en tjej på TikTok som beskrev då att sen hon var barn så ibland hamnar hon i tillstånd där objekt och föremål runt omkring henne antingen blir supersmå eller gigantiska. Just alltså helt plötsligt så är hon inuti ett äpple. Eller liksom, alltså så. Och jag kände igen det där från när jag var barn. Jag har hamnat i det tillståndet flera gånger. Och då var jag så här, oh my god, så här, det finns någonting, och började läsa på typ. Det är ju jätteobehagligt, var ju det. Men det är supersvårt att berätta om det.
1: Ja,
0: alltså att beskriva vad som är liksom...
1: Det finns ett närliggande psykologiskt begrepp som jag jobbar med i en text jag skriver i Svenska Dagbladet idag om backrooms. Det är realisation som är känslan av liksom, att man frikopplas från verkligheten, eller liksom ett lager av lugn.
2: Men vi har väl pratat om det i morgonpasset? Vi hade väl någon som kom och pratade om just det?
0: Nej, jag vet att jag har pratat om det. Jag berättade, alltså när jag fick reda på att det fanns. För jag har ju tänkt hela mitt liv så här, det är ju bara jag som är med om det här ibland. Och sen så visar det sig att det är ett neurologiskt tillstånd.
1: Alltså jag känner igen det från liksom feberdrömmar när jag var liten. Att det var det också, jag hade en återkommande som var att ett tåg åkte förbi och det blev väldigt mycket högre, väldigt långsamt. Och sen passerade det med väldigt crescendo, och sen passerade det iväg och blev kort, tystare och tystare. Eller den här känslan av att någonting är bara olidligt stort.
0: Exakt.
1: Ja. Den har man ju verkligen haft, att så här, det är för stort, det gör ont av att det är för stort.
0: Exakt.
1: Så jag tror säkert att det kan finnas sådana bara den här situationen är ju omöjlig. Jag kan inte finna mig i den. Ändå sitter man där, måste hantera det.
0: Verkligen.
1: Så att det där hänger också lite ihop med så här, det finns en ganska en idé om submekanofobi, som är en fobi man har för stora föremål synliga strax under i havet liksom.
2: Ja, jag har varit med om väldigt många som känner som.
1: Ja, men jag tror att det är lite av en så här att det där är som det finns vissa diagnoser eller vad man ska kalla det, idé liksom, namn på tillstånd som jag tror har liksom blivit stora för att man har satt ord på dem. Alltså att man kanske inte, om det inte hade funnits någon tydlig definierad avgränsning så här, det här är submekanofobi, då tror jag färre hade känt igen sig i det, för man hade bara varit så här, det här tyckte jag var lite obehagligt, men never mind liksom.
2: Varför känner du en så stark drag? Du har verkligen blivit så ansiktet utåt för det här. Vad är det som driver dig in i det här? För det är väldigt fascinerande intresse ändå.
1: Ja, nej, alltså i grunden mitt, det jag brinner för och tycker är kul egentligen, folkberättande. Det här är vår tids folkberättande. Jag har hittat, vi kanske har tid att återkomma till det, men jag har...
2: Nej, vet du kommer gå nu.
1: Jag kommer dra nu.
2: Nej, skoja.
1: Men jag har ju upptäckt att barn i skolor i Sverige berättar olika historier om backrooms och hur det yttrar sig i deras närområden. Så att de laddar sin omgivning med backrooms. Och på samma sätt som vi eller jag kanske laddade min omgivning när jag gick i skolan med idén om att det fanns en läskig kvinna som går runt här, hon kidnappar barn, eller tidigare har man haft kanske liksom i källaren så finns det här spöket eller monstret, eller man kan, alltså,
0: under sängen.
1: Ja, precis. Eller bara alltså, man laddar sin omgivning, och det gör de med backrooms idag. Och det tycker jag är fascinerande. Så att jag gillar ju folkberättande, och det här är folkberättande vad man än vill säga om det.
0: Jack Werner, du ska ingenstans. Folk kan ju höra av sig, de som lyssnar, om man har en fråga till Jack Werner som är expert på de här digitala skräckhistorierna, creepypasta.
2: Ja, det är väl också den mest lyssnade podden i Sverige?
1: Nej, inte alls.
0: 72250 skriver Petri ut med en slang. Det är Petri Dokumentär.

0: Talk to you, another 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Det var med oss Jack Werner. Vi har snackat om backrooms. Är det creepypasta, och vad betyder creepypasta egentligen?
1: Ja, det kommer från det här häradet. Creepypasta är ju ett begrepp från mitten av 00-talet som beskriver spökhistorier som sprids i form av kopierad eller vidare skärmdumpad text. Och som har fått en bredare betydelse som bara är spökhistorier på nätet, eller i vår tid. Mm. Och creepypasta är ju också lite grann av en nischkultur där det finns liksom de som tycker det är jättespännande med olika figurer och nästan har en så här fanfiction-liknande relation till Tickie Tickie Toby eller Eyeless Jack eller whatever, alla de där figurerna. Och det är bara massa olika små figurer i den här världen, eller i den här liksom kultursfären. Men sen så, om man tittar på vad som händer här, vad som händer är att på 4chan så är det en bild som publiceras tillsammans med en text. Den bilden och den texten skärmdumpas och får spridning i sig och leder till liksom en typ av kulturell utveckling. Då är det absolut creepypasta. Mm.
2: Det är väl som den här bilden som spreds där alla, bara så här, alla har drömt om den här mannen.
1: Ja, oh, did you ever dream this man? Den är ju jätterolig, för den är ju mer av en ganska kul exempel på hur man kan plantera in, apropå det här vi pratade om förut med submekanofobi, hur man kan plantera in ett minne och sen få människor att känna att de delar det.
0: Skrek, jag kollar på mannen nu.
1: Ja, och det där är ju så här, det där är en fiktiv berättelse. Så att den här psykologen som påstås ha hittat den här bilden på, eller psykolog som påstås i ett samtal med en patient har varit så här: du drömmer hela tiden om en man, ska jag försöka hitta, okej, jag har ritat av honom, är det han? Och patienten bara, ja, wow. Och sen har den här bilden visats upp för fler patienter, alla sagt, ja, jag drömmer också om honom. Men det där är ju bakgrundsberättelsen till egentligen vad som bara är, alltså, om du drömmar är sjukt diffusa, visa upp en bild på en gubbe och säg att alla drömmer om det här, då kommer man ju också lockas att säga ja. Det är som i Arne Hegerfors, det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, att bara säga det så hör man det i Arne Hegerfors röst i huvudet och plötsligt så tror man att man har hört det.
2: Ja. Så är det debankat?
1: Det får man säga att det är. Alltså det ska till ett jäkla mirakel om någon ska hitta när han faktiskt säger det. Det är i stort sett helt debankat, ja. Och det är ju, apropå folkberättande igen, en av vår tids mest spridda liksom vanföreställningar. Mm. Och This Man är också en sån. Så det här går ju in i en större kultur som är liksom vår tids spökhistorieberättande. Sen är ju det här också, vad ska man kalla det? Det är ett gemensamt berättande. Man kan gå in i det själv och bidra till det. Det är det här Wikipedia-formatet som mycket av kanske till exempel Backrooms-berättandet sker i. Så att det är också en historia där det är en sfär där varje berättelse är liksom både en del och helheten i det här stora återberättandet som skapar och återskapar hela tiden de här fenomenen.
0: Mm. Du som förlåt.
2: Nej, men det jag tänkte på var bara egentligen, för det känns verkligen som att så skräck har verkligen, alltså det stormar ju med, alltså nästan varje film är en skräckfilm. Finns det någon förklaring? Alltså är det en verklighetsflykt från värld? Alltså vad är det som gör att vi är i någon peak skräck?
1: Ja. Det finns en verklighet att vilja fly från. Det är väl en ganska vanligt återkommande förklaring.
2: Men vill man inte dra till någonting glatt istället?
1: Nej, det är det man inte vill,
0: alltså. Men jag kan relatera till det här, för häromdagen så kände jag så här, jag behöver se någonting extremt brutalt idag.
1: Ja, men det är ju det säkert mina, eller Creepypoddens lyssnare också känner, att så här, skräcken i den verkliga tillvaron är oförutsägbar. Den går inte att planera med, det är ju det som är hela poängen. Medan skräcken som man tar till sig av i fiktion är totalt förutsägbar och går att pausa och går att hoppa ur. Så att den går ju att kontrollera och styra, man kan vara herre över den skräcken på ett sätt man inte kan vara med den verkliga livets. Kanske är det så enkelt.
0: Jag valde att se filmen Anaconda med Jennifer Lopez. Har ni sett den?
1: Ganska tramsig, va?
0: Ja, det är den sjukaste, plojigaste, sämsta CGI jag någonsin har sett i hela mitt liv. Alltså, jag blev inte alls rädd.
1: Nej.
0: För självaste Anaconda.
1: Nej, men det är fortfarande så att du kände, haha, ni misslyckas med att göra mig rädd. Ja. På ett sätt har ju du återigen tagit kontrollen då över.
0: Ja.
1: Över
0: liksom. Jesus.
1: Jag tittade på Gone Girl. Det var kanske lite mer så att man känner, vad jobbigt ni gör för varandra.
0: Straighta män tycker den är väldigt
1: jobbig. Det var min frus idé till mitt försvar.
0: Vilken härlig fred.
2: Jag köper inte premissen för Gone Girl.
1: Att det finns jobbiga tjejer.
2: Ja, alltså den är too
0: far-fetched. Vi ska fortsätta prata med dig, Jack, för att jag vill att vi ska snacka lite om Euphorias senaste säsong. För du och jag har reagerat på en detalj där som handlar om en urban legend som vi alla typ har hört. Alldeles strax.

0: You, A Happier Song, Post Malone, Doja Cat, här i morgonpasset i P3. Det var med oss Jack Werner. Lisa skriver så här: vaknar en lördag morgon och sätter på radion och har Jack Werner. Today is my lucky day. Jack, jag älskar dig, du är bäst.
1: Tack snälla, det var kul att höra.
0: Det här med Euphoria senaste säsong. Mm. Vill du berätta, du reagerade kraftigt.
1: Inte lika kraftigt som det låter som att du reagerade.
0: Jag blev rasande.
1: Ja. Nej, men det var för mig en glädje. Jag reagerade positivt för att jag älskar Vandring Sagner och jag tycker det är jättekul när Vandring Sagner fortfarande lever. Och då blev jag ju jätteglad när man i avsnittet som kom ut för en vecka sedan hade med att en karaktär återberättade en historia om en orm och sa: den här ormen, det var en strippa som hade haft den och älskade den jättemycket. Men en dag så började den sova märkligt. Den för det första började svälta sig och slutade äta. För det andra började sova helt utsträckt bredvid henne i sängen. Hon gick till veterinären och veterinären sa: den här ormen håller på att mäta dig och svälta sig gör den för att orka äta dig.
0: Mm.
1: Och det där är ju då alltså en av vår tids i särklass mest spridda.
0: Just det. Har alla här i rummet hört den av någon?
1: Ja. Ja. Ja, men den är verkligen, och den är, det som är roligt med den är att varje gång jag återberättar den så är det ju många som säger: fan, den trodde jag verkligen hade hänt en kompis kompis. Alltså den är så levande, den är verkligen, ensam. Jag kan ju passa på eftersom jag är här att säga att den är falsk. Ormar planerar inte sina måltider. De är inte som vi, de säger inte det blir buffé ikväll så det är bäst jag tar en lätt lunch. Utan de äter när de är hungriga och punkt slut. Men den är väldigt spännande för att jag har lyckats, det tidigaste spårbara på nätet, det är 2006 beroende på hur man räknar, 2002 kanske, och då är det i runt Medelhavet, så vi pratar Italien, Spanien, och bland de tidigaste beläggen som jag kallar det är olika forum för ägare av exotiska djur i Spanien och Italien. Och där dyker den upp med viss irritation. Mm. För ormälskare tycker den här historien är så jävla dum. Mm. Eftersom de tycker att den jagar upp skräck som inte är befogad kring att äga ormar. Samtidigt så sprids
0: ner
1: ju
0: ormarnas rykte.
1: Den svärtar ner de här, och framförallt också i förlängningen ägarnas rykte. Men när den sprids bland liksom i allmänhet, då tycker jag att den ofta har en sorts skadeglad vad var det jag sa attityd om att så här, ja, så där går det om man har en orm, dum huvud.
0: Reptilmänniskor är galna typ.
1: Man ska inte ha en dum jävla orm hemma liksom. Men jag tycker också att det finns ett ganska intressant, det här tolkning är liksom upp till var och en, man kan hålla med mig eller inte. Men ofta i såna här vandringssägner så finns det ju representerat olika idéer om vad som utgör på riktigt hot mot människor. Och vad har vi här? Jo, men här har vi ju ett djur som ganska ofta associerat till liksom sexualitet som utgör ett hot på riktigt när det raknar i sängen bredvid en kvinna.
0: Alltså är det en fallos-halloj eller?
1: Man behöver inte vara Freud för att tolka det så. Alltså att det kanske finns ett så akta dig för
0: snoppar.
1: För snoppar. Men det där är ju återigen upp till var och en.
0: Jag undrar om, för att, kan du debanka några fler urban legends? Alltså min väninna berättade för ett par år sedan om att hennes kompis hade stött på ett snaggat barn på Ikea.
1: Mm. Det här är ju det fascinerande med den här är att den dyker upp specifikt under oroliga perioder när många går runt och funderar på och är rädd för alltså kidnappning av barn. Så att i Sverige var den som mest spridd 2010-2011 och det råkade sammanfalla, om jag minns åren rätt nu, men vad jag vet är att det råkade sammanfalla med Madeleine McCann och Engla. Mm. Anders Eklunds mord på Engla Höglund. Och det betydde att väldigt många gick runt och tänkte på liksom försvunna, misshandlade på olika sätt barn. Och det tror jag hade att göra med att den då spreds väldigt mycket och var kopplad till nästan varenda större IKEA-affär i hela Sverige. Mm. Även GKs. Alltså massa olika affärer som föll offer för idén att ett barn hade försvunnit där och när det väl hittades då var det snaggat, man hade bytt kläderna, man hade på olika sätt försökt göra det oigenkännligt för att komma undan med det. Den är väldigt gammal, den är i alla fall 50-70 år gammal, går tillbaka till amerikanskt 70-tal tror jag det. Där den har spridits på ett motsvarande sätt och under motsvarande oroliga perioder. Och den har den här att den briserar, blir skitspridd och sen avtar den helt. Liksom. Så att man, ja, den här kommer säkert återkomma.
2: Finns det någon urban legend som har blivit bankad? Alltså som det har visat sig, det här stämde, det här har hänt.
1: Frågan är lite kinkig för att vandringssägner definieras inte utifrån att de är osanna. Det är en vanlig idé att så här, en vandringssägen måste per definition vara en falsk historia. Så är det inte. Utan en vandringssägen är ju en sannolik berättelse. Det betyder att det som beskrivs har ju hänt någon gång. Någon har ju någon gång fått en råttand i sin pizza. Det är ju liksom helt otänkbart annars för det har gjort så oerhört många pizzor. Det som är intressant med en vandringssägen för mig som samlare, det är ju varför vi tror eller bryr oss om just den här historien framför alla andra. Det finns en miljon berättelser att återberätta.
2: Ja,
1: just
2: den här fastnar vi för. Det är den grejen att det blir en återberättelse av någonting som har berättats. Och ja, så tror man precis att det har hänt en själv.
1: Ja, man i alla fall hela tiden flyttar den ju närmare, men samtidigt på behörigt avstånd av återberättaren. Så den ska vara tillräckligt nära för att den ska låta trovärdig, men tillräckligt långt
2: kompis.
1: Bort. Precis.
2: Ja.
0: Men har jag berättat om när jag, alltså när jag håller på att boarda ett plan tillsammans med en kompis och vi står i den här liksom glasgången eller vad man ska säga, så berättar jag om gången jag skulle boarda ett plan och såg piloten sova med en dunkudde på liksom instrumentbrädan. Mm. Och ja, berättar det då. Och sen liksom en halvtimme in i flygningen så säger min kompis mig, du, jag måste berätta en grej som jag såg en gång när jag skulle boarda ett plan.
1: Ah,
0: och berättade den. Och jag bara, förlåt, men det var ju jag som berättade den. För dig. Det är jag som har varit med om det.
1: Ja.
0: Och
1: ja,
0: han kände sig jättepåkommen. Ja. Och bara fick en sån liksom, mindfuck. Bara, gud vad sjukt, jag trodde verkligen att det hade hänt mig.
1: Ja, men vi gör ju så hela tiden, att vi internaliserar de här historierna vi hört. Och vi får en tydlig bild i huvudet och plötsligt är den tydliga bilden inte längre ett återberättande utan vårt eget minne. Liksom.
0: Oh, gud,
1: så att det är ju skämtstöld på ett

0: En äldre man, sjavigt klädd, som försöker köpa en, är intresserad i en fin möbelaffär av en kristallkrona. Så han håller på att peka på den, men expediten skiter i honom för han ser ut som en uteliggare. Och vad han gör då till slut är att han slår sönder kristallkronan med sin käpp och säger, nu kan du väl berätta för mig vad den kostade. Och då är han jätterik och bara pröjsar det. Liksom. Ja. Samma har hänt med bilar, att man har liksom, någon snubbar har parkerat in en fin bil. Och sen så har den här killen i den fina bilen bara helt sonika krossat båda de här omparkerande bilarna med sin egen bil och sagt, har ni råd med det här killar? För det har jag. Och sen åkt iväg. Mm. Så att motivet är ju väldigt återkommande, men jag har inte hört just den med nattklubb, så den var väldigt rolig. Den ska jag anteckna.
1: Du snor den.
2: Jack Werner, du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset. Kom tillbaka snart.
0: Man får gärna tipsa mig om vandringssägner.
2: Vad hör man av sig?
0: Man hör av sig till, man går in på vandringssagen.se, för där har jag all min samling och mitt nyhetsbrev.

0: Hate That I Made You Love Me. Ny musik, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Har du tänkt på att det är så, pågår ett överklassbråk?
1: Ja, alltså Lundsbergs tjafset, eller?
0: Mm.
1: Ja, jag har sett det.
0: Tankar när det bråkas inom överklassen?
1: Men det är tråkigt när människor inte kommer överens. Nej, men jag har följt det på distans. Jag har varit i min egna lilla bubbla, så jag har inte hängt med så mycket. Jag har inte sett den här dokumentären heller. Planera på att se, så som jag förstår, en ganska jobbig att titta på.
0: Ja, den är väldigt jobbig.
1: Och jag gillar inte mobbing.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej, då ska du... Ja, det är väldigt mycket mobbning.
1: Det är det. Men jag är fullt bråket, och det har väl varit, alltså, så som jag förstår det, väldigt många som då försvarar Lundsberg. Och det, jag kan väl förstå att det finns någon slags kåranda inom allt, liksom. På samma sätt som jag skulle försvara

0: bara humor.
1: Mm.
0: Alltså om humor blir attackerat på något sätt. Men om någon har gjort fel, om någonting är fel, tycker jag det är jättemärkligt att man inte kan säga det.
1: Det som har liksom, jag upplever har hänt, och i alla fall på liksom, vad ska man säga, kultursidorna eller i spalterna, är att ett exempel på en Lundsberg förälder då är ju Camilla Läckberg.
0: Ja, vi pratade om det förra veckan.
1: Ja,
0: hon har inte sett någonting.
1: Nej, precis. Hennes barn går på Lundsberg och hon har då upplever inte att det barnet har varit utsatt på något sätt och sådär. Och det har ju liksom skapat väldigt mycket reaktioner. Bland annat då från Alex Schulman som i en kolumn skriver att han upplever då att Camilla Läckbergs försvar av Lundsberg är liksom ett desperat försök att vilja tillhöra en överklass som hon inte är egentligen tillhör.
0: Mm.
1: Och nu handlar det mycket om det. Alltså vem är överklass på riktigt? För hon slår tillbaka och menar på att han är den som låtsas vara överklass och så vidare.
0: Mm.
1: Och det är ju lite, alltså det är lite lustigt när man då inte tillhör den, eller vad man ska säga.
0: Världen.
1: Och tittar utifrån och bara så här, who the fuck cares?
0: Mm.
1: Who the fuck cares? Har det så kul på restaurangen. Lycka till med Elin.
0: Ja. Ja, men det är ju liksom väldigt intressant, alltså att försöka bli omfamnad i den nya världen, eller vad man ska säga. Men det finns ju ingenting så vulgärt som någon som har pengar ju.
1: Det,
0: alltså nyrik.
1: Och det är ju intressant för att jag kommer ju från ett land där det bara finns, alltså alla som har pengar är nyrika.
0: Mm.
1: Alltså det finns ingen adel, det finns inga gamla pengar liksom, utan det finns alla som är rika är per definition nyrika. Så det finns liksom inte en överklass som, alltså alla som är överklass är nyrika.
0: Ja.
1: Och så med relationen till, alltså i Sverige finns en helt annan relation till pengar.
0: Mm.
1: Alltså det är jättefult om att ha jättemycket pengar och inte tillhöra överklassen till exempel. Mm. Och det är fascinerande och märkligt.
0: Ja, du kommer ju aldrig bli omfamnad i den världen.
1: Nej.
0: Av dem. Men jag tycker att man ska leva mer ut efter att bedöma människor efter
1: insidan.
0: Ja.
1: Hör ni det där ute?
0: Vem de är och vad de gör.
1: Och
0: mer
1: hur de
0: än vad
1: ut.
0: De har.
1: Och hur de ser ut och hur gamla de är.
0: Nej, vem de är och vad de gör.

0: Messi med Lolle Young här i morgonpasset i P3. Branne och Magge.
1: Ja, god morgon. Ja, jag hade bara en sån upplevelse igår som jag ändå måste dela med mig av. Som
0: du
1: var helt fantastisk.
0: Spill the beans.
1: Ja, men alltså, jag bara upptäckte en grej med min egna kropp att så. Man bara gör det. Alltså. Jag såg Sökarna på bio igår.
0: Du driver.
1: Nej.
0: Oj, går den på bio?
1: Ja, men det finns ju Bio Aspen till exempel. Och jag tror även Bio Rio. Två biografer som har så kultdagar.
0: Just det.
1: Där de visar gammal film. Och det var en sån jävla upplevelse. Alltså. Jag har ju aldrig sett Sökarna på bio. Filmen.
0: Jag har aldrig sett Sökarna, punkt.
1: Har du aldrig sett Sökarna? Det är faktiskt ett stort misstag.
0: Mm.
1: Det är nog Sveriges bästa film.
0: Det är ett misstag som går att korrigera, vilket jag känner mig.
1: Du borde korrigera det nu.
0: Mm.
1: Alltså, gå härifrån, sätt på filmen och titta på den. Men det finns ju någonting med sådana filmer som är dels verkligen så legendariska.
0: Vad är det? Kan man bara, om man liksom har missat, kan man hispitcha Sökarna?
1: Jag kallade den för en svensk Clockwork Orange igår. Det är min snällaste beskrivning av den, tror
0: Vilka
1: jag.
0: Vilka är med?
1: Det är ju Liam Norberg. Sen, fan, jag kan inte komma på vad han som spelar. Musse Hasselvall är ju med. Musse. Sen, vad heter han? Han är ju Quincy Jones barn, va? Han som spelar Ray. Jag tror det. Nu höftar jag vilt här.
0: Ja, det gör du. Ray Jones.
1: Ray Jones.
0: Torsten Flink. Jonas Karlsson.
1: Och Torsten Flink är ju hela den här filmen.
0: Mm.
1: Den är också väldigt mytomspunnen, filmen då. Det är ju dels ett bankrån som sker i verkligheten. De gör ju, som påstås då, på tal om Urban Legends då, ska finansiera delar av filmen.
0: Oj då.
1: För att kunna slutföra den. Men alltså, det som var kul då med att se en så gammal film som, alltså, det blir bara någonting när man sitter i en full biosalong och alla kan citaten, folk skrattar i symbios. Alltså, det är en väldigt trevlig upplevelse.
0: Jag och några väninnor hyrde ju en biograf under covid.
1: Mm-hmm.
0: Alltså när biograferna var nedstängda.
1: Ja.
0: För att titta på Djävulen bär Prada och dricka vin och äta baguette. Det var ju otroligt. Då kunde man ju gå fram liksom och så här, men ta monologen om turkos och sånt.
1: Ja, men det är väldigt kul. Nobody puts baby in a corner.
0: Mm.
1: När alla liksom så vet vad som ska komma. Skratt kommer innan, skratt kommer efter. Ja, det var en helt fantastisk upplevelse.
0: Superlågt betyg har Sökarna på IMDb, vill jag bara säga. 4,7.
1: Alltså, ja, men det är människor som inte har bra smak.
0: Ge oss en replik från Sökarna.
1: Uff, vilken jävla ossi.
0: Ge oss en till.
1: Bor du i skåpet, eller?
0: Jag har en tredje där för att gå ut på.
1: Han är lugn!

0: Mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Ikväll är det Champions League-final.
1: Jajamän.
0: Vem tror du vinner?
1: Jag ska vara helt ärlig, jag hejar faktiskt på Arsenal. Hej Arsenal. Alltså inte, jag hejar inte på det, men i den här matchen gör jag det. Jag har ju ingen kärlek för PSG. De snodde ju halva Milan och Donnarumma gick dit gratis. Kommer jag aldrig förlåta.
0: I'm shook. Du har ju sånt enormt förakt för mig som person. Så att du vill ge mig det.
1: Jag absolut ingen förakt för dig som person. Nej men så hejar Gyökeres. Jag hoppas han gör hattrick ikväll.
0: Det kommer jag inte
1: finns
0: göra.
1: Finns ingenting som kommer med större glädje än att se PSG förlora.
0: Jag älskar Arsenal tills jag dör, men jag tror inte att vi kommer vinna. Jag tror PSG vinner. Imorgon ska vi prata med Samir Yusufi som kommer vara på plats i Paris.
1: Coolt.
0: Då vet vi vad som har hänt. Fan vad spännande. Åh!
2: P3.
0: Tänk så vinner vi liksom både Premier League och Champions League.
1: Det kan hända. Det är dags.

0: Klockan är 11, vi ska få senaste nytt från Agnes. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. I München i Tyskland har flygplatsen stängts efter larm om att drönare siktats på området. Det uppger en talesperson för tidningen Bild. Poliser och helikopter har satts in för att undersöka flygplatsområdet. Ukraina har attackerat oljeinfrastruktur i ryska och ryskkontrollerade områden under natten. En bränsletank, en oljetanker och en administrativ byggnad i den viktiga ryska hamnstaden Taganrog ska ha börjat brinna, enligt The Kyiv Independent. Enligt det nuvarande opinionsläget är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
1: Sen hon blev Centerpartiets ledare i november har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centern har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Polisen har beslagtagit nästan 25 000 tabletter av knarket nitazener, enligt TV4-nyheterna. Det är det största beslaget hittills i Sverige av den syntetiska opioiden, som är flera hundra gånger starkare än heroin. USA:s president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning, och enligt Vita huset visar resultaten att presidenten är i utmärkt form, rapporterar Reuters. Snart 80-åriga Trump är den äldsta någonsin att väljas till president i USA, och hans hälsa har ifrågasatts till och från sedan han tillträdde. Bland annat har bilder på hans svullna anklar och ett utslag i nacken väckt frågetecken. Idag går Stockholm Marathon av stapeln, och rekordmånga, nästan 25 000 personer, är anmälda. Hanna Mäki är tillbaka efter 13 år för att springa igen.
3: Och då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
1: Det säger hon till Ekot. En stor del av förberedelserna inför loppet är maten. Och för att hålla löparnas energi uppe kommer det bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
3: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
1: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson. Likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
4: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
5: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
1: Och det var Peter Nyheter klockan 11, nu över till Digilistan.
6: P3 Digilistan.
7: Ja, välkommen till 2 timmar av Digilistan. Sveriges just nu med streamade, nedladdade och radiospelade låtarna i det här långsträckta somriga land. Jag får väl säga det nu. Har du lite sommarfeeling? Det är ju så att sommaren officiellt drar igång på måndag. Och det finns också en hel del nya spännande låtar på vår lista den här veckan. Jag tänker, är det nu vi kan se en liten indikation på vad sommarhitsen kommer bli? Nåväl, vi börjar som vanligt med låtarna som hamnar utanför topp 30. Dessa låtar kommer du få höra lite mindre av innan du såklart ska få höra hela topp 30 i sin helhet. Så gott det går! Det beror ju alltid på hur mycket jag, Maria Stammer, kommer babbla. Hoppas allt känns glasklart, för nu tänker jag att vi kör igång med
6: nummer 35.

0: Fire, där vi nu har kommit till veckans första nykomling i Digilistan. Det här är en vida omdiskuterad låt. Det är nämligen Thomas Stenström och hans officiella, eller Sveriges officiella VM-låt, Leva för alltid. Ja, vissa har ju reagerat då på att de tycker att det var lite slappt av Stenström att bara återanvända en 3 år gammal låt som fungerade som soundtrack till den svenska dramaserien Leva Life. Och en kritiker skriver: det handlar inte om fotboll och VM då, och det gör det fortfarande inte. Gör om, gör rätt. Medan andra tycker att den är inte riktigt peppig nog. Ja, Thomas har själv svarat på kritiken med citat: jag tycker bara det är fantastiskt att röra upp känslor. Men vad tycker du? Lyssna in på plats.
1: Nummer 33.

0: Allt jag har med Darin. Innan dess så fick du Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside Remix. Ja, vi är nu inne i topp 30, vilket betyder att du också ska få höra alla låtar i sin helhet. Först ut på plats 30 så hittar vi Sienna Spyro som är tillbaka i digglistan med sin genombrottssingel Die on this hill. Och för de som är nyfiken på att uppleva denna mäktiga röst live, jag skulle till och med kunna påstå att hon har lite Amy Winehouse-liknande röst, så är det faktiskt så att hon kommer spela här i Sverige i juni, närmare bestämt på festivalen Rosendal Garden Party i Stockholm. Jag tror inte att öga kommer vara torrt då.
1: Nummer 30. Got me in-

0: Vilken energi vi får från Gresula. Half of me, ja, mellolåtarna, de finns fortfarande representerade här i Digilistan. En riktig showstänkare den där alltså. Och några som också verkligen bjöd på show i festivalen i år, Melodifestivalen alltså, det var 18s som kaxigt nog ger oss allsångshitten Iconic.
1: Nummer 28.

0: Kimberly med Eternity, och det är dags för ännu en nykomling här i Digilistan, och det är kanadensaren och Sverigevännen Drake. För 2 veckor sedan så släppte han inte mindre än 3 nya album, och det här har ju lett till att han har slagit flera rekord, bland annat att han är den manliga soloartist som har haft flest ettor på singellistan på Billboard 100. På det ena albumet, Iceman, så hittar vi National Treasures, och när magasinet i P3 recenserade albumet så var Haidar för P3 Din Gata med, och han berättade att det här är en av hans favoriter från plattan. Har du hunnit få någon favoritlåt än? Eller kanske inte ens hunnit lyssna alls? Då kan du spana in National Treasures som debuterar den här veckan på plats
1: nummer 26.
2: Yeah. For the city though. Yeah. You gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: härligt.
1: K-pop-gruppen BTS med låten Swim som fortfarande håller sig kvar här i D-listan. Programmet som presenterar Sveriges just nu mest radiospelade, nedladdade och streamade låtarna. Och jag som är med i denna helg, jag heter Mari Hesthammer. Vi ska raskt vidare till Smash Into Pieces. Det här är Hollow.
2: Nummer 24.

Ännu en låt med Drake tar sig in på digilistan den här veckan. Vi fick ju National Treasures innan. Det här är låten Janice STFU. Jag ska inte översätta vad det betyder. Kanske sitter barn i bilen, vem vet. Men du kanske framförallt känner igen melodin i låten. För den är ju faktiskt rakt av tagen från den här.

0: Jajamän, det är ju Lykke Lis 15 år gamla megahit I Follow Rivers som faktiskt också låg här i Digilistan då för just 15 år sedan i några veckor. Dessutom så finns den också i en Magician remix som också blev vida populär. Det är nämligen så att Drake, ja, han är faktiskt ett väldigt stort Lykke-fan. Han har till och med gjort en tidigare remix på en av hennes låter också. Ja, inget säger dock om man är ett stort New Kid-fan, men det är oavsett då nästa person vi har här på listan med sin powerballad, Hurricane.
1: Nummer 22.

0: Daisies med Justin Bieber här i Digilistan i P3. Ja, jag tycker verkligen att vi befinner oss i ett väldigt somrigt och mjukt hörn av vår lista just nu. För när man lyssnar på Daisies, alltså jag vill bara ligga på en liten sommaräng. Så mjuk och härlig känns den. Och apropå mjuk och härlig,
1: nummer 19.
0: Ja, på 19:e plats så hittar vi Dave och Thames med deras Raindance. Jag ser framför mig lite sommarregn så vi kan dansa oss igenom tillsammans. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ja, få nynna oss ut ur denna magiska Man I Need. Här är Digilistan i P3 med mig Mari. Där jag strax ska lämna över för en nyhetsuppdatering. Men vi ska såklart fortsätta att räkna ner. Men först Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertape.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter klockan 12. Antalet sprängningar i Sverige är på rekordnivåer. 2025 genomfördes 192 sprängningar, eller en sprängning varannan dag. Och mycket tyder på att det blir något liknande i år. Manne Jerell är docent i kriminologi vid Malmö universitet och ser flera förklaringar, men han pekar framförallt på en.
2: Kriminella nätverk i högre utsträckning har börjat använda sprängningar som ett redskap mot vanliga människor, civila, företagsägare och liknande, i utpressningssyfte och liknande.
1: Ja, sprängningar har alltså blivit ett nytt sätt för kriminella nätverk att tjäna pengar. Och Manne Jerell säger till P4 Jönköping att ny lagstiftning och nya befogenheter för polisen har fått ner skjutningarna. Men det räcker inte för att få stopp på sprängningarna. Ukraina har attackerat oljeinfrastruktur i ryska och ryskkontrollerade områden under natten. En bränsletank, en oljetanker och en administrativ byggnad i den viktiga ryska hamnstaden Taganrog ska börjat brinna, enligt The Kiev Independent. I Laos har ytterligare 4 män som suttit instängda i en översvämmad grotta i 10 dagar räddats, det uppger räddningsarbetare. Igår räddades en första man. Och de totalt 7 instängda hade tagit sig in i grottsystemet för att leta efter bland annat guld. Men när ingången svämmades över på grund av regn och väder kunde de inte ta sig ut igen. 2 personer saknas fortfarande. Flygplatsen i München i Tyskland är öppen igen efter att den tvingades stänga tillfället i morse efter larm om en misstänkt drönare. En stor polisinsats sattes in med bland annat helikopter för att undersöka flygplatsområdet, och flygplatsen var stängd i en timme. Och vi byter ämne. Den som väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Ja, det visar en internationell studie där forskare från Handelshögskolan i Göteborg medverkat.
3: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
1: Det säger Joseph Vecchi, docent i nationalekonomi till P3 Nyheter. Enligt forskningen så är en bra chef någon som matchar personer med arbetsuppgifter som passar dem, håller gruppen motiverad och har koll på arbetet utan att själv störa processen. Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi.
3: If, for example, a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
1: Och det var P3 Nyheter. Klockan 12 nu fortsätter Digilistan.
0: P3 Digilistan.
4: Ja, jag tackar för den nyhetsuppdateringen. Här fortsätter såklart Digilistan med sin sista timme där vi räknar ner till vilken som är veckans etta. Vilken är den mest streamade, nedladdade och radiospelade låten i Sverige just nu? Och jag måste säga att förra timmen, ja, men innehåll kanske lite mer av de mysiga, lite lugnare sommarlåtarna. De som vi kanske vill höra på picknicken när vi ligger på, ja, en liten filt någonstans och blickar ut mot, ja, kanske havet, hoppas jag. Den här timmen hoppas jag kunna bjuda på lite mer energi. Kanske det du vill dansa till i sommar. Dessutom, ja, en helt ny låt som också tar sig in ganska högt i topp. Så det är bara att vänta med spänning. Men först ut, den turnéaktuella Harry Styles. Nej, inte är han runt på en massa olika turnéstopp. Det är ganska få, men han gör ganska många spelningar, den där herren. Det här är han med American Girls.
0: Nummer 16.

0: Hansson lever fortfarande, för det här är den låt som har befunnit sig faktiskt längst på Digilistan. Sara Larssons låt alltså. Men som tur är så har vi också faktiskt ett helt nytt remixalbum, Girls Trip, med fräscha uppdaterade versioner som vi popheads kommer kunna dansa till hela sommaren. Och är du förtjust i just väldigt snygg, underbar, glädjefylld pop, så är du nu lika förtjust som jag i Olivia Rodrigos nya singlar som har kommit den här våren. För på 14:e plats så ligger låten Drop Dead. Upplyftande, härlig singel som popstjärnan bland annat har skrivit tillsammans med Dan Nigro, mannen som också har gjort pophits med bland annat Chapel Roan.
1: Nummer 14.

Taylor Swift som gnuggar lite på sin Opalight för vägledning och tur. Men jag tänker ju, tur behöver ni ju inte här i digglistan i alla fall, där hennes hits är fasta inslag vecka efter vecka. Vi ska vidare till en som också haft tur i hits på senaste, nämligen Tame Impala. Och särskilt då efter att han teamade ihop sig med Blackpink-medlemmen Jenny med då Dracula Remix. För Dracula är faktiskt hans första låt på digglistan någonsin, trots hans nästan 20 år långa karriär.

0: Strax blir en sammanfattning av vilka låtar du har hört här i topp 20 i Digilistan. Men först en låt som har varit med oss hela våren och vintern. Det är Olivia Deans mjuka och vaggande hit So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 11. I could

0: välkomnar oss in i topp 10 av Digilistan i P3 med Choosing Texas. Snart kommer veckans högst placerade nykomling. Vem det blir får du veta efter Alex Warren och Fever Dream.
1: Nummer 9.

0: Alex Warren har ju gått från lite mer lågmälda men ändå pampiga powerballader till något lite mer dansant här i Fever Dream. Du lyssnar på Digilistan i P3 med mig, Mari Hästhammer. Och vi ska faktiskt blicka framåt nu på åttonde plats, för där hittar vi veckans högst placerade nykomling. Och det är Bulgariens Eurovision-bidrag, tillika vinnaren av årets tävling, Dara och hennes otroliga catchiga låt Bangaranga. Själv så blev jag faktiskt helt tagen när jag såg henne i tävlingen, särskilt för det här otroliga Benke Rydman koreograferade numret. Jag rekommenderar att titta på det om du inte har gjort det. Jag tänker att den här låten också kan bli en stark utmanare för årets stora sommarplåga. För den här, ja, den här har verkligen någonting, och jag tror ändå starkt på en Balkansommar med nya influenser som kan också kanske ta sig in i andra poplåtar längre fram. Kanske öppnar upp våra öron för en helt ny musikregion som inte så ofta finns representerade på våra topplistor.
1: Nummer 8.

0: stå på en innergård med alla dina närmsta vänner. Och där kan ni tillsammans öva på era bästa höft moves. Men om du vill ha någonting lite mer souligt så tänker jag att Bruno Mars alltid kan kirra den biffen. I just I Just Might som hänger med oss här i digglistan in på plats.
1: Nummer 6.

0: Ray, where is my husband? Och nu när vi närmar oss juni så närmar sig också flakhitsen. Alltså jag tänker Icona Pops, I love it, Pitbulls Timber, Avicii med Levels eller ja, kanske Galantis med Runaway. Jag tänker att vi alla har olika nostalgiska flakminnen, men en av de grupperna som senaste åren har stått för en perfekt mängd pepp, kärlek och glädje, det är ju Medina, som jag skulle rekommendera till vilket flak som helst. Så vi får nog hålla utkik nu under juni månad medan vi lyssnar på just Medinas Viva l'amour.
1: Nummer 4. Mamma, hon sa.

0: Huntrix med Golden. Gruppen vi förra sommaren fick stifta bekantskap med. Ja, dessa demonjägare från den lika populära filmen. Och om du känner att du vill ha nytt från det här gänget, ja, men då måste du faktiskt hålla huvudet kallt i 3 år till. Det är nämligen så att 2029 planerades det för en uppföljare faktiskt. Förra veckan så fick vi ju äntligen ett tronskifte här i Digilistan då Felicia lyckades besegra Taylor Swift. Men lyckan, den var kortvarig, för nu så seglar My System återigen ner som tvåa.
1: Nummer 2.

0: Pigglistan. Nummer 10.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 9.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8.
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 7.
1: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 6.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 5.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 4.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 3.
1: Huntrix med Golden.
0: Nummer 2.
1: Felicia, My System. Ja, du kanske fattade då, eftersom att Felicia åkte ner på andra plats, att ja, det är ju hon, Taylor Swift, som återigen tar första platsen med Fate of Ophelia. Låten som ja, nästan i princip har legat etta hela 2026. Det är bara att säga grattis. Jag, Maria Stammer, tackar för mig. Och du har hängt med mig dessa två hittimmar. Puss och kram på er.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter klockan 1. Antalet sprängningar i Sverige är på rekordnivåer. 2025 genomfördes 192 sprängningar, eller en sprängning varannan dag. Manne Jerell är docent i kriminologi vid Malmö universitet och ser flera förklaringar, men han pekar framför allt på en.
2: Kriminella nätverk i högre utsträckning har börjat använda sprängningar som ett redskap mot vanliga människor, civila, företagsägare och liknande, i utpressningssyfte och liknande.
1: Ja, sprängningar har alltså blivit ett nytt sätt för kriminella nätverk att tjäna pengar. Och Manne Jerell säger till P4 Jönköping att ny lagstiftning och nya befogenheter för polisen har fått ner skjutningarna. Men det räcker inte för att få stopp på sprängningarna. Centerpartiets studentförbund, som tidigare varit kritiska mot partiets samarbete med Socialdemokraterna, kommenterar nu partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvists uttalande om att Ulf Kristersson inte är en realistisk statsministerkandidat.
3: Jag delar Elisabeths bild om att det politiska landskapet som vi ser just nu, för centerstudenter så är det otänkbart med Sverigedemokraterna i regering, men det är ju efter den här våren precis vad Ulf och hans lag går fram med.
1: Och det säger Rasmus Elfström, som är förbundsordförande för Centerstudenter. I Laos har ytterligare 4 män som suttit instängda i 10 dagar i en översvämmad grotta räddats, det uppger räddningsarbetare. Igår räddades en första man och de totalt 7 instängda hade tagit sig in i grottsystemet för att leta efter bland annat guld. Ikväll är det dags för Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Och Tottenham-mittfältaren Lucas Bergvall är tydlig med vad han känner inför matchen.
4: Det är klart att jag kommer se finalen.
5: Vilka håller du på?
4: Jag är inte på Arsenal i alla fall, men jag håller på Jakens.
1: Och det säger han till Radiosporten. PSG, som tog hem den europeiska klubbfotbollens finaste trofé i fjol, ställs mot nykrönta Premier League-mästaren Arsenal med Viktor Gyökeres i laget. Den svenska anfallsstjärnan är den enda spelaren som därför inte samlats med resten av den blågula truppen inför sommarens VM. Och vi hör lagkapten Viktor Nilsson Lindelöfs tankar om Gyökeres skulle gå segrande ur striden i Budapest.
6: Det hade varit en otrolig första säsong för honom i England och Premier League. Så att, för egen del och för Sveriges del, såklart, det hade varit väldigt kul för honom att komma in med den boosten. Och det är något som jag hade unnat honom, absolut.
1: Och sist om att årets Stockholm Marathon nu är igång. Och i år är det rekordmånga personer, upp mot 25 000, som hoppas att de kommer orka 4,2 mil genom Stockholms gator. Och det var P3 Nyheter klockan 1.
0: P3 Tracksmix.
7: Visst är det dags för Tracksmix här i P3. Det är om 9 nu i ungefär en timme. Kommer vara din guide genom P3-lyssnarnas favoritmusik från 00-talet. Där vi börjar lite mitt i det här årtiondet med en av 2004s största hits, som också råkar vara svensk producerad.

Britney Spears med den till största delen svensk författade låten Toxic. Producerad och skriven av duon Blodshay och Avant tillsammans med Henrik Jonback. Och sen även den brittiska Kathy Dennis. Så tre svenskar och en britt tog det att få ihop den här monsterhitten. Dennis, som för övrigt i sig är en riktig hitmaskin. Hon har ju inte bara varit med och skrivit Toxic utan även bland annat Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head och så Katy Perry's I Kissed a Girl. Alla tre låtar som röstades in på trackslistan av P3-lyssnarna under 00-talet. Men några som hade det lite kärvare än Dennis på trackslistan, det var den här duon.

Det är Kaj Kindvall ledda och skapade programmet Tracks som jag och Mio använder som utgångspunkt. Jag tar fram musiken till Petri Tracks Mix som du lyssnar på just nu. Men ibland knör jag in en låt eller ett band som också kanske konstigt inte uppskattades av dåtidens Petri-lyssnare men som har sedan dess blivit återkommande figurer i kanalen. Och här hörde vi ett exempel på just ett sånt band, Daft Punk, som endast lyckades ta sig in på listan en gång 1997 med låten Around the World. Och inte då 2001 singen Harder, Better, Faster, Stronger som du hörde här nyss. Ett par grabbar dock som inte hade några problem med att ta sig in på trackslistan under 00-talet, det var Kent.

Kent, kanske det viktigaste bandet i Trax historia. Det är ju bandet som med Trax sändes mellan 84 fram till 2010 samlar in allra flest röster från lyssnarna och toppar i och med det maratonlistan som den kallas. De debuterade på listan redan 1996 med Trax 2:an Kräm, men här hörde du dock deras singel Ingenting från 2007 som lyckades knipa en första plats i programmet. Och exakt 10 år efter att Kent debuterade på Trax-listan 1996 så var det 2006 dags för en annan, så småningom stor svensk artist, att göra en 3 på listan. Nämligen Veronica Maggio med sin singel

Och It's Gonna Be Me, ytterligare en enorm hit som agerar på något sätt ett bevis på Sveriges storhet när det kom till låtskriveri under 00-talet. För den här är ju författad även den av ett gäng svenskar, i det här fallet Max Martin, Rami Yacoub och Andreas Karlsson. Men nu ska vi fuska lite i P3 Tracksmix här, för som jag och Mia har sagt så är ju temat 00-tal. Men vi slänger också in Kaj Kindvalls Tracks sista sändningsår 2010. Det känns rätt ändå att spela lite därifrån också, där vi nu ska unna oss en debut av rang från just det här året.

Bruno Mars solodebut singel Just the way you are, som egentligen var skriven åt den här artisten. CeeLo Green alltså, som egentligen var menad att spela in Just the way you are, men han sa nej till låten. Han ska också ha sagt att han personligen tyckte att Just the way you are var bättre för Mars. Fuck you, som du hörde här precis en liten illustration av, den var bättre för mig. I don't think he could have sung that song. Och ja, det ligger väl kanske något i det. Mars var väl ändå på den tiden i alla fall inte så explicit. Nu dock. Pretty pussy, type of pussy, you ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet. Ja, 2025 låter ju lite annorlunda från Mars i alla fall. Hur som helst, dags att bege sig hem till Sverige istället, där vi ska lyssna på The Sounds 7.

Och här hörde du Gwen Stefanis Hollaback Girl, där det än idag diskuteras vad just en Hollaback Girl är. En del hävdar att det ska vara en typ av cheerleader som är lite så mer i bakgrunden, svarar på olika kommandon kanske. En del hävdar att en Hollaback Girl är en kvinna som reagerar positivt när män så catcallar henne. Stefani har aldrig gett något besked vad det ska betyda för henne, så vi får dock fortsätta leva i ovisshet för tillfället. Men nu tillbaka in i det svenska ska vi, för det som gör att 00-talets trackslistor sticker ut lite från, om låt oss säga, 80- och 90-talets listor, det är mängden svenskt som faktiskt florerade där bland toppplaceringarna. Och en som inte var främmande för en första plats i programmet under 00-talet, det var Håkan Hellström, här med en av hans tracks ett år.

on the Dance Floor, den här 2003-hitten med Sophie Ellis Bextor som 20 år efter sin release letade sig fram i rampljuset igen tack vare sociala medier. Men nu har vi ju lyssnat på en hel del pop och även lite rock här i dagens Tracks Mix med mig Mio på temat 00-tal. Men en av 00-talets allra största genrer, det

90- och 00-talets trackslyssnare uppskattade särskilt mycket. Det var svårt för hiphopartister att ta sig in på listan. Men Eminem är lite av ett undantag. Han hade med hela 13 låtar i programmet, bland annat den här Without Me från 2002. Men nu ska vi återigen grotta ner oss i Sveriges inhemska låtskatt. Den här gången i form av The Hives, Two Timing Touch and Broken Bones.

Lady Gaga Pokerface. Lady Gaga som var ett av de största namnen som debuterade under 00-talet. 00-talet som är temat här i Petri Tracks Mix med mig Mio idag. Där vi zoomar in på hur det lät här i kanalen under det här årtiondet. Vad gick på rotation och framförallt vad älskade eller ratade P3-lyssnarna. Och en artist som kämpade för att ta sig in på trackslistan men med mycket lite succé, det var Fergie som 2006 solodebuterade med albumet The Duchess, där bland annat singen Glamorous går att hitta, som trots internationell succé inte lyckades skärma dåtidens P3-lyssnare särskilt mycket, inte tillräckligt i alla fall, för att få en placering i track.

möjligen den främsta hiphop- och R&B-producenten. Det gick att höra hans sound i flera produktioner under den här tiden. Och mitt under den här producent- och låtskrivarsuccén så valde Timbaland att även släppa ett eget soloalbum, Shock Value, som dåtidens P3-lyssnare gick upp i brygga för. Och Singin' the Way I Are tillsammans med Kerry Hilson som du hörde precis. Det blev till och med en tracks etta placering för den. Men från hiphop till en annan enorm 00-talsgenre, nämligen emo.

Panic at the Disco's I Write Sins Not Tragedies från deras debutalbum A Fever You Can't Sweat Out. Ett album med en ganska intressant historia. För bandet hade bara 11 000 amerikanska dollar i budget som skulle täcka hela skivprocessen. Så de hade helt enkelt inte råd att anlita sessionmusiker för att spela in övriga instrument. Så istället anlitar de till exempel en sjätteklassare för att komma in och spela trumpet. Och på låten du nyss hörde, I Write Sins Not Tragedies, där introt är med den här cellon, där tog de in en 13-åring som fick spela en celloton i taget, som de sen klippte ihop. Men nu har vi nått slutet på dagens Tracksmix här i P3, där jag och Mio tänkte att vi skulle avrunda med en av 00-talets kanske mest ikoniska låtar. Eller? Vi får se vad du tycker nu när vi ska lyssna på Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter klockan 2. Och vi börjar utrikes. Kommuniststyret i Vietnam meddelar att nästan 10 000 fångar släpps efter att en ny partikongress utsätts i landet. Regimen brukar hedra nationella val genom att frige dömda brottslingar. Dock friges inga fångar som dömts för att ha försökt störta styret. USAs president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning och enligt Vita huset visar resultaten att presidenten är i utmärkt form, rapporterar Reuters. Snart 80-årige Trump är den äldsta någonsin att väljas till president i USA och hans hälsa har ifrågasatts till och från sedan han tillträdde. Och vi byter ämne. Den som väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Ja, det visar en internationell studie där forskare från Handelshögskolan i Göteborg medverkat.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
1: Och det säger Joseph Vecchi, docent i nationalekonomi, till P3 Nyheter. Och så sport. Ikväll är det dags för Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och nykrönta Premier League-mästaren Arsenal med Viktor Gyökeres i laget. Den svenska anfallsstjärnan är därför den enda spelaren som inte samlas med resten av den blågula truppen inför sommarens VM. Vi hör lagkapten Viktor Nilsson Lindelöfs tankar om Gyökeres skulle gå segrande ur striden i Budapest.
3: Det hade ju varit en otrolig första säsong för honom i England och Premier League. Så att, för egen del och för Sveriges del såklart, det hade varit väldigt kul för honom att komma in med den boosten. Och det är någonting som jag hade unnat honom, absolut.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu över till Aison och Ayan.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Superlive, det är P3 med Ayan och Aison. Ayan, du har också märkt att det känns som staden Stockholm nu i alla fall. Den är lite avskärmad, det är Stockholm Marathon som är på gång.
5: Jajamän, folk springer för livet, eller mot livet kanske.
4: Har du någonsin varit sugen på att springa ett maraton eller göra någonting som är lika uthålligt? För det känns som det är en nice grej för kroppen, men det är så mycket tortyr man tar sig igenom.
5: Alltså, aldrig i mitt liv har jag tänkt att jag ska springa ett maraton. Aldrig kommer jag göra det. Jag tycker livet i sig kan vara utmanande. Bara att liksom sköta vardagssysslorna är en last att bära för mig. Så nej, jag behöver inte ytterligare maraton. Själv då?
4: Nej, absolut inte. Och varje gång när man åker tåg eller buss på väg hem och det har varit någon typ av maraton eller folk har gjort någonting, så aktivering, jag får alltid den här shame. Jag tittar på mig själv typ så här, de här människorna har varit ute och sprungit, de är svettiga, de har gjort mycket.
5: Alltså vet du, det skulle krävas att jag har ju opererat mina knän 3 gånger och då, efter en sån grej, då kan man ju verkligen vilja komma tillbaka och springa. Jag hade en deadline om att jag skulle springa 1 kilometer och det var 2 år sedan min senaste operation. Jag har inte gjort det ännu. Så jag har inte sprungit 1 kilometer även liksom efter att jag liksom fick kunna gå igen. Så att, ja, så
4: take your time.
5: Är det i mitt liv.
4: Idag i programmet får vi besök av medieprofilen, författaren, poddaren och skådis också, kanske man ska kalla henne nu också. Mm. Hon är med i nya programmet Hundarna. Yeah. Anita Clement ska komma hit och sen ska vi också se om någon kan slå Ayan i populärkultur. Det känns svårt.
5: Hoppas inte.
4: Jag hoppas att de slår det jätteordentligt. Sen ska jag våra lyssnare Kitty med spel. Let's go, Kika.
6: Kinda wanna dance to this.

0: Ray Hans Zimmer med en Click-Clack Symphony, där det P3 med Ayan och Ison. Ayan, jag såg den här Mario Supreme-filmen med Timothée Chalamet.
1: Okej, okay. Verdict, please.
0: Jag är inte imponerad.
1: Du är inte imponerad.
0: Jag är inte imponerad.
1: Vad var det då? Är det hans skådespelarinsats eller filmens storyline? Eller vad var det som inte imponerade på dig?
0: Det är det som är grejen. Hans skådespelarinsats är otrolig. Alltså han gör ju bra ifrån sig. Man märker att han satsar. Det är verkligen att han har engagerat sig. Försöker gå in i själva karaktären. Men det är någonting som gör att han, det blir bara ättrigt jobbigt. Och jag klarar inte av den. Själva storyn. Jag var så här, men i det stora hela, vad har det här med pingisen? Vad hjälper det själva? Vad handlar det om? Vad tyckte du om filmen?
1: Nej, alltså jag tycker också att den var... Det handlar väl om en person som har lite storhetsvansinne och typ så här, till varje pris är övertygad om att göra någonting. Och det någonting är ju typ så himla låg nivå på det. Att han typ så här, skiter i sin familj, i sin flickvän. Alltså att det handlar ju om en storhetsvansinne helt enkelt. Och det tycker jag porträtteras bra. Men jag tyckte att den kunde ha varit någonting mer kortare.
0: Trodde han verkligen... Om man fick snabbt hoppa in hans... Trodde han att han skulle vinna Oscar? Därför jag tror du och jag har gått fram och tillbaka.
1: Trodde det. Han trodde det.
0: Det här var hans Oscar-kampanj.
1: Han var så övertygad. Satsa. Du hörde ju hur loud han var. Han gick runt där i de här intervjuerna och var liksom obnoxious. Mm. Alltså, men ja. Tji fick han.
0: Segway, vad hände ikväll?
1: Ja, men det blir väl ut och liksom göra stan. Mm. Träffa på, det är ju någon match har jag hört. Det är något med Arsenal. Jag är inte främmande för att fira alla vinster, alla till försök till vinst. Alltså någonting som bara kan ta mig till festen. Så jag kommer vara med.
0: Just det. Själv då? Alltså jag kommer nog kolla på några serier. Det finns typ 3-4 serier som jag har skjutit fram. Jag har sagt till mig själv att jag måste beta av dem. Så typ det kommer en seriekväll för mig. Våra lyssnare, vad händer för er ikväll? Ska ni vara som Ayan, leva livet och ha det kul? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så säger du, Ayan, Ison, lördagstemperaturen. Jo, det här är min lördagstemperatur just idag. Skicka iväg den nu.
2: Vi är P3.

0: Sweet Hallelujah, Royal, Otis, P3, Ayan och Ison. Lördagstemperaturen, vad är det som händer ikväll, vad händer idag? Och om du frågar mig temperaturerna, vädret, det här är peak-vädret. Det är inte för varmt, det är inte för kallt, det är typ perfect. Du, det här är inte, du vill ha lite varmare?
1: Ja, men lite varmare, men jag njuter ju. Jag älskar när sommaren drar igång lite sakta och syrenen blommar och man bara liksom andas in friskhet av... Ja, men väderleken och allt som
0: exakt
1: händer.
0: Mm. Lördagstemperaturen, vad är det för något? Marcus skriver så här, han vet exakt vad det är för typ av lördagstemperatur vi är ute efter. 50 års kalas ikväll med mexikansk tema, sombrero, tequila och lös mustasch. Så taggad, Marcus, let's go baby, let's go. Men ta den där, ta den där.
1: Fille skriver, någon match med Arsenal. Herregud Ayan, det är Champions League-final. Men glad att du ska kolla och heja på Arsenal. Ja, alltså jag är verkligen inte pick me. Jag är verkligen bara där för sammanhanget och festen. Ni ser inte mig de andra 365, alltså whatever ni gör, säsongen lång. Kom till final, det spelar ingen roll vilket lag ni är, jag hejar på er.
0: Exakt, ett sms står så här till. Hjälp kompis flytta i den här värmen, väldigt bra kompis. Vill höra er säga till Filippa att Sanna är världens bästa vän. Vi säger tillsammans, 1, 2, 3.
1: Sanna är världens bästa vän.
0: Let's go, okej. Så du har aldrig haft någon typ av lojalitet till ett visst fotbollslag eller typ så, men jag gillar det.
1: Jo, beroende. Alltså jag växte upp i Skärholmen, då var man tvungen att heja på Bayern och sen var det Real Madrid. Alltså i det området jag bodde i, för att det var liksom ingen snack om saken. Och jag spelar fotboll själv ju. Det tror man kanske inte, men nej, alltså nu vänder jag kappan efter. Alltså det jag bryr mig om är VM och EM. Mm. Ni kan inte, alltså Sverige, det är det jag bryr mig om. Alltså okay, när det liksom är på den högre nivå, det är då jag kommer in i matchen.
0: Smsa in, fortsätt berätta under dagen om du ska göra någonting. Det kanske bara poppar upp från ingenstans. Ey, varför inte höra av mig till Ayan och Ison och berätta lite och till alla andra där ute. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och så skriver du, det här är min lördags vibe, lördagstemperaturen, skicka iväg. Mm.

0: Den här låten gör så att en person som känner sig inte lika cool som du, Ayan, jag känner mig cool när jag hör den här låten. Det här är Dracula remix, Tame Impala, Jenny, P3 med Ayan och Ison.
1: Vi har två. Att jag är cool, alltså?
0: Du är supercool på en
1: herregud,
0: annan nivå.
1: Herregud, va? Det kommer från dig, coolast i stan.
0: Yeah, wish I was. Ja, vi har faktiskt två stycken biobietter i en cool burk som vi kallar för faktiskt.
2: Vem kan slå? Ayan.
1: Bring it on, motherfuckers!
0: Kommer
1: jag är
0: du vinna
1: redo,
0: då?
1: Jag är redo. Ja, men det finns ju inget alternativ för mig. Vi har faktiskt väldigt... Det börjar bli liksom dåligt med biobiljetter i vår burk. Jag måste försvara våra biobiljetter.
0: Just det, just det. Och som den legendariska artisten I&I sa, den enda vägen upp, den enda vägen upp. Tävlingen, den går ut på att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Ayan. Och när jag säger att man ska ha koll på populärkultur, det är viktigt att personer som hör av sig, inte bara typ så här, ja, men någon gång har jag sett någon nyhet, Justin Bieber, Jay-Z, Rihanna. Alltså man måste verkligen känna, vet du vad, jag har koll på det mesta. Därför du dominerar ganska hårt.
1: Ja, men man måste ha koll genom... Alltså det är ju inte bara aktualitetsfrågor, det ska man ha med sig. Mm. Utan det här kan ju vara väldigt smala grejer.
0: Exakt, liksom. Exakt.
1: Mm, men lycka till.
0: Någon där ute, 2 stycken biobiljetter, sugen på gratis bio. Varför inte? Det är alltid en upplevelse, det är skitnice. Numret för att vara med på den här tävlingen, det är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Jag behöver någon som är sugen aggressivt och vill ha de här 2 stycken biobiljetterna. Vi kör dem typ 2-3 låtar. Ring, ring, ring, ring.
3: P3

Håkan Hellström, du kommer aldrig vara över för mig, P3 med Ayan och Aison. Alldeles strax ska vi köra Vem kan slå Ayan? Och vi har en heavy hitter från Göteborg, men det kommer vi ta alldeles strax.

0: Grey's Ives, låten heter Stupid Bitches. Där är P3 med Ayan och Ice. Om vi slösar ingen tid, vi kör.
1: Vem kan slå Ayan?
0: Jo, hela vägen från Göteborg. Emily! Emily, är du med oss?
2: Emily. Jag är med, taggad.
3: Du är taggad. Vad är du, liksom en populär kulturwiss?
2: Ja, inte sådär jätte. Alltså, men du, det var min att son här som skrek. Ja, det var min son som skrek när jag lagade mat. Att man kan vinna 2 biobiljetter, så ring.
3: Så
2: gör man inte för sina barn, liksom.
3: Att, exakt.
2: Vi får se om jag kan ge dig match.
3: Jag kommer ju att gå head to head med dig. Så att jag hade gärna gett bort 2 biobiljetter till dig, din son. Ja. Men jag måste ju faktiskt... skydda min heder här.
0: Till det viktiga, Emily, vad står du och lagar där? För jag är redan jättehungrig.
2: Kyckling och ris. Mm. Jag har en tonåring här hemma som är hungrig hela tiden. Så.
3: Äter
2: det är det viktigaste ordet här nu. Eller ordet. Jag är hungrig.
0: Exakt. Perfekt. Okej, okay, men Ayan, du får lämna nu studion. Emily, så här kommer det funka. Du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Ayan som får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Jag håller tummarna för dig, okej? Okay?
2: Ja, tack.
0: Då, känner du redo?
2: Ja.
0: Första frågan. Sara Larsson var som tonåring ihop med en av medlemmarna i Hovet. Vem? Fråga sonen.
2: Jag tänka hur långt. Ja.
0: Kommer behöva ett svar om 3, 2, 1.
2: Vad det handlar min. Andra.
0: Det var en bra gissning. Det var inte dåligt. Det var Ludvig Kronstrand. Ja, vi går vidare. Okay. Fråga 2. I filmen Grease kallas killarna i svarta skinnjackor för något som också står på ryggen av deras jackor. Vad heter gänget från Grease?
2: Pass på den.
0: Okej, okay, det var lite svårt. T-Birds var svaret du ville ha. Okej, okay, vi går vidare till fråga 3. Förra helgen var det final i Masked Singer Sverige. Vilken känd person gömde sig bakom papegojamasken?
2: Fan, jag har inte sett det. Alltså.
0: Något svar där?
2: John Lundvik kanske?
0: Oh, vet du vad? Jag kommer ge dig den. Jag kommer bara ge dig den, bara för sakens skull. Jag vill att du vinner. Fråga 4. Hur många syskon har Alexander Skarsgård?
2: 1.
0: Nej, de är en klan. De är jättemånga. De är typ, nej, de är 7 stycken bara. 5 hel syskon och 2 halv syskon. Sista frågan. Aha. Vilken musikgrupp hade hitten Don't Ya?
2: Förlåt, jag svär.
0: Det är ingen fara. Svaret vi ville ha är det Pussycat Dolls. Okej, du fick 1 poäng. Jag kommer försöka psyka henne så mycket som det går.
2: Psyka på.
0: Ayan, Emily från Göteborg, hon kan laga mat och svara på frågor. Det är game over för dig. Okay. Är du beredd?
3: Ja, kör igång.
0: Sara Larsson var som tonåring ihop med en av medlemmarna i Hovet. Vem var det?
3: Ludvig.
0: Okay. Fråga 2. I filmen Grease kallar sig killarna i svarta skinnjackor för något som också står på ryggen av deras jackor. Vad heter gänget?
3: Fuck.
0: Emily kunde den faktiskt.
3: Men gud, alltså, jag såg ett klipp. Det

0: Emily kunde också den här.
1: Gustav, Bill, Eja, Walter.
0: Vilken lång tid det tar, Emily, för
1: och sen
0: svaret,
1: är det två, de är två, alltså jag tror att de kan, kanske har sju syskon och de är åtta totalt. Ja visst.
0: Du synkade med där. Jag visste inte vad det betyder, men jag kommer ta det svaret.
1: Ja visst.
0: Sista frågan, vilken musikgrupp hade hitten Don't You?
1: Don't you wish your girlfriend was hot like me, Pussycat Dolls.
0: Just det. Poängmässigt så skulle jag säga att Ayan fick tre och Emily fick ett. Emily, jag kommer ge dig en applåd ändå.
1: Du fick höra mig briljera där. Tog du Skarsgård?
2: Ja.
0: Emily,
2: jag får skylla på matlagning samtidigt.
1: Jag gör ju bara en grej faktiskt.
2: Ja, men bra jobbat.
0: Emily, tack så mycket för att du var med och tävla. Ha det bra.
2: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Det blir härligt. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Taylor Swift, Wildest Dreams här i P3, Ayan och Ison. Lördagstemperaturen tidigare så drog vi lite energi, vad folk ska göra. Vi har fått ett sms från Veronica, vi tänkte dra. Nu drar jag och mina tonårssöner Jim och Jeff till disco-golfbana.
1: Disco-golfbanan?
0: Ja.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Okej, okay, du bara stannade där.
1: Nej, men jag bara, vad är det liksom? Men frisbee-golfbanan. Aha, disk. Okej, jag fattar. Okej, jag tänkte att det var disco. Okej. Men jag tänkte att det var liksom dans involverat. Det var därför jag blev så här, förlåt, känner jag inte till någonting där man dansar. Men nu vet jag vad det är för något.
0: Okej, fortsätter. Mm. Självklart följer våran fyrbenta vän Obama med. Sen blir det middag och film ikväll. Kram, Veronica. Men det är alltid kul att göra saker med sina kids. Det är en väldigt stor grej. Jag tänkte bara hoppa in i någonting annat. Tom Hardy, skådisen, det känns som... Alltså om du frågar mig...
1: Den snygga skådisen. Så snygg. Alltså jag såg en film en gång där han spelade båda huvudrollerna. Och det var så mycket för pengarna tycker jag. För att han är så snygg.
0: Vilken film snackar du om?
1: Men han var typ en tvilling eller just något. Det. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Legend heter den, trashfilm. Men alltså han var jättebra.
1: Ja, men jag vet inte vad den handlar om. Jag vet bara att han var snygg i filmen.
0: Exakt. Om vi ska bara prata lite Tom Hardy. Han har ju varit med i jättemycket stora filmer. Och han är ju med i den här serien som alla pratar väldigt bra om. Mobland som har Helen Mirren. Det är också Pierce Brosnan. Jag tror det är Pierce Brosnan. Och Tom Hardy också med. Men det har varit lite så här fram och tillbaka om att Tom Hardy ska ha fått sparken från själva serien. Mm. Och det ska vara en massa olika saker. I Hollywood, man vet inte riktigt vad som stämmer. Men många säger att men han var försenad till inspelningen. Mm. Han var inte riktigt rätt att jobba med. Massa olika grejer. Vad tror vi om det så här?
1: Alltså när jag läste rubriken sen till jobbet får sparken. Alltså det var ju... Det är ju hade jag... Alltså hade man mätt så på riktigt, då hade inte jag suttit här idag. Alltså jag hade ju fått sparken för länge sedan.
0: Okay.
1: För det är ju omöjligt att komma i tid, tyvärr. Om man kan vara lagd åt det hållet, det kan ju vara så. Han kanske är det. Jag tycker man kan ha överseende om prestationen är bra nog. Vad tycker ni allihopa? Är det okej att jag kommer för sent? Har jag levererat? Tyck till i vår inkorg. Gör inte det. Nej, men jag tycker inte det är skäl nog, faktiskt. Alltså det är bara min åsikt.
0: Spelar det någon roll om man är en megastjärna? Jag tänker typ om man är en person som Tom Hardy. Han har massiva stora filmer på i sin portfölj. Han har ett stort namn, så det blir lite så här: jag är Tom Hardy, jag kan komma för sent.
1: Nej, men alltså okej, så här. Om han inte är otrevlig, alltså jag kan fatta om han kommer för sent, alltså så här, flera timmar, så att då kostar ju produktionen mer, såklart. Men jag pratar liksom om han så här, ja, men en kvart om dagen. Alltså så, det är inte liksom mycket, tycker jag.
0: Det värsta är att han fick aldrig kicken. Han har inte fått kicken. Det verkar som han och bolaget, de sitter i samtal om att få tillbaks in han i säsong 3. Så det kan vara sån här, vi måste spice upp det här för säsong 3. Hur ska vi kunna göra så lite intressant?
1: Folk ska bry sig om det där.
0: Jag kommer ge mig själv en applåd, därför jag läste The Matrix. Jag är bara så där smart. Men alltså, jag hoppas att han kommer tillbaka. Tom Hardy.
1: Var han bra i den här serien? Jag har inte sett den.
0: Jag har inte sett han vara dålig i någonting, om jag ska vara ärlig. Så jag har inte sett den här. Jag misstänker att han är otrolig.
1: Okej, ja. Men skäl att kolla kanske.
0: Jag tror det. Mobland, kolla om det finns säsong 2 där du, eller säsong 3 kommer säkert snart.
2: P3.

0: Vi lyssnar på Sienna, Spyro, The Visitor, P3, Ayan och Aison. Jag har inte hunnit ställa den här frågan. Sångerska, sångerskor eller människor som sjunger. Vilka är din topp 5? Topp 3 sångerska på all time? Snackar vi Whitney?
1: God.
0: Snackar vi Aretha? Snackar vi
1: Mariah Carey är där. Mariah Carey är där.
0: Ja.
1: Alltså jag gillar Adrian Lenker. Alltså hennes röst som är liksom lite så... jag vet inte, det var svårt. Alltså,
0: jag vet att det är svårt, jag ber om ursäkt.
1: Donna Summers, alltså, I don't know, The Girls.
0: The Girls.
1: Pussycat Dolls, det är de fem.
0: Pussycat Dolls, sång? Nej, du menar inte det där.
1: Jag skojar,
0: vi sätter på en låt. Vi sätter på en låt.

0: Var ordboen och tre och ni barn. Di däng, di däng, digi, digi. Classic låt. Går absolut inte att tröttna på den här låten. Corbel Style av Teddy Bears, Stockholm såklart. Det är P3 som du lyssnar på med Ayan och Ison. Klockan är nu alldeles strax tre. Betyder att vi ska lyssna in på P3-nyheter med Agnes.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes. Kommuniststyret i Vietnam meddelar att nästan 10 000 fångar släpps efter att en ny partikongress utsätts i landet. Regimen brukar hedra nationella val genom att frige dömda brottslingar. Dock friges inga fångar som döms för att ha försökt störta styret. Centerpartiets studentförbund, som tidigare varit kritiska mot partiets samarbete med Socialdemokraterna, kommenterar nu partiledare Elisabeth Hanne Ringqvists uttalande om att Ulf Kristersson inte är en realistisk statsministerkandidat.
2: Jag delar Elisabeths bild om att det politiska landskapet som vi ser just nu, för centerstudenter så är det otänkbart med Sverigedemokraterna i regering, men det är ju efter den här våren precis vad Ulf och hans lag går fram med.
1: Och det säger Rasmus Elfström, förbundsordförande för Center Studenter, till Ekot. Hundsmugglingen till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Det här enligt Tullverket, där Stefan Granat är biträdande avdelningschef.
3: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
1: Och en ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda. Hela 91%. Kenianen Edwin Kipto har vunnit Stockholm Marathon på tiden 2 timmar, 10 minuter och 46 sekunder. Och det blev en klar seger för 32-åringen som aldrig sprungit loppet tidigare. Dessvärre missade han banrekordet med blott 30 sekunder. Och på damsidan vann Rebecca Chesir, också från Kenya. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tackar, tackar.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
0: P3 med Ayan och Aison. Grattis till maratonvinnarna som gjorde det på fantastisk tid. Helt otroligt. Om du fick beskriva dig själv med tre ord, vad hade det varit?
5: Snygg, sexy, singel. Själv då?
0: Talk that shit. Jag har skrivit ner stark, svag, överlevare. Mm. Vad tycker du om mina? Är det lite tråkigt?
5: Nej, men att vara både stark och svag, det är liksom en styrka. Så, alltså det är ju det. Om man bara är stark, då kanske man bortse från djupet.
0: Det låter som du försöker typ trösthypa mig nästan.
5: Nej, nej, jag tycker det är bra. Okay, okay. Alltså, i styrka finns svaghet.
0: Ja, ja, okay. Ja, men då är det bra. Okej, okay. Alldeles strax medieprofilen, författaren, skådisen, poddaren Anita Clemens kommer hit och det tar vi snart.

0: It Always Was. Där är P3 med Ayan och Ison. Våran gäst sitter här. Och jag kan säga att hon kommer in med lite star quality, lite star energi. Alltså. Jag säger det rakt av. Hon är medieprofil, poddare, skådisen, författare. Och också nu datingproffs. Ni får se, vi ska gå in i det här. Anita Clemens!
1: Välkommen hit! Gud, vad kul att vara här.
0: Jättekul att du är här. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jävla stress idag bara.
0: Berätta.
1: Nej, men jag bara vet inte, jag håller på sen tidigt i morse och sen så bara kom jag på att det var ju också Stockholm Marathon och ett derby i stan.
2: Exakt. Har du haft det svårt att ta dig hit?
1: Ja, det kan jag säga.
0: Du har många olika titlar. Just nu, jag antar det som kittlar mest är kanske det som är skådis.
1: Ja, det är roligt tycker jag.
0: Berätta, med jämförelse med allt annat som du gör, när du är skådespelare och du är med i den här serien Hundarna som alla pratar så gott om. Vad är känslan? Vad är för skillnad?
1: Alltså jag har jobbat väldigt mycket bakom kameran. Men sen har jag gjort lite humor och jag har gjort liksom en långfilm för nästan 15 år sedan och sådär. Men det här är ju en annan typ av produktion. Och framförallt är det liksom en stor produktion. Det är ett otroligt team. Det är så jävla kul att få vara liksom med i en produktion där alla vill samma sak. Alla vill att det här ska bli så jävla bra. Alla är så sjukt fokuserade på sin uppgift. Mm. Och sen blir vi också väldigt tajta liksom, på sidan av serien. Liksom.
0: Just det.
1: Men det är en fantastisk upplevelse. Jag är så glad att jag vågade tacka ja till det här.
2: Men hur förbereder du dig inför den rollen? Alltså, du spelar ju liksom hustru till en av de här försvarsadvokaterna. Mm. Alltså, och det är en ganska så sårbar roll. Hur gjorde du för att förbereda dig?
1: Nej, men... Får jag säga det här?
0: Ja, du ska inte få.
2: Kör.
1: Nej, men jag vet inte. Hon är ju... Alltså, Leila är ju liksom rätt rivig. Hon har ju en egen identitet, hon har ett eget liv. Hon har ju inte fixat pattarna för att liksom hennes snubbe vill det, utan för att hon själv vill det. Alltså, så här, hon är liksom rätt så här skinn på näsan brud, fast hon är fucking bedragen. Fast det vet ju inte hon om.
2: Nej.
1: Så att jag tror i Leilas värld så är liksom... Hon lever sin...
2: Perfekta livet.
1: Ja, och sen tycker hon att det är lite jobbigt mellan Sasha och barnen ibland. Liksom. Men hon roddar hemmet. Hon är ju en matriark på det sättet. Så att säga, men jag vet inte, det var någonting... Jag ville att hon skulle göra något lite med munnen som skulle differentiera henne från mig. Ja. Och då hade jag kollat rätt mycket på så här, Katrin Zytomierskas kroppsspråk. Faktiskt. Hon gör något med munnen som är lite så här, lite kaxigt. Du fattar vad jag menar?
2: Ja, jag fattar. Liksom, suger in. Alltså, lite som att man har lite pondus. På
1: precis. Ja, men så hon var liksom, jag stod framför spegeln och övade in henne. Liksom. Sen blir det en rätt kul grej när man sätter på sig en annan garderob än den man brukar om man har ett annat smink med en annan look. Man blir liksom en annan person rätt fort. Jag vet att Robert De Niro brukar sätta sina roller genom att testa olika skor. Mm-hmm. Och när han hittar skorna, då har han hittat karaktär.
0: Kommer dit och droppa science. Okej, från en sak till någonting annat. Jag har inte helt koll på det här, men jag kommer slänga ut frågan. Är du ett datingproffs?
1: Alltså, jag har nog blivit det.
2: Men förlåt, hur blir man det? Är det för att ditt datingliv är så framgångsrikt? Alltså, du har liksom hittat konceptet, alltså hur man ska göra.
1: Ja, men kanske lite. Jag har ju vallraffat datingapparna genom att liksom verkligen massakera dem och gå på fruktansvärt mycket dejter.
2: Ja. Men vad är det liksom, du liksom delar med dig av alla tips? Jag vet att vi ska få höra några tips senare.
1: Absolut.
2: Men liksom bara ett litet smakprov. Vad brukar du liksom...
1: Nej, men jag tror liksom de flesta går ut på en app. Det blir väldigt utseendefokuserat idag. Så att de flesta går ut på en app för att alltså, den personen ser bra ut, den ska jag gå hem med. Eller den ska jag gå på dejt med, eller vad det nu är för syfte. Liksom. Men det är ju så lite om man nu tänker på attraktion och hur det klickar som egentligen handlar om hur en person ser ut, hur en person är. Så det är en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och innan man kommer under full med det...
2: Men när blir man så klok? Jag känner ju direkt att så här, man går väl på utseende först.
1: Jo, men det är klart att det ska finnas attraktion, det är ju inte det. Men om du träffar någon på en skola eller arbetsplats eller vad det nu är, då är det ju liksom helt andra variabler förutom utseende som faktiskt är viktiga.
2: Mm.
1: Men på apparna så blir det så otroligt liksom utseendedrivet. Och jag tror att där går vi vilse.
0: Jag kommer ställa lite mer följdfrågor om det här, därför jag är genuint nyfiken. Men efter det såklart så ska vi hoppa in i lite listor. Men innan vi gör det, You Don't Know Me-låten, let's go.
3: P3.

0: Jag är ingen uteservering-person, men om jag hade varit en uteservering-person, sån här musik hade jag velat spelas. Det här är min jam, Another 54 Ultra Talk to You. Det är P3 med Ayan och Guy som sitter här med våran gäst. Ska vi kalla henne framtida legend? Jag kommer här Anita Clements. Och vi håller på att sätta igång att bygga det här som vi kallar för
1: lördagslistan.
0: Såklart, vi bygger lördagslistor tillsammans med våra gäster. Och den här första listan, intressant, när det är dags för en relation. Vi kickar igång med
1: nummer 3.
2: Ja, det här är ju jätteviktigt, för att det är vissa personer som inte vet där ute att nu är det dags att kliva in i relation. Och vissa personer måste ju då vara väldigt snabba och säga så här, nu är det dags för dig att bli upp.
3: Men menar du alltså att det är så här, nu har du gått singel för länge, ja, eller du börjar gå i trampa i liksom samma klaver här?
2: Lite ja. Så.
3: Okej, spännande.
2: Och då finns det ju tydligt tecken, tycker jag, hemma hos folk. När det finns, när han fortfarande har Lasse Åberg porslinet hemma och det används.
3: Okej. Är det så fel?
2: Nej, men alltså då är det verkligen dags att gå in i relation.
3: Men vad är det med dem, med den typen av porslin som är?
2: Men det är ju
3: liksom
2: någonting som du kanske fick i så här studentpresent.
3: Just det. Okay. Ja. Det är att man inte själv har liksom, liksom krattat en väg för sig själv.
2: Exakt så. Och hon har då så här, Carolina Gynning glas.
3: Okej. Okay. Ja. Gud, Lasse,
0: jag gillar Carolina Gynning. Jag måste säga, jag gillar henne. Hon är cool alltså. Jag gillar henne faktiskt.
3: Ja. Men för det känns också mer som en present man har fått, inte något man medvetet har köpt eller.
2: Det är ingenting du ställer fram på en parmiddag eller på en
3: vet du, jag hade blivit road om jag hade blivit serverat något ur en sån Carolina Gynning tallrik eller någon annan tallrik, finns ju massa.
0: Har du sett det här tallrikar någon gång? Hemma hos någon kompis, någon hemma hos någon som du känner, bara, okay, men det är det porslinet, det är knas nu.
2: Ja. Absolut.
0: Och vad var det som du sa? Du bara, du måste in i relation.
2: Ja, det är exakt. Det här går inte längre.
0: Okej. Porslinet hemma, Lasse Åberg / Carolina Gynning på tredje plats.
1: Nummer 2.
2: När han reser till West Ham och går på Premier League och kommer hem med en halsduk på semester.
0: Bara så du vet, våran producent, förlåt, han sa att det är ingenting fel med det.
3: Det låter ju som alla män, alltså även de som har relationer.
2: Absolut, men när det är liksom det man gör på semestern.
3: Okej, man har liksom inte planerat, man har inga andra planer.
2: Nej.
3: Än att göra det. Okej.
2: Det är piken. Och hon reser till Ibiza och har med sig magasinet från nattklubben Pasha hem, framme på vardagsrumsbordet som så här coffee table litteratur.
3: Lite så icebreaker för gästerna som kommer sen på en drink. Men är det så fel att åka till Ibiza?
2: Absolut inte, men det är verkligen dags att gå in i relation också.
3: Det är så, men vad, kan man inte liksom göra de här grejerna med sin partner sen?
2: Nej.
3: Det, då är det slut, det är över.
0: Nej.
3: Ibiza, see you never again.
2: Alltså, man kan ju splitta på sig och göra de grejerna. Men det är inte så att så här, ska vi gå på Pasha roligt? Två par står och dansar? Nej.
3: Det men är det någon slags åldersgräns i det här också?
2: Absolut,
3: eller?
2: Jag tycker så här, det finns väl liksom en övre åldersgräns på 35.
3: Okej, okay, oh my god.
0: Knas eller?
3: Det är knas. Det är, alltså, det är, tack och hej med er alla. Jag har sett över 35-åringar med exakt de här attributen och de har inga relationer.
2: Nej, exakt. Då är det dags.
3: Det är därför.
0: Vi har dragit två stycken. Vi kommer spara den sista. Det känns som du är bra på att fatta vinkeln eller när folk ska hoppa in i relation. Har du någonsin från någon av dina vänner fått en sån här vink så här, ej du Anita, du har på dig de där gråa mjukisbrallorna 2 veckor i rad nu. Dags för en relation. Eller har du fått någon sån där typ av?
2: Absolut. Jag fick faktiskt en för något år sedan när jag var ute och sprang i stödstrumpor. Var det någon som tyckte att så här, nu kanske det är dags?
0: Det är knas faktiskt, in i relation. Du måste in i relation så fort som möjligt. Alldeles strax så får vi veta nummer 1.

0: chill musik det här är. Det är Hannes, Waterbaby, Wish, P3, Ayan och Guy som sitter här med våran gäst Anita Clement, som vi går igenom den här första listan. När det är dags att hoppa in i relation nummer 3, Porslin hemma, Knas, Lasse Åberg, Kaluna Gynning, Audition. Nummer 2, val av resmål. Och nu har vi kommit fram till
1: nummer 1.
2: När han har en egen öltapp hemma.
3: Är det Leif G.W. Persson eller vem är han?
2: Oklart. Och när hon har ett eget sminkbord med såna här länder.
3: Nej men sluta, alltså det är ju typ min dröm. Har du haft ett sånt?
2: Nej, men
3: sminkbord?
2: Min dröm också, ja. Men man får inte skaffa det.
0: Är det alltså, ett tecken på att du måste hoppa in i en relation så fort? Är det för att man lägger för mycket fokus och prioritet för sig själv?
2: Exakt.
3: Men det är väl jättehärligt, alltså min dröm att verkligen ha en så här station för alla mina peruker och smink och liksom, alltså man, jag vill inte prata med dig, gå ut ur mitt kreativa space.
2: Du vill ha ett sminkrum?
3: Jag vill ha ett sminkrum,
2: inte bara ett bord.
0: Anita, ska du eller jag säga det? Det är dags för dig att hoppa in i relationen.
3: Det är dags. Med mig själv i spegeln. Okej, så det var liksom en big no-no. Men har du upplevt en person som har egen öltapp? Alltså du har aldrig hittat nöjet i det?
2: Alltså, jag tänker att när man så här börjar liksom installera sin egen bar och göra liksom en liten egen brygd, då är det väl dags, tänker jag. Ja. När de här smalspetsintressena blir lite för stora, typ som sminket eller bärsen.
0: Jag förstår det, men alltså, vi ska inte gå in för mycket, därför det blir för personligt, men du är ju nykär och du träffar någon och hela den, du vill ha en applåd, du kan få en applåd. Ja. Men vad tycker du, vad är det bästa med att vara i en relation? Därför det känns som många, man säger till dem, du borde skaffa någon, så skaffar de någon och så är de jätteledsna och så går det inget bra och så man är så här, du kanske inte borde ha skaffat någon. Vad tycker du är det bästa med att vara i en relation?
2: Nej, men alltså jag är ju en person som älskar att prata och diskutera saker. Det är jättetråkigt att göra det när man är själv. Mm. Jag tycker om fysisk närhet, och då menar jag inte bara sex, utan jag menar liksom att så här, sitta
3: intimitet,
2: nära någon
3: liksom
2: i soffan eller liksom mysa, kramas, alltså allt som har med det att göra. Och sen så gillar jag att spela spel och jag vill säga, saker som jag behöver vara
3: men har du inga vänner?
2: Jo,
0: what?
2: Det är klart.
0: Vänta.
2: Jag har.
0: Du bara,
3: alltså allt förutom,
0: alltså
3: sex, men vadå, det lät ju som en kompis. Jag spelar spel och kollar på en film.
2: Pippa, prata, tävla och umgås. Det är perfekt.
0: Mic drop, jag har ingenting att säga, jag kan inte rädda det där. Ska vi sätta på lite musik? Lite Luther Vandross kanske?
3: Pippa, prata och spela.
0: Gissa vilken låt vi ska sätta på nu också, Never Too Much. Det här är en tuff
3: underbart
0: läge för mig.
3: Wow.
0: Vi kommer alldeles strax hoppa in i nästa lista.

0: Drop Dead här i P3 med Ayan och Ai som sitter här och bygger listor tillsammans med våran gäst Anita Clements. Och vi ska hoppa in i nästa lista som heter Hur faktiskt man träffar kärleken på en dejt.
1: Ja, men innan vi kommer till listan vill man ju veta, du är ju i en relation nu och är väldigt kär. Hur träffades ni?
2: Nej, men jag har ju skrivit en bok som heter Singelevangeliet. Och det är egentligen en fiktion om en journalist som heter Eva som har varit i ett långt äktenskap och kommer ut på andra sidan. Hon är väldigt säker på hur hon är som ett par. Men hon har ingen aning om sin egen identitet. Vad är ett jag? Vad vill jag ha? Vad är en relation på andra sidan barn? Mm. Ska man ha en man? Ska man ha flera? Hur funkar det här? Så hon ger sig ut på datingappar för att träffa kärlek och går på en himla massa dejter. Och så de här, varför heter evangeliet det? För att det är fyra evangelister. Johannes, Lukas, Markus.
1: Som hon dejtar då?
2: Johannes som är liksom... hennes dejter så att säga. Men det är roligt. Bibeln är en rolig plafond för det är så sjukt mycket män. Ja.
1: Så att det var... Men då var du liksom du gav dig in i den här karaktären och faktiskt gick ut och dejtades, alltså som Anita.
2: Jag gick ut och dejtade som Anita, men jag gick ju ut för att skaffa mig liksom kött på benen för att skapa de här olika manskaraktärerna liksom, och hitta dem. Och några av de dejterna är ju absolut med i boken. Sen är ju allting väldigt omtvistat som det är. Liksom. Mm. Man lånar något, man får något och man snor ihop något. Liksom. Men det var ju jätterolig research. Jag gick på över 20 dejter förra våren. Till med frukost.
1: Ja, för fan vad... Alltså bra jobbat.
2: Tack, tack.
1: För du gick också på så frukost, lunch och middagsdejter.
2: Exakt, jag var liksom socialt liksom utmattad efteråt. Och också gick upp 3 kilo för jag åt så frukost.
1: Och sparade så mycket pengar.
2: Dessutom.
1: Är det ett tips att liksom dejta... för ett mål.
0: Det är ett jättedåligt tips alltså.
1: Nej, men jag menar bara jag menar att det finns ju värre saker som folk gör för att spara på pengarna. Alltså är det så fel att dejta någon för ett mål?
2: Jag tycker inte det känns helt fair faktiskt, men absolut om man nu är lagd åt det hållet så visst.
1: Men på en av de här dejterna så träffade du din kille som du är tillsammans med nu.
2: Ja. Jag gjorde om idén lite med dejting. För jag var så här: okej, men jag kan ju inte bara gå på dejt som Anita vill dejta. Då vill jag ju dejta den där och den där och den där. Jag måste ändra mitt spann lite. Ändra distansen, ändra kanske lite ålder, ändra kanske lite längd och så vidare. Liksom. Alltså så att öka, liksom, generalisera. Och sen sa jag ja till alla killar som sa ja till mig. Och så gick jag på de dejterna. Och det blev jävligt intressant. Och det blev ju ett projekt som i slutändan resulterade i en relation. Det var inte syftet. Men jag tror att det faktiskt var rätt smart i efterhand. Man ser ju många olika män och olika fattar vad man vill ha själv, vad man behöver och så vidare. Liksom. Mm.
1: Gud, vad jättebra. Det låter som ett tips. Vidga sina vyer lite. Men
2: så.
1: Vi ska kliva in i din andra lista nu, va?
0: Det är det vi ska göra. Vi ska kicka igång med nummer 3.
2: Ja, och det är ju exakt det. Bredda spannet. Distansen, personen, längd, ålder. Alltså liksom bara våga lite mera. Säg ja istället för att säga nej. Det är där det blir fel.
1: Men är det verkligen så lätt? Jag tänker mig att sådana gamla vanor är svåra att bryta. Att man, eller det är väl det som folk fastnar i.
2: Ja, exakt. Och det är ju lite det. Så här. Utmana dig själv om du ska göra det här på riktigt. Om ambitionen är att faktiskt träffa någon, då kanske man faktiskt får vidga vyerna. För att man har ju en viss typ av utseende. Liksom man faller för och man alltid gillar samma persons karaktär. Fast de kan, tycker du om Pelle? Ja, men då kanske du tycker om Stefan också. Alltså det är ju, de här apparna funkar ju att de erbjuder ju också bara personer som du... Liksom, algoritmerna är ju programmerade så.
0: Jo, men jag tänker typ om man är en person som, vet du vad, jag gillar en person som har kort hår, jag gillar en person som är blond eller typ man har en viss preferens som man går igång på, ska man säga nej till dem, just de där grejerna som man gillar och säga, vet du vad, jag ska gå och träffa en person som har absurt långt hår, som har en style som är helt långt ifrån mig.
2: Man kan säga ja till alla möjliga. Man kan säga ja till både de personerna och de andra. Och så får man ju se vad som faktiskt är. I grunden är ju så här, jag har ju tjejkompisar som är så här, jag kan inte dejta någon under 1,85. Man bara säger okej. Men om han är 1,84 då och råkar vara världens härligaste man, ska du inte gå på dejt med honom då? Är det liksom sentimentalt?

0: tiden.
1: Nej, alltså varför var du tvungen att säga? Var du tvungen att säga sådär? Vi är gamla, men vi är sexiga. Okej, okay? Ha inte sådana här nu, okej?
0: Okay? Du bara behöver handhjälp. Ska han ha sin käpp?
1: Alla vi äldre, jag kommer inte låta oss ta det där, okej? Okay? Liggandes, vi kommer inte ta det där. Okej, okay, så vi är i alla fall på plats ett, eller plats tre om man ska säga så. Vidga sina vyer, eller?
0: Absolut.
1: Vi går vidare till
2: nummer två.
1: 60 och se... Okej, okay, jag ska släppa det. Vi är gamla, det är okej. Okay. Plats nummer två, vad har vi där?
0: Ja, men alltså, säg ja till en dejt direkt istället för att chatta länge. Mm. Alltså det här chattandet, det kan ju för fan knäcka vem som helst. Och man får ju... Och liksom hela chattfunktionen, det är ju bara en lång införsäljningsprocess utav sig själv och den andra, och man... Prata bara om hypoteser. Lite som så här, i burarna i Love is Blind, där de här liksom, i kapslarna. När de bara sitter och pratar om så här, hittar på personligheter.
3: Ja, alltså, man vet att alltså, du är inte den här personen. Eller så här, det är ju lätt att berätta om någonting. Det är ju som en saga bara.
0: Ja, så här, gå på dejt på riktigt istället.
3: Men liksom, hur gör man för att komma till skott då? Alltså, ja, lämna.
0: Men säger man så här, vet du verkar supertrevlig. Ska vi inte bara ses?
3: Mm.
0: Och så tar vi det därifrån.
1: Skippa det onödiga snacket.
0: Exakt.
1: Okej, okay, vi har tagit oss igenom två stycken på den andra listan. Vi sätter på lite Jerry Valter Nilsson, så får vi reda på nummer ett.
4: P3.

0: Valtin Nilsson, Jerry, P3 med Ayan och Kai som sitter här med vår gäst Anita Clement som vi går igenom den andra listan. Hur man faktiskt träffar och faktiskt kärleken på datingappar. Nummer tre, vidga sina vyer. Nummer två, säg ja direkt istället för att hålla på chatta för länge. Och sen har vi den här.
1: Nummer ett.
2: Men väl framme på dejten tror jag är jätteviktigt med en isbrytare. Mm-hmm. Jag var på en dejt där personen i fråga hade med sig trisslotter.
3: Okej.
2: Sjukt roligt, för då blir det ju diskussion om så här, vem bjuder vem.
3: Hur ska man göra? Man så här, pratar inte om trisslotter egentligen. Det är så här, annan typ av moral. Exakt. Hur man skulle dela och så. Gud vad smart.
2: Ja, supersmart. Och jag brukade skoja bara för att testa om det funkade liksom, att så här, ja, men, ja, man kommer in på hela barnfrågan och liksom, relationsfrågan så här, ja, men jag har liksom sex olika barn med fyra olika

0: pappor och, alltså bara för att se
1: om det här är någon som är mottaglig för skämt.
0: Exakt, ha, hur, för är det någon som reagerar fel här, då, då blir det ju jätte, jätteknas.
1: Men liksom, får man bara backa bandet till de här trisslotterna, hur gick det för er när ni skrapade lott? Vann ni lott?
0: Han vann 25 kronor.
1: Ah, okay. Han behöll de 25 kronor för sig själv. Fy fan vad snålt, det blev inte en till dejt, va? Det
0: blev inte en till dejt.
1: Fan, det var ett bra test. Han eller tänkte hur? Att han skulle testa dig, men du bara, okej.
2: Mm. När man går på de här datingapparna, är det typ att man siktar lite så här ut i tomheten? Tänker man att, okej, jag kommer hitta någon? Eller är det bara att man bara söker rolig energi? Man söker någon som man kan bara bolla fram och tillbaka med? Eller är det att letar man efter Mr. Right eller Mr. Her Right eller whatever?
0: Alltså syftet är väl olika för vem som är ute där liksom. Och det märker man ju rätt fort i chatt. Vissa vill ju bara ligga, vissa vill bara prata och vissa vill faktiskt träffa någon liksom.
2: Därför en grej som jag hör hela tiden när man är ute i stan eller går och alla säger så här, ah, men datingapparna, alltså det är alla, det är samma personer som man ser på samma datingappar. Ja, att den här världen i Stockholm eller Sverige, den är så liten. Mm. Alltså finns det någon hopp att träffa något som du träffar ju din kille, ja, men du var efter lite research.
0: Ja, men lite research och ändrade också preferenser och distans. Jag tror att det är en stor skillnad.
1: Han är inte liksom en typ av person som du skulle gå för annars, eller?
0: Alltså han är en rätt tråkig bio, han var lite söt på bild, men det är ju liksom alla killar, det är så här, till att börja med, killar är skitdåliga på presentationsteknik. Det är ju ytterst få killar som...
2: Vi är otroliga, vi är bäst.
0: Vi tar en selfie. Ni tar bilder till chattgruppen med grabbarna när ni står med bärsen, när ni står med på fotbollsplanen eller vad ni fan är.
2: Våran producent Jesper, han tar jättefina bilder på sig själv. Okej, jag kommer inte acceptera det här. Jag kommer inte acceptera det här.
1: Det där är också en sån åldersgrej. Yngre killar är så bra. De är nästan för bra.
0: De är för bra.
1: Men sluta sno min stil. Alltså, vad är det här? Det kan bara finnas en influencer i den här relationen. Medan äldre, det är så här, alltså det kan vara en jätteattraktiv person, men den här bilden, vad är det för bild?
0: Nej, men exakt så var det med min kille liksom. Han var ju inte speciellt jättesöt. Han var söt men inte fantastisk på bild, men han var ju sjukt trevlig. Han är jättedålig bio också. Sjukt trevlig.
2: Jag gillar inte den här energin, alltså. Bara så, jag gillar inte den här energin överhuvudtaget, men fortsätt.
0: Sjukt trevlig och mycket sötare IRL. Ja. Och då blir man ju positivt överraskad. Då är ju det värsta som finns är att gå på dejt med någon som ser jättebra ut och är så jävla tråkig.
1: Ja, för fan. Bara yta.
0: Ja.
1: Jag ber om ursäkt allihopa. Jag skojar.
2: Okej, men då har vi tagit oss igenom två listor. Känner du dig klar där?
0: Ja, jag känner mig klar.
2: Sweet.
1: Ja, underbart. Tack.

0: Jan och Kajson sitter här med poddaren, författaren, skådisen, medieprofilen Anita Clemens. Innan vi hoppar in i hela den här, vad ska du göra ikväll och hela den biten, drömroll för dig, let's go. Om du får bestämma.
1: Drömroll.
0: Drömroll, serie, film, det spelar ingen roll. Ah, lägg upp det.
1: Jag skulle vilja göra en sån här Curb Your Enthusiasm.
0: Mörk humor.
2: Liksom, alltså,
1: riktigt jävlig version av mig själv.
2: Ja, alltså, fan vad nice. Att det är liksom en sån mätt person som bara är så
1: superautistisk navelskådare som är missnöjd med allt. Fantastiskt.
2: Jättekul.
1: Roligt.
2: Jätteroligt.
0: Väldigt, väldigt nice. Okej, nu kan vi hoppa in i det andra. Vad händer ikväll? Ayan, hon redan har smygit ut vad som händer fotbollsmässigt. Är du på samma bag?
1: Absolut. Det är Champions League-final hemma hos mig.
2: Du har till och med...
1: Jag inte trodde.
2: Nej. Jag är ju bara med by proxy. Du är ju ett riktigt fotbollshead. Liksom.
1: Ja, nu ska vi inte gå för långt här. Men jag tycker det är skitkul med fotboll. Mm.
0: Ja. Och förutom det så ska vi fortsätta när du går. Vi ska också hjälpa en lyssnare med en spellista som vi gör varje lördag. Och den här gången så är det Kitty faktiskt som ska göra någonting som jag hade inte ens vågat göra i en miljon år. Hon ska resa genom Europa för första gången. Hon vill ha soundtrack i hörlurarna som får henne känna henne som huvudkaraktär. Och det ska vara låta som det man är på flygplatsen. Man ska känna, vet du vad, jag glider bara in. Eller om man är i en buss i en ny stad, man ska känna, vet du vad, jag glider bara in för att träffa nya människor. Finns det någon låt som du tror kan passa den här spellistan för oss?
1: Men jag tänker ju att Kitty är ut på en så här själslig resa om man reser själv. Mm. Så hon reser ju ut för att kanske hitta sin väg hem. Mm. Och då är ju Sara Klangs version av I Find My Way Home som var med i filmen G. Den är ju faktiskt otroligt bra.
0: Vi ser om jag kan hitta den här. Exakt.
1: Jag glider bara.
0: Oj, ja. Okej, okay, du kan få till och med få en sån här. Okej. Okay.
1: Tänk du på tåg, komma in i en storstad.
2: Oh, det är så himla, den är så pompös och Saras röst är så skör. Så man bara, oh, det är verkligen bara, man reser ut för att hitta hem till slut. Det var fint sagt.
0: Anita, bästa landet du varit på och hälsat på som är nice. Därför jag åker ingenstans. Säg till mig någonstans som du rekommenderar.
1: Alltså jag är fortfarande otroligt liksom, kär i Australien. Jag var där i 3 månader när jag var 23. Mm. Jag älskar det. Sen tycker jag Indien som jag kommer ifrån är skitkul.
0: Okej, men tack så mycket för det tipset. Du får inte gå någonstans riktigt än. Du får hänga kvar bara, chilla lite.
1: Men jag tycker det är så mysigt här.
0: Nice.

0: Det här är P3 med Ayan och Kai som sitter här med vår gäst Anita Clements. Klockan är alldeles strax 4, betyder vi ska nu lyssna på P3 Nyheter med Agnes.
1: Tack för det. USAs biträdande försvarsminister säger att samtalen mellan militära företrädare från Israel och Libanon i USA har varit produktiva. Men attacker fortsätter och enligt den libanesiska armén har 2 soldater skadats i en israelisk drönarattack. Och Israel har utfärdat nya evakueringsordrar riktade till 7 orter i södra Libanon. Kommuniststyret i Vietnam meddelar att nästan 10 000 fångar släpps efter att en ny partikongress utsätts i landet. Regimen brukar hedra nationella val genom att frige dömda brottslingar. Dock friges inga fångar som dömts för att ha försökt störta styret. Hundsmugglingen till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Det här enligt Tullverket där Stefan Granat är biträdande avdelningschef.
2: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
1: Och en ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. Kenianen Edwin Kipto har vunnit Stockholm Marathon på tiden 2 timmar, 10 minuter och 46 sekunder. Och det blev en klar seger för 32-åringen som aldrig sprungit loppet tidigare. På damsidan vann Rebecca Chesir, också från Kenya, på tiden 2 timmar, 30 minuter och 58 sekunder. Men det kan vara svårt att ta sig till och från evenemanget eftersom det är totalstopp i delar av tunnelbanetrafiken efter vagnfel på röda linjen. Och flera resenärer har evakuerats från stillastående tåg. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4 med mig, Agnes Kohn, producent idag var Jacob Perkins. Över igen till er, Aysen och Ayan.
0: Tackar, tackar.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, vi sitter här i studion. Ayan och Aysen sitter här med vår gäst Anita Clements. Och alldeles strax innan du går, vi började prata lite mat. Och jag frågade dig, vad är din paradrätt? Och du fick mig att bli lite dräglig i munnen där, bara på matsidan. Vad sa du för något?
4: Ja, men alltså, jag har gjort en tonfisk som jag liksom marinerar i tandoori-kryddor med yuzu dressing och sen så lite sesamvinäger.
5: Gud vad fräscht, det låter päron. Som en perfekt sommargrej.
4: Ja, päron och sen så brukar jag steka lite valnötter i honung. Alltså den är väldigt god.
5: Men gud, det vill man komma hem till. Jättetrevligt.
4: Ja, ni är så välkomna faktiskt.
0: Alltså jag skulle nog säga min paradrätt, det är typ mac and cheese och det är typ så basic. Jag bara lägger till lite ost och jag rör runt lite matlagningsgrädde. Jag är jättetråkig.
4: Man ska inte underskatta en mac and cheese tycker jag.
5: Så det låter också svingott. Ja.
0: Alltså det funkar. Ayan, vad är din bag? Vad är din bang bang
5: rätt? Alltså typ, det är väl någon sån här vietnamesisk nudelsallad eller något. Som man bara kan kasta i koriander och grejer.
0: Ja. Nu gjorde vi så hela Stockholm och hela Sverige. Det blev jättehungrig.
5: Det hade passat i din tonfiskgrej.
4: Exakt.
5: Knutkalas snart.
4: Eller hur?
0: Förhoppningsvis har folk skrivit ner våra recept och verkligen leva efter det. Anita, tack så mycket för att du kom förbi.
4: Men tack för att jag fick komma.
0: Får komma förbi igen när du har tid. Allt din ära. Tack så mycket.

Vi lyssnar på en framtida klassiker, framtida klassisk artist säkert också. LKN, först in, sist ut, P3, Ayan och Aysun.

0: och Ison. Det är lördag. Och på lördagar, alltid som vanligt, vi hypar upp en spellista till en lyssnare. Du kan vara den där lyssnare som vi hypar upp spellistan till. Om du har en specifik typ av vibe, mode, känner, ah, vet du vad, jag måste hypas upp lite. Jag ska göra någonting. Jag behöver musik, soundtrack som hypar upp mig till det. Maila då till p3@sverigesradio.se eller så kan du alltid gå in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Skriv exakt vad du vill. Viben, vi löser det.
1: Då har vi Kitty som skriver: hej Aysen och Ayan, jag heter Kitty och i sommar så ska jag resa ensam för första gången. Det känns både stort, jättekul och skitläskigt, alla känslor på samma gång. Jag försöker peppa mig själv inför resan, typ att jag ska våga mer, inte bara hålla mig för mig själv utan faktiskt snacka med nya människor och få nya vänner i olika länder. Jag vill ha musik som kan följa mig när jag är på flygplatser, tågstationer och runt i nya städer. Något som känns som sommar, som att jag är i rörelse och på väg ut i världen. Lite sol, pirr i magen, men ändå den där känslan av att allt kan hända om man bara kör. Hoppas att ni kan hjälpa mig. Kram, Kitty. Visst kan vi väl det, snälla. Jag tror att alla som lyssnar på det här har kanske, om man kanske inte har gjort en Europaresa, så har man ju gjort någon form av resa och kanske behövt musik, ja, som soundtrack. Skicka in din låt som du vill dela med oss och Kitty till 72250. Skriv Petri gör ett mellanslag eller så glider du in i DM. Där heter vi Petri Sveriges Radio. Och glöm inte att motivera, liksom måla bilden av varför du har valt just den här låten.
2: P3 Sveriges Radio.

Vi lyssnar på Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström. Vi håller på med spellistan Kitty som ska åka ensam resa runt i Europa för första gången. Hon vill ha låtar som gör så att, vet du vad, ni är på flygplatsen, ni är på bussen, åker in i olika städer, träffar nya människor. Det är musik som gör så att jag känner mig lugn med en och lika hypad. Om du har en sån här låt som funkar, skicka den till oss. Skicka den till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du också exakt vilket minne som du minns när du kanske var ensam själv och reste runt. Om du vill skicka på DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Och Other Side, det här är P3 med Ayan och Ay. Som spellistan håller vi på med till våra lyssnare Kitty som ska resa själv genom Europa. Så jävla mäktigt, så jävla coolt. Hon vill ha musik som passar själva den viben och allting som hon ska göra. Och jag tänker på, det finns vissa olika låtar som gör så att det känns lite som man är ute och reser men man är i sin egna typ av tidsbubbla. Mm. Att i den här bubblan, allting för sig går ganska normalt men allting utanför går lite så här halvsnabbt. Mm-hmm. Så att typ att det är en solnedgång och man ser månen, solnedgången på månen.
1: Ja, det går fort liksom. Okej, lite som en musikvideo.
0: Exakt, och jag tänker på SWV, Sisters with Voices, legendarisk grupp. Jag är inte säker om de kör lika mycket nu, men de hade 3-4 banger som var lite feta och en av dem var Right Here, Human Nature. Fet Michael Jackson sampling där, eller?
1: Ja, verkligen. Otrolig låt. Ja, här känns det som att man flyter fram.
0: No fear. SWV, Right Here, i alla fall.
1: Ja, men jag vill egentligen tipsa om ett helt album från den här artisten. Men ja, om du gillar den här låten så kan du ju lyssna vidare på Fake Mink, den brittiska rapparen. Som, alltså hela den här nya skivan, Terrified, som han släppte bara för någon vecka sedan, ger mig liksom konceptresa på något sätt. Att man är i centrum av allting. Framförallt så tycker jag den här All Eyes On Me, en låt för dig. What the eyes gonna see, what lies upon me, what lies upon me. What the eyes gonna see, what lies upon me, what lies upon me. Ja, ni hör ju. Det här är något man lyssnar på i sina lurar. Och när man går där så är det så här, alltså jag är självklar. Jag ska vara här, alla kollar på mig och det är liksom bara för att jag är den coolaste katten. Lite så.
0: Absolut. Jättefin låt, jättefin låt. Jag tänker väldigt mycket när man åker genom Europa, man åker de här tågen, man tågluffar, man flyger. Och jag tänker väldigt mycket på olika så här flygplatser. Jag vet inte varför, det är kanske för mycket musikvideo som har spelats in där, så många filmer som har spelats in där. Min första tanke är att när man åker till ett annat land så får dörrarna öppnas upp. Man vill att typ att det landet vill att, man vill att landet ska älska en. Man vill att människorna där ska älska en direkt. Därför jag tänker på Eric God, The Right Way. Exakt, förstår jag menar. Åker till Spanien, jag älskar dig. Åker till Tunisien, jag älskar dig där också. Förstår jag menar. Finland, jag åker dit också, varför inte? Jag make sure that...
1: Alltså... Eric God då? Så mycket soul, så mycket swagger.
0: Swagga! Swagga King kallas han också i vissa ställen.
1: Ja, men jag vill också ta det tillbaka med en svensk legend. Alltså den här låten är väl att resa, men jag har också valt remixen av Titios Come Along. Det är Noid 2001 remix. Let's hit it.

0: något.
1: Titiyo, legend. Ja. Super legend.
0: Man får med sig någon på resan.
1: Ni förstår exakt vilken typ av värld vi är i. Vad är för typ av låtar? Låtar som känns lite så här drömmiska. Lite som man är i ett annat land, annat ställe. Men fortfarande, man glömmer inte bort vart man ska. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering, förklara exakt vart ni var någonstans. Vad ni minns någonstans och vad ni kommer ihåg. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Det är nästan som att jag får lust att börja våga. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Där är P3 med Ayana och Aison. Vi håller på med spellistan till våra lyssnare. Kitty ska resa genom Europa i sommar helt själv. Behöver soundtrack till sin resa. Jag tycker det är helt otroligt. Jag hade inte vågat göra det. Vi har fått in jättemycket sms. Ett sms står så här. Ratatat. Loud pipes. Fett sound när man vill glida fram. Vare sig man glider ner för ett berg på en snowboard eller promenera genom Gamla stan i Prag. Fire, absolut. Jättefin sound faktiskt. Man vill ta typ så här jättestora Homer Simpson steg med det här.
1: Genom staden. Lunka, lite bara lunka fram. Halvbrusad.
0: Exakt.
1: Young Folks av Peter, Björn och John. Bästa visslingen i historien. Riktig happy escape som man får framför sig tycker jag.

0: Hade de någon mer banger? De här Peter, Björn och John?
1: Shade.
0: Nej, jag undrar bara. Jag är bara nyfiken. Jag kan inte så mycket om musiken.
1: Jag tror att de ju har kanske gjort framgångar främst separat efter det här. Och jag tror att de jobbade med Lykke Li och grejer.
0: Ja, men,
1: men jag vet inte om de släppte någon mer låt. Det är mycket möjligt.
0: Spelar ingen roll om ni släpper den till låt eller inte. Den här låten räcker för nästan hela karriären. Men jag kan tänka mig att de hade säkert andra grejer. Jag var bara nyfiken. Dan skrivit så här, riktig klassiker, old school storhet. Verkligen powerlåt med budskap som ger en lugn men även en känsla av att man är top of things. Eagles med Take It Easy. Lycka till med din resa, Kitty. Just find a place to make your stand. Take it
1: easy. Alltså den här typen av gitarrspel känns ju alltid bra på resa.
0: Ja, visst, verkligen. Man får direkt 70-talet, easy tube.
1: Det känns som att det är så här Route 66. Sara skriver: det bästa kanske inte hänt än med Molly Sandén. Jag lyssnade på den här låten mycket sommaren 2019 när jag var ute och reste i Europa. Ut i världen, allt kan hända. Vad?

0: Så sant.
1: Smsa in mera såna här låtar så vi kan hype upp Kitty innan hon åker iväg på sin ensamresa genom Europa. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering, gärna slänga upp ett litet minne kanske om ni minns någonting eller kommer ihåg som ni bara slänger ut. På DM så där heter vi P3 Sveriges Radio.

Saint Etienne, Etienne Dao. He's on the phone. Där är P3 med Ayan och Aison. Vi håller fortfarande på med den här spellistan till Kitty som ska resa genom Europa i sommar. Behöver soundtrack. Vi ska hjälpa till. Vi ska lösa det. Tack alla våra lyssnare som har hört av sig. Det är så mycket olika intressanta minnen. Allmän skriver så här. Enya Bordesia. Jag är inte säker om jag sa det här fel eller helt rätt. Man hamnar i sina drömmars värld och kan fantisera om resans mål. Funkade för mig grymt bra på en resa till Island.

Chili Peppers hade när de var som mest aktiva, släppte låtar, turnerade, det kändes som det var en dokumentär om dem hela tiden. Jag vet inte, jag har alltid varit en stor fan av Red Hot Chili Peppers. Tuva skriver så här: 9-5 med Dolly Parton, nu snackar vi grejer. Tänk dig att du är i en film, solen skiner, en varm sommardag och du smått skuttar fram till musiken längs en kullerstensgata. Tuva, du kan måla en bild.

0: Otroligt också att man inte behöver jobba när man har den här texten. Man är på semester.
1: Exakt.
0: Johan skriver så här: den underbara gamla 90-talslåten Sweet Harmony av The Beloved är en perfekt låt för att köra bil i skymningen och ta in natten. Let's come
1: together. Yes. Bra Johan, bra där. Jag skulle kunna tänka mig att åka genom Europa med den här låten. Hej. SMSa in mera såna här låtar. Tänk dig att du ska åka genom Europa och du ska bara ha skön musik. Skön musik. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Glöm inte låt, namn och motivering. Alltså du är fri att måla exakt hur bra som ni vill. Berätta era minnen, berätta exakt vart ni har varit. Alldeles strax, vi kommer stänga den här spellistan, så skicka iväg den nu.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? P3 med Ayan och Aison. Kitty, hon kommer få den bästa spellistan genom tiderna, för hon ska resa själv i Europa i sommar, och vi har fått in så mycket från våra helt otroliga lyssnare. Jenny skriver så här: vad säger som It's a Wonderful World med legenden Louis Armstrong? Kommentarer överflödiga, tycker jag. Du har helt rätt. I see skies of blue, clouds of white, the bright. Är det här i början av ens resa eller slutet av resan, skulle du säga?
1: Jag tror att det här är något man sätter på någonstans i mitten, när man börjar känna så här, fan, nu har jag lite så restrött typ. Alltså man vill få lite nytänning i resan.
0: Tack alla som har hört av sig med låttips. Ni kan hitta den på våran såklart hemsida, Sveriges Radio. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och kom ihåg, till nästa helg, om någon ska göra något specifikt, bara vara hemma, åka utomlands eller, jag vet inte, gå på en bra fotbollsmatch, fylla år, smsa till oss och skriv exakt vad du behöver och vi löser det. Du smsar till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller så kan du DM oss på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio. Jag klarar inte av att åka utomlands på grund av massa olika saker. Ett, när man åker till flygplatsen, det är alltid människor som ska ta på en. De ska kolla igenom ens pass, de ska kolla igenom ens väska. Och jag tycker det är jättejobbigt. Finns det någonting som du typ kan rekommendera för mig som vill åka utomlands men ändå inte klarar av hela processen?
1: Alltså det är ju oundvikligt att få liksom bli bemött av personal på typ Arlanda. Jag tror att du skulle resa i musiken och i filmen och konsten och kulturen och sådär. Det tror jag är bra för dig.
0: Tack så mycket.

0: Vi lyssnar på Asake Gratitude, där det är P3 med Ayan och Kajson. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli häng med Petter och Heider. Vi är tillbaka imorgon. Ha en superbra lördag.
1: P3.
2: Här är Ekot. Det är stora problem i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Tåg är försenade eller helt inställda. Samtidigt är det ovanligt mycket folk i rörelse efter Stockholm Marathon. Passagerare har suttit fast under jord i 3 timmar på grund av ett vagnfel i tunnelbanan, men är evakuerade nu. Och när det gäller busstrafiken i Stockholm är körvägar inställda eller omlagda. I ett förslag till regeringen föreslår Folkhälsomyndigheten att 18 olika substanser ska klassas som narkotika och 2 som hälsofarlig vara. Det gäller bland annat flera opioider och cannabinoider. Syntetiska opioider har orsakat flera dödsfall i Sverige de senaste åren. Flera av dem kan vid mycket små doser leda till andningsstillestånd och död. De flesta av opioiderna som föreslås bli reglerade har ännu inte identifierats här i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Så till frågan om ett flyttbidrag skulle kunna vara lösningen på arbetskraftsbristen i Norrland. Rekryteraren Fredrik Blom i Piteå kommun tror inte det.
3: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
4: Fredrik Blom menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste, följt av jobb, bostad och fritid.
3: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
4: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion, beställd av P4, att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tror inte att ett flyttbidrag räcker för att locka arbetskraft norrut.
5: Man får nog ha en mångfald av olika åtgärder.
2: Reportrar här Kari Söderberg och Therese Uddenfelt. I Laos har sammanlagt 5 personer räddats ur grottan som de varit instängda i över en vecka. 2 saknas fortfarande. Männen var inne i grottan för att leta efter guld. Ingången blev blockerad på grund av ett skyfall och ingen kunde ta sig ut ur grottan. Men nu alltså 5 av de instängda räddade, men 2 saknas fortfarande. Det finns mer i appen Sveriges Radio om detta. Det var Ekots nyheter, i studion Marianne Haslov.
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Jag heter Heider El-Tamimi.
7: Jag heter Petter Hallén. Det här är Lady Gaga och Doechii med låten Runway. Och där är vi igång, Heider.
6: Ja, det är vi igång, men vi ska inte runaway. Vi ska stanna kvar.

0: Låten heter Got To Get med Rob and Rez, yes, och Leila K. Du lyssnar på Petro. Du är inte här bara för underhållningssyftet, what? Utan också för utbildningssyfte. Jag visste inte vem Rob and Rez var, eller Leila K. Berätta gärna, Peter.
1: Rob and Rez var någon slags klubb Stockholms duo som tog in den ikoniska sångerskan och typ rapparen Leila K från Bergsjön, Göteborg. Den där låten var från 1989. Nu är vi tillbaka till 2026, yes, när vi har rört oss från Göteborg till Stockholm. Ja. Därifrån, där kommer hon.
0: Vem?
1: Robin.
0: Yes.
1: Lite geografi, lite musikhistoria, allt.
0: Så, sådär. Så är vi.
1: Edutainment. Här är Petra.

0: Joshua Eden med Once in a Lifetime här i P3. Den här musiken får mig att känna som att jag står och blickar ut över en utsikt, ett hav kanske. Jag står högt upp på klipporna, jag ser hur vågorna slår mot stenen.
1: Men nu Peter,
0: vad händer nu? Säg.
1: Nu vill jag hoppa in i vattnet.
0: Är det så va?
1: Ja, jag vill dyka in, testa mina Michael Phelps förmågor. Tar jag av det?
0: Tror du?
1: Jag tror också på det faktiskt.
0: Vi får se.

0: Bill Drummond och Jim Cauty tror jag man säger. Mm. Tillsammans bildade de duon The KLF, a.k.a. The Justified Ancients of Moo Moo.
1: Berätta
0: där
1: mer.
0: Det var låten 3 AM Eternal från 1989. Och de skapade ett universum runt det som jag var besatt av som barn. Så de ritade hur det såg ut, vad jag trodde, i The Moon Land.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag gjorde det i skolbänken. Tills en dag min vän sa till mig, vi måste släppa The Moon Land. Vi måste gå vidare. Kan inte vi hålla på med
1: vad är The Moon Land?
0: Ingen aning, vi släpper det i 80-talet. Vi har redan gått vidare i musiken, för vi är redan inne i nästa låt.

Inferno här i P3. En riktig klassiker, men nu ska vi tillbaka till samtiden. Låten är döpt efter Doja Cat, men samplingen kommer från Eve och Gwen Stefani, Central C, och låten Doja. Här är P3. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: Missy Elliott med låten Get Your Freak On. Mm-hmm. Och för ett tag sedan så berättade jag för dig om min trädgård, Petter.
1: Ja.
0: Den är inte klar.
1: Nej, okej.
0: Okay. Väldigt mycket arbete kvar.
1: Ja.
0: Är min rygg manglad? Ja. Orkar jag? Nej. Måste jag?

0: Du lyssnar på P3 och jag heter Petter och du heter...
1: Heider.
0: Och artisten heter Pegu, låten heter Starry Night. Och jag vill skänka en tanke till dig som skjutsar en annan person just nu.
1: Okej, varför?
0: Därför att om du skjutsar en annan person, det är du som kör.
1: Det är du.
0: Det är du som bestämmer musiken.
1: Det är du som bestämmer.
0: Så de andra i bilen, om de säger stäng av, låt mig sätta in i spelet. Nej, det är det här vi lyssnar på. Den som kör bestämmer. Och lita på mig, kära medpassagerare. Ni kommer inte bli besvikna. Justin Brown här i P3, Minister Stella Funk. Believe.
1: Yes, sir.
0: Tro på oss.
1: Tro.
0: Vi har det.

0: här i P3.
1: Det stämmer, och nu är vi över nästa låt. Den heter Friday, även om det är lördagkväll i högsta grad.
2: Yep.
1: Det är en ansamling som
2: berätta.
1: Den här låten. Det är ett gäng.
2: Berätta.
1: Vi har Riton, vi har Nightcrawlers. Ja. Vi har kanske, eller kanske inte, Simbas farsa Mufasa. Och vi har ett otroligt artistnamn, Hype Man. Man behöver.

0: Mitt namn är Petter Allén. Ditt namn?
1: Haydrel Timimi.
0: Hennes namn är helt enkelt Madonna. Det behövs inget mer. I Feel So Free. Ny musik från Madonna i 2026. Vi ska få lite nyhetsuppdatering från Ekot sen. Är jag här tillbaka? Det här är Fisher med låten Rain.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp sina försök att komma över västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Och det här bekräftas av försvarskoncernen Saab, där vd Mikael Johansson säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem ökat tydligt.
2: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
3: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
2: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
1: Reporter Erik Norberg. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till den östra delen av Kongo Kinshasa, som är värst drabbat av Ebola-utbrottet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han ska bilda sig en uppfattning om hur bekämpningen av smittan fungerar. Ebola finns redan i tre provinser. Det finns för närvarande över 1000 misstänkta fall, och det inkluderar de 246 dödsfallen. I grannlandet Uganda finns det 9 bekräftade fall av Ebola-smitta och 1 dödsfall. En ny filmserie om förintelsen lanseras av Myndigheten för forum för levande historia. Serien, som heter Berätta för framtiden, riktas till elever i högstadiet och gymnasiet. Serien berättar inte bara om historiens värsta folkmord, utan försöker också förklara hur det kunde ske och vad som föregick förintelsen. Under andra världskriget mördade Nazi-Tyskland omkring 6 miljoner judar och mellan 4 och 5 miljoner romer, homosexuella och politiska motståndare. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars i Vietnam. Så slutar Ekot. Marianne Haslov i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Jag heter Haider El-Timimi.
5: Och jag fick namnet Petter Hallén.
4: Av vem?
5: Ja, mina föräldrar faktiskt. Okay. Faktiskt så skulle jag hetat Salmi, vår efternamn, som min pappas. Det är min pappas finska efternamn. Men de tänkte så här...

0: Just the Way You Are med Milky Up Now.
1: Hej du.
0: Ja.
1: Jag tänker att många är på väg till fest. Många kanske typ förfestar just nu. Men det är många som också inte festar. Men de lyssnar ändå nu på fest.
0: 100%.
1: Och jag tänker kanske, tänk dig att du har just gjort ett arbetspass den här lördagen. Du kanske jobbar i butik. Du har stängt butiken 6 och nu är du på väg hem. Du ser andra människor.
0: Ja.
1: De är på väg ut.
0: De är på väg ut.
1: De är på gång.
0: De är på gång.
1: Men du ska hem till din soffa.
0: Det ska jag.
1: Och det är också en fest.
0: Det är också
1: du ska
0: en fest.
1: Krypa ner i den.
0: Fattar.
1: Du har en filt. Du har en dryck.
0: Uff.
1: Och du har fortfarande oss.
0: Ja.
1: Supermode.
0: Ja.
1: Men låten. Tell me. Why?
0: För det är skönt. Det är därför.
1: Ja. Och det är det enda som behövs.

0: Otto Nose, med låten J.B. Schofield, med låten Man Go.
1: Yeah.
0: Och Petter, jag är avundsjuk. Jag har alltid varit avundsjuk på folk som bor nära deras skola eller bor nära någonting, fattar du vad jag menar? Som de går till regelbundet, till exempel jobb eller någonting. För mig borde alltid tagit 3 terminer för att komma fram till en plats. Alltid, bror! Varför?
1: Du ska ha på uppropet, men det är höstlov när du kommer fram.
0: Fattar du? Livet som oxebo, vad ska man göra? Det här är låten Where's Your Head At? Med Basement Jaxx i en Steve Angelo remix. Let's go!
1: Det är det.

0: Ni som har varit med oss sen 17.03 här på lördagskvällen i P3. Ni vet att vi har varit tillbaka i det där året flera gånger, 1989. Det var Technotronic med Pump Up Jam. 12 år senare föddes Pink Panthers. Och här är hon med låten Illegal.
1: Är hon bara ett år yngre än mig?
0: Stämmer.

0: James Hype och Miggy De La Rosa med låten Ferrari här i Peter. Jag heter Heidi, du heter Peter.
1: Ja.
0: Och vi ska vidare till Azealia Banks och Lazy J med låten 2-1.
1: 2-1-2. 2-1-2.

0: Kanye West med låten Power. Låten släpptes 2010 och jag minns den väldigt, väldigt väl.
1: Men Heider, ja. 30 år innan 2010, då minns du ingenting för då var du minus 10 år gammal. Året var 1990, den tyska gruppen Snap hämtade in amerikanska rapparen Turbo B och amerikanska sångerskan Penny Ford. Tillsammans skapade de den här låten, The Power, och den gick etta i typ hela

0: Doja Cat med låten Say So. Why don't you say so? Varför säger du det bara inte? Alltså ibland räcker det bara med kommunikation. Ja. Du har själv sagt till mig, Peter, kommunikation är nyckeln till allt.
1: Verkligen, det lät lite som, det lät som att du var specifikt irriterad på någon eller något där, Heider.
0: Bro, det är många jag är irriterad på.
1: Vet du vad, Heider?
0: Ja.
1: Det är lördagkväll.
0: Okej, okay, det är sant, det är sant.
1: Släpp det.
0: Jag släpper det. Den har släppt.
1: Tänk inte på det.
0: Jag kommer inte tänka på det.
1: Det här är Gabriel Paco Amoroso. Yes. Gå med Sirva Mar.

0: Joy heter låten med Ray Emma Absolutely. Och jag heter Haider Tinimi.
1: Och jag heter Petter Hallén. Och hur du tillbringar resten av din lördagkväll, det är helt upp till dig, kära lyssnare. Du får gärna stanna kvar här i Petri för musiken, den fortsätter naturligtvis. Men jag och Heidi, vi har gjort vårt. Ja, vi har gjort vårt bästa. Och nästa vecka så gör vi det igen. Det här är Michael Jackson. Vad heter låten, Heidi?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheterna börjar i Norge där ett av landets mest uppmärksammade olösta kriminalfall möjligen går mot en lösning nu. Det handlar om miljardärshustrun Anne-Elisabeth Hagen som försvann 2018 och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
2: Elisabeth Hagen. Hon har varit savnad från hemmet sitt på Lørenskog sedan hösten 2018 och denna försvinningen kallas en av de största krimgåtorna i norsk historia.
3: Ja, det är en norsk man i 50-årsåldern som nu är misstänkt i ärendet om Anne-Elisabeth Hagen, skriver åklagaren Guru Holm Hansen till norska NRK. Det var i samband med att polisen gjorde ett beslag som mannen började räknas som misstänkt i fallet. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne-Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lørenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Polisen hittade bland annat blod och skoavtryck i hemmet och tog emot hotbrev med krav på en lösensumma som skulle betalas ut i kryptovaluta. Efter mer än 7 år har Anne-Elisabeth Hagen inte återfunnits och fallet har kallats för ett av de största kriminalmysterierna i Norges historia. Flera personer har varit misstänkta i ärendet men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne-Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen, 2020, misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna, 2024, i brist på bevis.
1: Rapporterade Carl Friborg. Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att komma över västerländska försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Enligt svenska Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat mot Sveriges mer avancerade försvarsforskning, till exempel stridsflygplanet Gripen. Och Saabs vd Mikael Johansson bekräftar bilden för Ekot. Han säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört enligt tullen. Smuggling av hundar blev ju ett stort problem under pandemiåren. Enligt tullen har efterfrågan på hundar minskat och det gör att hundsmuggling inte längre är lika lönsamt. I Laos har nu 5 av de 7 män som varit instängda i en översvämmad grotta i över en vecka kunnat räddas. De 7 gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld när de överraskades av ett regnoväder som översvämmade tunnlarna. 2 av dem är fortfarande kvar i grottan. Det var Ekot med Per Edberg.
0: Skivhyllan i P3 med Natasha Asarmi.

Beauty and a Beat, en av de låtar ni P3-lyssnare tycker hör till Justin Biebers allra bästa. Det här är skivhyllan i P3 special med mig, Natasha Asarmi, där vi den kommande timmen ska lyssna på era favoritlåtar med världens förmodligen mest kända kanadensiska popstjärna. På sociala medier har ni delat med er av väldigt fina val och motiveringar. Enligt lyssnaren Nathalie är Beauty and a Beat en banger som hon älskar att veva till. Och Danne skriver att han tycker om att Justins röst verkligen kommer fram i låten, som ju är hämtad från albumet Believe från 2012. Nu ska vi dra ner tempot med P3-lyssnaren Idas bästa Bieber-låt. Här är 2015 års Purpose.

Peaches, en av P3-lyssnaren Stinas favoritlåtar med Justin Bieber. Med albumet Justice från 2021, som den här låten ju är med på, blev den då 27-åriga Justin den yngsta artisten någonsin att toppa den amerikanska albumlistan hela 8 gånger. Men första albumettan fick han ju redan med debutalbumet My World 2.0 från 2010, där vi bland annat hittar lyssnaren Mys favoritlåt med Bieber. Det här är That Should Be

Ja, det är ju väldigt speciellt att gå från Peaches till That Should Be Me och höra kontrasten i Justin Biebers röst. Vilken resa han gjort sedan debuten. Du lyssnar på Skivhyllan i P3 special där vi idag fokuserar på en av världens största popartister, ja, Justin Bieber. Vi ska över till en låt som kom bara 3 år efter debuten, vilket är svårt att begripa eftersom Justin låter så himla annorlunda. Det var i slutet på 2013 som han släppte samlingsalbumet Journals och visade upp ett betydligt mer moget R&B-sound. Här hittade vi låten som flera av er skickat in, bland annat Maja som skriver att hon blir så självsäker av beatet i Confident.

What Do You Mean med Justin Bieber här i skivhyllan i P3, där vi har Bieber Fever just nu och lyssnar igenom era favoritlåtar med denna stora popröst. Och 10-talets Bieber-feber kom ju absolut tillbaka när Justin Bieber gjorde 2 hyllade spelningar på Coachella-festivalen. Plötsligt var hans musik överallt på sociala medier, inte minst den här låten från 2025 års Swag. Du hör Daisies, som dessutom är P3-lyssnaren Nathalies bästa Bieber-låt.

Aziz från albumet Swag, ett album som enligt P3-lyssnaren Stine är 10 av 10. Den här låten fick en riktigt stor stund efter att Justin Bieber headlinade Coachella-festivalen. Då fick han också sällskap där uppe på scenen av ingen mindre än Billie Eilish, som fick vara Biebers One Less Lonely Girl. Ni kanske minns fenomenet där Justin Bieber under sina tidiga konserter brukade bjuda upp ett lyckligt lottat fan ur publiken som han sjöng denna kärlekslåt till. Och för Billie Eilish, som varit ett Bieber-fan sedan typ barnsben, var det en livslång dröm som äntligen blev sann. En dröm hon inte varit ensam om att ha, såklart. P3-lyssnaren Andrea skriver, citat, "Vi drömde alla om att bli the one less lonely, fast man var 8 år." Slutcitat. Sanna ord det där. Det här är till dig, Andrea. All right, let's go.

Sorry, denna megahit från 2015. Det här är skivhyllan i P3 och vi lyssnar på er lyssnares favoritlåtar med Justin Bieber. Hittills under den här timmen har vi hört Justin få sällskap av artistkollegor som Nicki Minaj, Daniel Caesar, Giveon och Chance the Rapper. Det är ju något med Justin Bieber som gör att andra gärna samarbetar med honom. Och ja, alltså, det är klart, vem vill inte jobba med en av världens största artister? Men jag tänker också att det handlar om att Justin har en känslosam röst som kan lyfta vilken låt som helst. En som håller med är Linda som skriver att hon tycker att Justin är så bra i samarbeten och hon älskar hur han visar sin känsliga sida i Let Me Love You tillsammans med DJ Snake från 2016.

Let Me Love You med Justin Bieber och DJ Snake. Nu till Bieber-låten som lyssnaren Julia tycker är tidernas bästa kärlekslåt. Det här är Anyone från stjärnans sjätte album Justice från 2021.

0: P3-lyssnaren Caroline skriver att hon bara älskar soundet och viben i Take You från Justin Biebers tredje album Believe från 2012, där han verkade vilja skaka av sig stämpeln som poppy tonårsidol och tog sig an en härlig blandning av Eurodance och modern R&B.
1: For

Yukon från 2025 och innan det hörde vi Love Yourself från 2015. Det må vara 10 år mellan dessa låtar, men båda visar tydligt att det enda Justin Bieber egentligen behöver är en gitarr och sin sammetslena stämma för att verkligen beröra. Det var allt för denna Bieber-timme. Tack för att du har lyssnat och tack till er som skickade in era favoritlåtar med Justin Bieber, aka en av världens största popröster. Jag blev dock lite förvånad över att ingen av er skickade in den ultimata Justin Bieber-låten, så jag kuppar in den här. Här är hitten från 2010 som gjorde 16-åriga Justin till en musikalisk sensation. Jag pratar såklart om

0: I'm gone. Vi är P3.
1: Här är Ekot. Det har varit stora problem i kollektivtrafiken i Stockholm idag. Ett vagnfel på tunnelbanans röda linje ledde till att människor satt fast i tunnelbanevagnar i timmar, samtidigt som det saknades ersättningsbussar på grund av Stockholm Marathon. Andreas Strömberg är presschef på Stockholms lokaltrafik.
2: Alltså det kommer att ta en bra stund innan vi kommer tillbaka till någon form av tidtabell och vi kan känna oss trygga med den. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
3: Inför helgen varnade SL för att det skulle bli stor trängsel i kollektivtrafiken i Stockholm i samband med Stockholm Marathon. På grund av ett tekniskt fel mellan Gamla stan och Slussen i Stockholms innerstad har tågen behövt gå långsammare och mer sällan än vanligt på tunnelbanans röda linje. Och inte nog med det så orsakar ett vagnfel mellan hållplatserna Östermalmstorg och stadion ett totalstopp på röda linjen vid ett-tiden. Där resenärer satt fast i tunnelbanevagnar inne i tunneln mellan de två hållplatserna i flera timmar och behövde evakueras. Det säger SLs presschef Andreas Strömberg.
2: Ja, eftersom vi hade ett stort arrangemang, Stockholm Marathon, som gjorde att vår busstrafik också var inställd, så har det här givetvis påverkat våra resenärer i stor omfattning.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Stockholm. I norra Indien råder värmebölja. Hetta är vanligt så här års, men klimatförändringarna har inneburit att det extrema vädret kommer oftare och varar längre. Delstaten Orissa i östra Indien är särskilt utsatt. Där har myndigheterna infört en handlingsplan för att färre ska dö i värmen.
4: Kiska sid dara dera hai, kiska ped dara dera hai, kiska kya ho raha hai, kisko lu lag ja raha hai.
5: Folk får ont i huvudet, problem med magen och en del drabbas av värmeslag. Myndigheterna borde ge oss parasoller eller täcka marknaden. Det säger Shalima Begum till frilansjournalisten Anna Abdutta. Hon har ett litet stånd och säljer smycken i Gol Bazaar i staden Sambalpur i Orissa som ligger på Indiens östkust. I Orissa togs en åtgärdsplan mot extrem hetta fram efter att över 2000 människor dog 1998. Och sedan dess har dödstalen sjunkit kraftigt. Bland annat så tidigare läggs undervisning i skolorna och offentliga arbeten utomhus får inte bedrivas mitt på dagen. Naila Salim, New Delhi och Anna Abdutta, Orissa.
1: Coop återkallar flera ägg för att det finns risk för salmonella. Det handlar om ägg från Coops eget märke i olika förpackningar och med olika bäst före datum. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är en försiktighetsåtgärd efter att salmonella upptäckts i hönsens stallmiljö. Och det får avsluta Ekot klockan 8 i studion Leif Näslund.
0: P3 Klubbmix hit med Kalle Danulf.

feeling now. Come on, give it up. You know you got it.

Bättre Klubbmix med en fin radda hits. Det här är återbruk, det vill säga när housemusiken gick tillbaka till rötterna och lånade och samplade både okända och välkända låtar från discoera. Vi pratar om perioden från tidigt 70-tal till tidigt 80-tal. Här var det live-instrumentering och garanterat en känsla av musik som var äkta och välspelad. Och när så diskon ebbade ut tidigt 80-tal så ersattes den efter några år av housemusiken. Som till en början var sparsmakad och som en, ska vi säga, rå oborstad version. Utan diskons finess, men med väldigt hög charmfaktor. Här hörde du låtar som samplar CJ & Company, Carol Williams och The Gap Band. Tre relativt små artistergrupper vars låtar i ny tappning däremot nådde en stor publik. Demon vs. Heartbreaker, Ralphie Rosario och Linda Clifford och så

diverse klubbmix hits med Kalle Dernulf. Diskon som förnyare inom housemusiken. Ja, det tog en cirka 15 år innan housemusiken på allvar vände blickarna mot soul, funk och diskorötterna för att på så vis förnya sig. Terrence Parker från Detroit loopade och skapade en monoton resa som behöll diskons instrumentering men klädde av den tills trummor, bas och gitarr återstod. Och gitarrslingan som etsar sig fast kommer från Ketal America med Two Man Sound från 1978. Innan det så var det franskt Cheek med Venus och så var det The Ones med spåret Flawless. För en komplett låtlista kollar du in appen Sveriges Radio.

djupt och seriöst med sväng. Du har hört House som lånar från diskon. Du hörde Moody Man, DJ Kotze, Cassius och så senast Pepe Braddock. Ja, det är en massa franska producenter som återkommer i den här lilla serien. Det går inte att komma ifrån. Det franska soundet byggde mycket på samplingar från soul, funk och framförallt disco. Och ju mer okänd en artist var, desto roligare att hacka upp och skapa något eget. En brittisk duo som hade framgångar på 90-talet var Global Communication. Och även om de samplade friskt så blev resultatet betydligt mer suggestivt jämfört med den franska skolan. Det blev inga 3 minuters hits. Och ett exempel på det är

Stardust. Houselåten som kanske fick det hela att tippa över. Det här är P3 Klubbmix med Kalle Danulf. Ja, var det efter den här som dippen för filtrerad discohouse började? När någonting får ett så stort genomslag så brukar det komma en motreaktion. Coola trion Stardust lät det här vara det enda de gjorde. Chaka Khans låt Fate är grunden till den här. Och innan det så hörde du även Mighty Dub Cats och så var det Global Communication. Ja, det finns house som balanserar mellan att gå hela vägen och göra en nytolkning av en gammal låt. Och ett sånt fall kan vi väl säga att vi har här. Scott Grooves valde att uppdatera en Parliament of Funkadelic-låt och sen kallades Daft Punk in för att göra remixen. Då blev det mer av disco house än djup funk.

Klubbix med ytterligare ett exempel på en nytolkning i form av Room 5 som plockade med sångaren som gjorde originalet, Oliver Cheatham, på spåret Make Love. Ja, här behölls i princip det mesta från originalet, men ljudbilden uppdaterades och matchade den moderna housen. Ja, den här kompakta ljudbilden och ofta varma ombonade soundet från diskon spred housemusiken och gjorde att hits skapades och älskades långt bortom dansgolven på ett sätt som tidigare inte hänt. Det finns ju artister som ständigt återkommer. Favoriter bland producenter, oavsett genre, när det gäller att hitta saker att sampla. Jazz- och soulsångerskan, keyboardisten och producenten Patrice Rushen. Hon är en stor källa att ösa ur. Här har hennes Haven't You Heard använts av Daddy's

0: Peter Klubbix med Kalle Bernhoff. Brittiska duon Full Intention avrundar den här timmen med The Groove. Och här ligger Chaka Khan och bubblar. Och du kanske anar att det är I'm Every Woman som är grunden till den här. Ja, du har hört återbruk om när housen gick tillbaka till diskon för att skapa något nytt. För en komplett låtlista så kollar du in sr.se/petremix eller appen Sveriges Radio. Vi hörs!
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den organiserade hundsmugglingen till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
3: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationen livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
4: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen i Sverige från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
3: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
4: En ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar också att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. I motsvarande undersökning 2024 var siffran 87%.
3: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp.
2: Reporter Victoria Scott. Totalt 5 personer som var instängda i en grotta i Laos där de sökte efter guld har nu räddats. Men 2 män saknas fortfarande.
5: Jubel, applåder och glädjetårar när 4 av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna.
2: Reporter Erik Norberg. Det kommer uppgifter om att USA planerar att dra tillbaka trupper från baser i Europa snabbare än vad man tidigare uppgett. En källa inom Pentagon säger till den tyska tidningen Welt am Sonntag att USA kommer att presentera sitt förslag för NATO-länder nästa månad. Tidigare i maj uppgav USA att man tänker dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Och alldeles nyss avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain ställdes mot Arsenal. Och det blev Paris Saint-Germain som tog hem titeln på, och matchen avgjordes på straffar.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu ska vi in i en plats som jag älskar.
0: Ja, vi ska in i Brannes internetmuseum. Och veckans klipp är ju faktiskt, om man inte känner till det, då är det nästan skandal liksom. Men det är ju faktiskt, vad ska man säga, ett citat som fortfarande används, i alla fall i mina kretsar.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Spännande. Alltså, internetmuseet är ju, det är nästan så att du gör en kulturgärning. Alltså, du borde få någon form av utmärkelse. För att,
0: Nobelpriset borde jag få.
1: Typ. Alltså, för det är... För det är så himla mycket med vårt sätt att vara, prata, vad man tycker är roligt, vilka liksom, hur folk bara är som personligheter som är, liksom är präglat av gamla internet.
0: Verkligen, verkligen. Gamla internet, det gamla goda, härliga internet.
1: Ja.
0: Liksom. Du vet, som man verkligen kan drömma sig bort till. Det fanns ingen AI-slopp,
1: innan man,
0: alltså, en shitification.
1: Oh.
0: Alltså, det var liksom, du kunde, det fanns någonting väldigt magiskt med den platsen.
1: Jag har börjat undra, för att, jag vet inte hur det är med dig, men varje grej jag ser numera tror jag är fejk.
0: Ja, men jag har slutat konsumera helt och hållet.
1: Och det känner jag är lite sorgligt. För att
0: sociala medier har dött.
1: Det känns jättesorgligt.
0: Sen jag tog upp den här nyheten från Vulture om hur de så... Nu, att du kan köpa en riktad kampanj för att så promota Michael Jackson-filmen. När jag läste den artikeln så var jag bara, jag kommer inte gå och se Michael Jackson-filmen nu, trots att jag vill.
1: Du joinar påven i den butlerianska jihaden, hör jag.
0: Är det jihad eller är det ett korståg när det gäller påven?
1: Jag vet inte.
0: Om man ska vara faktamässigt korrekt.
1: Alltså, precis. Korståg kanske.
0: Korståget var ju egentligen det första jihadet.
1: Just det.
0: Men nog om religionskrig och allt sånt där. Det vi ska ta nu då, det här är från ett gammalt klipp då. Kommer du ihåg vimmelbilder?
1: Älskar vimmelbilder.
0: Om man letade efter sig själv på en vimmelbild. Ingen googlar mig. Jag tror fan jag hade hår på några av de gamla vimmelbilderna.
1: Jag ska faktiskt bjuda på en grej. För igår så skickade en gammal väninna till mig. Det ligger gamla vimmelbilder på mig och henne ute på internet som hon skickade till mig när jag har hår.
0: Är det sant?
1: Ja, och alltså...
0: Oj!
1: Jag tänkte kanske kan lägga upp på vår Insta.
0: Gud, jag vet inte vem du är på den här. Alltså, är du till höger eller till vänster?
1: Jag får se, jag är till höger.
0: Va?
1: Är du skön eller?
0: Jag tror du var till vänster.
1: Men gud...
0: Ja. Maggie, vad är det med dina ögon?
1: Men jag är väl redlös. Alltså, det är en vimmelbild från en fest.
0: En bra bild.
1: Ja, tack. Men ja, jag älskar vimmelbilder. Det har ju verkligen försvunnit.
0: Mm, verkligen, verkligen. Men det här är då ett väldigt känt klipp från Vimmel-TV som bara spred sig som en löpeld.
1: Ska vi lyssna?
0: Yeah.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Jag måste, kan vi lägga in den igen? För vi måste faktiskt höra den igen. Kom igen nu, Britt-Marie. Det är någonting med trycket i hur han säger det.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
1: Tack för allt. Tack
0: jävla
1: för
0: kul.
1: Allt.
0: Det här har ju, alltså, det här klippet har ju förevigats genom en staty nu.
1: Du driver.
0: Utanför Norrköping.
1: Helt
0: jag hittade
1: rätt.
0: En Patrik Nilsson då, han var 20 då. Var ute på krogen i Norrköping i Vimmel-TV.
1: Otroligt.
0: Spelade in såna korta klipp.
1: Tack liksom. För allt som du har gjort för Sverige och liksom hur vi är, hur vi pratar, hur vi skrattar, hur vi umgås.
0: Ja,
1: allt.
0: Vi pratade ju lite om det här att tjejtveka. Alltså, det är väldigt kul när någon som myntar någonting som sen alla använder ju. Lite som när jag kör min så Cash Me A Shot How About Day.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon, här i morgonpasset i P3? Igår så hade den nya skräckfilmen Backrooms premiär. Backrooms, det är alltså en alternativ dimension fylld av långa, kala och ödsliga korridorer. Mardröm! Mm. Varför är vi så besatta av långa, tomma korridorer egentligen? Det ska vi gå till botten med nu.
1: Här i Radiohuset i Stockholm.
0: Journalister, tillsammans med journalisten och skräckexperten Jack Werner!
1: Hej, hej! Tack, tack.
2: Välkommen.
1: Det är lämpligt att avsluta den hyllningen på en mer mollton. Ja. För nu ska vi gå in i ändå de traditionella skräckmarkerna.
0: Vad är Backrooms?
1: Backrooms, det beror på vilken vinkel man tar. Tar man vinkeln lore, alltså berättelsen om vad det är, då är det en plats man kan råka hamna i genom att no-klippa. Och det är ett dataspelsuttryck som betyder gå igenom en vägg eller falla genom ett golv. Ner till en annan dimension. Och den dimensionen består av gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, märkligt placerade LED eller vad heter det, lysrörsbelysning. Oändligt pågår den. Man kan gå och kommer aldrig fram till någonting. Man finns framförallt inga fönster, ingen kontakt med omvärlden, och där inne finns någonting som jagar en.
2: Mm-hmm. Men är inte det här det lite premissen för Pans labyrint också?
1: Det här är ju liksom en ganska återkommande egentligen idé de senaste 20 åren. Den har funnits i en hel del olika spel, filmer, tv-serier. Jag har lyssnat på en del musik som bygger på ungefär samma egentligen grundläggande filosofiska idéer om vilsenhet i det bekanta men ändå obekanta. Så att det här är ju liksom en rätt populär idé de senaste 2 decennierna, och det kan hänga ihop med Backrooms uppkomstberättelse, alltså den som inte är berättelsen utan som snarare är idén om hur det här uppstod. Och det är ju att sen 2011 så har det på 4chan, som är ett stort anonymt bildpubliceringsforum, så har det cirkulerat en bild som föreställer just den här typen av korridorer som vi precis beskrev. Och den bilden har liksom löst cirkulerat utan någon egentlig koppling till någonting. Man har inte vetat var den kommer från, vad den föreställer. Men 2019 i maj så var det en anonym användare som liksom satte ihop den med en egenskriven liten urmyt. Mm. Och den lilla urmyten beskrev egentligen just det här som vi var inne på förut, det här med att man kan no-klippa ner, att det liksom finns något som jagar en där. Och utifrån det så sprängdes sen fram en hel estetik, en hel liksom urberättelse som fick jättemånga olika nivåer, där man var så här: nej, men tycker du att det finns ett monster i, då tillhör du det här gänget. Tycker du inte att det finns ett monster i, då tillhör du det där gänget. Olika Wikipedior som liksom byggde upp kring det här. Så en så här väldigt stor liksom, egentligen kulturell idé bara som väldigt många bidragit till.
2: Men varför är man så besatt av den?
1: Det har nog många individuella svar. De vanligaste är väl att för det första representerar den här platsen vilsenhet i någonting som borde kunna vara bekant men ändå inte är det. Det är någon sorts uncanny valley-aspekt. Att det här ser ju ut som en landstingskorridor eller en skolkorridor eller en
0: gammalt kontor.
1: Radiohuskorridor. Det ser ju ut så. Ändå är det inte det. Det är någonting som är off. Och det där någonting som är off är ju väldigt effektivt. Det skapar en väldigt stark kuslighetskänsla. Mm. En annan vinkel man kan ta på det är ju att som jag har märkt själv när jag har pratat med ganska många yngre som intresserar sig för det här, det finns en nostalgi som är liksom djupt inprogrammerad i den här attraktionen, och den är över 90-talet. Den är över en tid de själva aldrig upplevt.
2: Alltså Twin Peaks.
1: Ja, men det är precis det, alltså att man tar de här bilderna därifrån och liksom tänker sig, hur var det då? Mm. Jag pratade med häromdagen med någon vars 18-åriga son, tror jag, eller 14-åriga son, tydligen var oerhört sentimental över den tiden då ingen hade telefoner. Mm. Att han kände det som en förbannelse. Att säga, jag måste släppa runt på den här jäveln. Men förr i tiden så hade de inte det. Vad skönt det måste ha varit. Mm. Så att det är ju sentimentalitet. Man kan ju inte ge det om man råkade finnas då. Men att det är en sentimentalitet och nostalgi över en tid som de själva inte upplevt. Och den är ju väldigt lätt att konstruera hur man vill då. Mm. Och då blir det här, tror jag, med att man känner igen det men ändå inte. Det tror jag blir en känsla av 90-tal för folk som inte upplevt 90-tal.
0: Nu finns det alltså då en helt ny skräckfilm som på något sätt handlar om det här eller har med det här att göra. Vi ska fortsätta prata med dig, Jack Werner, om den och det här fenomenet alldeles strax.

0: Ever Again med Robin här i morgonpasset i P3. Det var med oss Jack Werner. Vi har snackat om fenomenet backrooms. Alltså det är då där man liksom tappar bort sig i oändliga korridorer. Igår då så hade den här filmen premiär, Backrooms, som handlar om exakt det. Vad är det för film, Jack?
1: Jo, men då är det en som heter Kane Parsons. Och när han var typ 1,5 år gammal, 2022, det var han inte, men han var väl liksom under 20. Då regisserade han, eller la upp, gjorde en YouTube-film som byggde helt och hållet på Backrooms-mytologin. Mm. Han var inspirerad av vad som hade hänt egentligen. Efter 2019 så fick det här ganska mycket större genomslag. Och sen under pandemin, när världen liksom stängdes ner och man plötsligt fick se alla de här bilderna från världen nedstängd, alltså tomma flygplatser, tomma gator, tomma köpcentrum, då tror jag att det där fick en jättekick, hela den här estetiken som sen kom att kallas liminal space eller liminala utrymmen. Och jag tror att han blev väldigt inspirerad av det och gjorde en YouTube-film som byggde på det. Den YouTube-filmen blev en succé, blev en flerdelad serie, och det är den han egentligen har gjort om som långfilm nu.
0: Och förlåt, men vad handlar det om? Är det bara att folk går runt och i oändliga korridorer?
1: Ja, det finns en ramberättelse och den är att en terapeut letar efter sin försvunna patient och leds in genom en möbelbutik till råkar då hamna här i den här världen. Sen har jag faktiskt inte själv sett den, skulle gärna göra det. Men det verkar som att jag har läst lite kritik av den, och det verkar som att den har de vanliga fördelarna med såna här filmer, och det är att den har lyckats ta med sig någon sorts stämning från de här idéerna, från de här memesen, men att den faller lite på att det är lite tunt i manus. Och det tror jag har att göra med att det här är trots allt mer än en berättelse, så är det här ett tillstånd, idén om backrooms. Det är att hamna någonstans, att vara där. Det finns ingen så här bra dramaturgi i det, den är inte inbyggd. Och så här har det sett ut förut, försökte göra en film om Slenderman för några år sedan, som blev en total fiasko, för att det just är så här, Slenderman är också mer en idé, ett tillstånd. Så att de här problemen här är ju, i det liminala, i backrooms, så finns en backroomsighet i sig. Det vill säga, här är jag fast. Jag kan inte komma någon vart. Det finns ingen utveckling. Som är svår att översätta när man ska försöka ta sig an det här klassiska, så oerhört mallade. A24 är ju liksom en stor filmproducent nu. Det här storfilmsmanéerna. Det översätts inte så bra.
0: Har du hört... Förlåt.
2: Nej, men jag tänker bara, är det inte det som att på något sätt försöka filmatisera en meme nästan?
1: Jo, precis. Men det är det jag säger. Men också att det är ännu mer, för att en meme kan ju ändå, du kan liksom hosta upp en berättelse ur till exempel den där med han killen eller han som vänder sig om efter en tjej när han går förbi med sin flickvän. Alltså man kan ändå liksom, ofta bygger de ändå på konventionella idéer. De här skräckmemesen bygger ju inte på så konventionella idéer, utan det är liksom en stämning som frammanas, och så är det meningen
2: att
1: man ska vara.
2: Fast det är ändå abstrakt. Alltså jag tänker bara så här, egentligen borde det ju vara lättare att skapa skräck kopplat till det fenomenet.
1: Ja, den är så himla bara, den är så narrativlös, berättelselös, de här skräckhistorierna som sprids på nätet, som blir stora på nätet i alla fall.
0: Har du hört talas om Alice in Wonderland-fenomenet?
1: Påminn mig.
0: Alltså för det, jag upptäckte då för något år sedan, så såg jag en tjej på TikTok som beskrev då att sen hon var barn så ibland hamnar hon i tillstånd där objekt och föremål runt omkring henne antingen blir supersmå eller gigantiska. Just alltså helt plötsligt så är hon inuti ett äpple. Eller liksom, alltså så. Och jag kände igen det där från när jag var barn. Jag har hamnat i det tillståndet flera gånger. Och då var jag så här, oh my god, så här, det finns någonting, och började läsa på typ. Det är ju jätteobehagligt, vad är det? Men det är supersvårt att berätta om det.
1: Ja,
0: alltså att beskriva vad som är liksom...
1: Det finns ett närliggande psykologiskt begrepp som jag jobbar med i en text jag skriver i Svenska Dagbladet om backrooms. Det är realisation som är känslan av liksom, att man frikopplas från verkligheten, eller liksom ett lager av lugn.
2: Men vi har väl pratat om det i morgonpasset? Vi hade väl någon som kom och pratade om just det?
0: Jag vet att jag har pratat om det. Jag berättade, alltså när jag fick reda på att det fanns. För jag har ju tänkt hela mitt liv så här, det är ju bara jag som är med om det här ibland. Och sen så visar det sig att det är ett neurologiskt tillstånd.
1: Alltså jag känner igen det från liksom feberdrömmar när jag var liten. Att det var det också, jag hade en återkommande som var att ett tåg åkte förbi och det blev väldigt mycket högre, väldigt långsamt. Och sen passerade det med väldigt crescendo, och sen passerade det iväg och blev kort, tystare och tystare. Eller den här känslan av att någonting är bara olidligt stort.
0: Exakt.
1: Ja. Den har man ju verkligen haft, att så här, det är för stort, det gör ont av att det är för stort.
0: Exakt.
1: Så jag tror säkert att det kan finnas sådana bara... den här situationen är ju omöjlig. Jag kan inte finna mig i den. Nej. Ändå sitter man där, måste hantera det.
0: Verkligen.
1: Så att det där hänger också lite ihop med så här, det finns en idé om submekanofobi, som är en fobi man har för stora föremål synliga strax under i havet. Liksom.
2: Ja, jag har varit med om väldigt många som känner som.
1: Ja, men jag tror att det är lite av en så här, att det där är som, det finns vissa diagnoser, eller vad man ska kalla det, namn på tillstånd som jag tror har liksom blivit stora för att man har satt ord på dem. Alltså att man kanske inte, om det inte hade funnits någon tydlig definierad avgränsning så här, det här är submekanofobi, då tror jag färre hade känt igen sig i det, för man hade bara varit så här, det här tyckte jag var lite obehagligt, men never mind liksom.
2: Varför känner du en så stark drag? Du har verkligen blivit så ansiktet utåt för det här. Vad är det som driver dig in i det här? Jag, det är väldigt fascinerande intressen då.
1: Ja, nej, alltså i grunden mitt, det jag brinner för och tycker är kul egentligen, folkberättande. Det här är vår tids folkberättande. Jag har hittat, vi kanske har tid att återkomma till det, men jag har...
2: Nej, vet du kommer att gå nu.
1: Jag kommer dra nu.
2: Nej, jag skojar.
1: jag har ju upptäckt att barn i skolor i Sverige berättar olika historier om backrooms och hur det yttrar sig i deras närområde. Så att de laddar sin omgivning med backrooms. Mm. Och på samma sätt som vi eller jag kanske laddade min omgivning när jag gick i skolan med idén om att det fanns en läskig kvinna som går runt här, hon kidnappar barn, eller tidigare har man haft kanske liksom i källaren så finns det här spöket eller monstret, eller man kan göra, alltså,
0: under sängen.
1: Ja, precis. Eller bara alltså, man laddar sin omgivning, och det gör de med backrooms idag. Och det tycker jag är fascinerande. Så att jag gillar ju folkberättande, och det här är folkberättande vad man än vill säga om det.
0: Jakvanne, du ska ingenstans.
1: Bra.
0: Folk kan ju höra av sig, de som lyssnar, om man har en fråga till Jack Werner som är expert på de här digitala skräckhistorierna, creepypasta.
2: Det är väl också den mest lyssnade podden i Sverige?
1: Nej, inte alls.
0: 722-50 skriver Petri ut med oss lång. Det är Petri Dokumentär.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenage lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräscht spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och förstår ingenting.
1: Fake news. Humbug.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Talk to you, another 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Det var med oss Jack Werner. Vi har snackat om backrooms. Är det creepypasta, och vad betyder creepypasta egentligen?
1: Ja, det kommer från det här häradet. Creepypasta är ju ett begrepp från mitten av 00-talet som beskriver spökhistorier som sprids i form av kopierad eller vidare skärmdumpad text. Och som har fått en bredare betydelse som bara är spökhistorier på nätet, eller i vår tid. Mm. Och creepypasta är ju också lite grann av en nischkultur där det finns liksom de som tycker det är jättespännande med olika figurer och nästan har en så här fanfiction-liknande relation till Tickie Tickie Toby eller Eyeless Jack eller whatever, alla de där figurerna. Och det är bara massa olika små figurer i den här världen, eller i den här liksom kultursfären. Men sen så, om man tittar på vad som händer här, vad som händer är att på 4chan så är det en bild som publiceras tillsammans med en text. Den bilden och den texten skärmdumpas och får spridning i sig och leder till liksom en typ av kulturell utveckling. Då är det absolut creepypasta. Mm.
2: Det är väl som den här bilden som spreds där alla, bara så här, alla har drömt om den här mannen.
1: Ja, did you ever dream this man? Den är ju jätterolig, för den är ju mer av en ganska kul exempel på hur man kan plantera in, apropå det här vi pratade om förut med submekanofobi, hur man kan plantera in ett minne och sen få människor att känna att de delar det.
0: Skrek, jag kollar på mannen nu.
1: Ja, och det där är ju så här, det där är en fiktiv berättelse. Så att den här psykologen som påstås ha hittat den här bilden på, eller psykolog som påstås i ett samtal med en patient har varit så här: du drömmer hela tiden om en man, ska jag försöka hitta, okej, jag har ritat av honom, är det han? Och patienten bara, ja, wow. Och sen har den här bilden visats upp för fler patienter, alla sagt, ja, jag drömmer också om honom. Men det där är ju bakgrundsberättelsen till egentligen vad som bara är, alltså, om du drömmar är sjukt diffusa, visa upp en bild på en gubbe och säg att alla drömmer om det här, då kommer man ju också lockas att säga ja. Det är som i Arne Hegerfors, det ser mörkt ut på kamerans avbytarbänk, att bara säga det så hör man det i Arne Hegerfors röst i huvudet och plötsligt så tror man att man har hört det.
2: Ja. Så det är bankat.
1: Det får man säga att det är. Alltså det ska till ett jäkla mirakel om någon ska hitta när han faktiskt säger det. Det är i stort sett helt debankat, ja. Och det är ju, apropå folkberättande igen, en av vår tids mest spridda liksom vanföreställningar. Mm. Och This Man är också en sån. Så det här går ju in i en större kultur som är liksom vår tids spökhistorieberättande. Sen är ju det här också, vad ska man kalla det, det är ett gemensamt berättande. Man kan gå in i det själv och bidra till det. Det är det här Wikipedia-formatet som mycket av kanske till exempel backrooms-berättandet sker i. Så att det är också en historia där det är en sfär där varje berättelse är liksom både en del och helheten i det här stora återberättandet som skapar och återskapar hela tiden de här fenomenen.
0: Mm. Du som gör, förlåt.
2: Nej, men det jag tänkte på var bara egentligen, för det känns verkligen som att så skräck har verkligen, alltså det stormar ju med, alltså nästan varje film är en skräckfilm. Finns det någon förklaring, alltså är det en verklighetsflykt från världen, alltså vad är det som gör att vi är i någon peak skräck?
1: Ja. Det finns en verklighet att vilja fly från. Det är väl en ganska vanligt återkommande förklaring.
2: Men vill man inte dra till någonting glatt istället?
1: Nej, det är det man inte vill,
0: alltså. Men jag kan relatera till det här, för häromdagen så kände jag så här, jag behöver se någonting extremt brutalt idag.
1: Ja, men det är ju det säkert mina, eller Creepypoddens lyssnare också känner, att så här, skräcken i den verkliga tillvaron är oförutsägbar. Den går inte att planera med, det är ju det som är hela poängen. Medan skräcken som man tar till sig av i fiktion är totalt förutsägbar och går att pausa och går att hoppa ur. Så att den går ju att kontrollera och styra, man kan vara herre över den skräcken på ett sätt man inte kan vara med den verkliga livets. Kanske är det så enkelt.
0: Jag valde att se filmen Anaconda med Jennifer Lopez. Har ni sett den?
1: Ganska tramsig, va?
0: Ja, det är den sjukaste, plojigaste, sämsta CGI jag någonsin har sett i hela mitt liv. Alltså, herre, jag blev inte alls rädd för självaste Anaconda.
1: Nej, men det är fortfarande så att du kände, haha, ni misslyckas med att göra mig rädd. Ja. På ett sätt har ju du återigen tagit kontrollen då över.
0: Ja.
1: Över liksom.
0: Jesus.
1: Jag tittade på Gone Girl, det var kanske lite mer så att man känner,
0: ja,
1: vad jobbigt ni gör
0: det
1: för varandra.
0: Straighta män tycker den är väldigt
1: jobbig. Det var min frus idé till mitt försvar.
0: Vilken härlig fred.
2: Jag köper inte premissen för Gone Girl.
1: Att det finns jobbiga tjejer.
2: Ja, alltså den är too
1: far-fetched.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Jack, för att jag vill att vi ska snacka lite om Euphorias senaste säsong. För du och jag har reagerat på en detalj där som handlar om en urban legend som vi alla typ har hört. Alldeles strax.

0: You, A Happier Song, Post Malone, Doja Cat, här i morgonpasset i P3. Det var med oss Jack Werner. Lisa skriver så här: vaknar en lördag morgon och sätter på radion och har Jack Werner. Today is my lucky day. Jack, jag älskar dig, du är bäst.
1: Tack snälla, det var kul att höra.
0: Det här med Euphoria senaste säsong. Vill du berätta, du reagerade kraftigt.
2: Inte lika kraftigt som det låter som att du reagerade.
0: Jag blev rasande.
2: Ja. Nej, men det var för mig en glädje. Jag reagerade positivt för att jag älskar Vanding Sagner och jag tycker det är jättekul när Vanding Sagner fortfarande lever. Och då blev jag ju jätteglad när man i avsnittet som kom ut för en vecka sedan hade med att en karaktär återberättade en historia om en orm och sa den här ormen, det var en strippa som hade haft den och älskade den jättemycket. Men en dag så började den sova märkligt. Den för det första började svälta sig och slutade äta. För det andra började sova helt utsträckt bredvid henne i sängen. Hon gick till veterinären och veterinären sa den här ormen håller på att mäta dig och svälta sig gör den för att orka äta dig. Och det där är ju då alltså en av vår tids i särklass mest spridda.
0: Just det. Har alla här i rummet hört den av någon?
2: Ja, men den är verkligen, och den är, det som är roligt med den är att varje gång jag återberättar den så är det ju många som säger, fan den trodde jag verkligen hade hänt en kompis kompis. Ja. Alltså den är så levande, den är verkligen, verkligen ensam. Levande. Jag kan ju passa på, eftersom jag är här, att säga att den är falsk. Ormar planerar inte sina måltider. De är inte som vi, de säger inte, det blir buffé ikväll så det är bäst jag tar en lätt lunch. Utan de äter när de är hungriga och punkt slut. Men den är väldigt spännande för att jag har lyckats, det tidigaste spårbara på nätet, det är 2006 beroende på hur man räknar, 2002 kanske, och då är det runt Medelhavet, så vi pratar Italien, Spanien. Och bland de tidigaste beläggen som jag kallar det, det är olika forum för ägare av exotiska djur i Spanien och Italien. Och där dyker den upp med viss irritation. Mm. För ormälskare tycker den här historien är så jävla dum. Mm. Eftersom de tycker att den jagar upp skräck som inte är befogad kring att äga ormar. Samtidigt så sprids
0: ner
2: ju
0: ormarnas rykte.
2: Den svärtar ner de här, och framförallt också i förlängningen ägarnas rykte. Men när den sprids bland liksom i allmänhet, då tycker jag ju att den ofta har en sorts skadeglad, vad var det jag sa, attityd om att så här, ja, så där går det om man har en orm, dumhuvud.
0: Reptilmänniskor är galna typ.
2: Man ska inte ha en dum jävla orm hemma liksom. Men jag tycker också att det finns ett ganska intressant, det här, tolkning är liksom upp till var och en, man kan hålla med mig eller inte. Men ofta i sådana här vandringssägner så finns det ju representerat olika idéer om vad som utgör på riktigt hot mot människor. Och vad har vi här? Jo, men här har vi ju ett djur som ganska ofta associerat till liksom sexualitet som utgör ett hot på riktigt när det raknar i sängen bredvid en kvinna.
0: Alltså det är en fallos-halloj eller?
2: Man behöver inte vara Freud för att tolka det så. Alltså att det kanske finns ett så, akta dig för
0: snoppar.
2: För snoppar. Men det där är ju återigen upp till varmen.
0: Jag undrar om, för att, kan du debanka några fler urban legends? Alltså min väninna berättade för ett par år sedan om att hennes kompis hade stött på ett snaggat barn på Ikea.
2: Det här är ju det fascinerande med den här är att den dyker upp specifikt under oroliga perioder när många går runt och funderar på och är rädd för alltså kidnappning av barn. Så att i Sverige var den som mest spridd 2010-2011 och det råkade sammanfalla, om jag minns åren rätt nu, men vad jag vet är att det råkade sammanfalla med Madeleine McCann och Engla. Anders Eklunds mord på Engla Höglund. Och det betydde att väldigt många gick runt och tänkte på liksom försvunna, misshandlade på olika sätt barn. Och det tror jag hade att göra med att den då spreds väldigt mycket och var kopplad till nästan varenda större IKEA-affär i hela Sverige. Mm. Även GKs. Alltså massa olika affärer som föll offer för idén att ett barn hade försvunnit där och när det väl hittades då var det snaggat, man hade bytt kläderna, man hade på olika sätt försökt göra det oigenkännligt för att komma undan med det. Den är väldigt gammal, den är i alla fall 50-70 år gammal, går tillbaka till amerikanskt 70-tal tror jag det. Där den har spridits på ett motsvarande sätt och under motsvarande oroliga perioder. Och den har den här att den briserar, blir skitspridd och sen avtar den helt. Liksom. Så att den här kommer säkert återkomma.
3: Finns det någon urban legend som har blivit bankad? Alltså som det har visat sig, det här stämde, det här har hänt.
2: Frågan är lite kinkig för att vandringssägner definieras inte utifrån att de är osanna. Det är en vanlig idé att så här, en vandringssägen måste per definition vara en falsk historia. Så är det inte. Utan en vandringssägen är en sannolik berättelse. Det betyder att det som beskrivs har ju hänt någon gång. Någon har ju någon gång fått en råttand i sin pizza. Det är ju liksom helt otänkbart annars för det har gjort så oerhört många pizzor. Det som är intressant med en vandringssägen för mig som samlare, det är ju varför vi tror eller bryr oss om just den här historien framför alla andra. Det finns en miljon berättelser att återberätta.
3: Ja,
2: just
3: den här fastnar den vi för. Grejen att det blir en återberättelse av någonting som har berättats. Och ja, så tror man precis. Att det har hänt en själv.
2: Ja, man i alla fall hela tiden flyttar den ju närmare men samtidigt på behörigt avstånd av återberättaren. Så den ska vara tillräckligt nära för att den ska låta trovärdig men tillräckligt långt
3: kompis.
2: Bort. Precis.
3: Ja.
0: Men har jag berättat om när jag alltså när jag håller på att boarda ett plan tillsammans med en kompis och vi står i den här liksom glasgången eller vad man ska säga, så berättar jag om gången jag skulle boarda ett plan och såg piloten sova med en dunkudde på liksom instrumentbrädan. Ja. Och ja, berättar det då. Och sen liksom en halvtimme in i flygningen så säger min kompis mig, du, jag måste berätta en grej som jag såg en gång när jag skulle boarda ett plan.
2: Ah,
0: och berättade den. Och jag bara, förlåt, men det var ju jag som berättade för dig. Det är jag som har varit med om det.
2: Ja.
0: Och
2: ja,
0: men kanske lite jättepåkommen. Ja. Och bara fick en sån liksom, mindfuck. Bara, gud vad sjukt, jag trodde verkligen att det hade hänt mig.
2: Ja, men vi gör ju så hela tiden, att vi internaliserar de här historierna vi har hört. Och vi får en tydlig bild i huvudet och plötsligt är den tydliga bilden inte längre ett återberättande utan vårt eget minne. Liksom.
0: Oh, gud vad läskigt.
2: Så att det är ju skämtstöld på ett sätt, men det är det helt omedvetet till deras försvar.
3: En som jag har hört väldigt många gånger, som jag tycker också har liksom berättats i väldigt många olika länder, är den rika killen som försöker komma in på en nattklubb i shorts och tofflor och blir nekad i dörren för att de inte vet att han är en miljardär. Och det första han gör är att köpa upp stället och sparka vakten.
2: Mm. Jag har inte hört exakt den varianten, men jag kan säga att det är en sentida arvtagare till en berättelse som finns i ganska många varianter, där den vanligare i Sverige och som finns med hos Bengt af Klintberg är en man, en äldre man, sjavigt klädd, som försöker köpa en, är intresserad i en fin möbelaffär av en kristallkrona. Så han håller på att peka på den, men expediten skiter i honom för han ser ut som en uteliggare. Och vad han gör då till slut är att han slår sönder kristallkronan med sin käpp och säger, nu kan du väl berätta för mig vad den kostade. Och då är han jätterik och bara pröjsar det. Liksom. Ja. Samma har hänt med bilar, att man har liksom, någon snubbar har parkerat in en fin bil. Och sen så har den här killen i den fyra bilen bara helt sonika krossat båda de här omparkerande bilarna med sin egen bil och sagt, har ni råd med det här killar? För det har jag. Och sen åkt iväg.
0: Mm.
2: Så att motivet är ju väldigt återkommande, men jag har inte hört just den med nattklubb, så den var väldigt rolig. Den ska jag anteckna.
3: Du snor den.
0: Jack Werner, du ska ha stort tack för att du kom till Morgonpasset. Kom tillbaka snart.
3: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det ska bli lättare för hyresgäster att köpa loss sin bostad. Det lovade Moderaternas Benjamin Dosa när han talade på Järvaveckan som avslutades idag.
2: Ta ett område som Rinkeby till exempel. Jag vet att det finns hundratals, kanske till och med tusentals familjer som drömmer om ett egenägt boende. Men förvägras den rätten av kommunen som inte tillåter ombildningar.
3: Det Moderaterna vill göra är att de kommunala hyresvärdarna ska tvingas säga ja till ombildningar om två av tre hyresgäster vill köpa loss sin lägenhet. Idag kan värden säga nej. Andra talaren var Sverigedemokraternas vice partiordförande Henrik Winge som fokuserade på begreppet frihet. Det fanns en del där ute som började skrika vi vill inte ha några rasister på våra gator.
4: Jag hörde inte det under talet. Efter talet hörde jag några som skrek så. Jag hoppas att det är många som också ser att den här bilden som sprids ibland av Sverigedemokraterna som rasister är felaktig. Och när man lyssnar på mitt tal så hör man nog att det är på det sättet.
3: Sist ut i denna tionde version av Järvaveckan var Liberalernas Simona Mohamsson. Hon lovade att verka för att barn i så kallade utanförskapsområden ska få en kulturell friluftsdag.
5: Det är en möjlighet för barn i våra utanförskapsområden att få ta del av liksom vårt kulturliv i Sverige. Framförallt genom att få besöka viktiga museer och kulturinstitutioner. Det kan handla om att få se Svansjön eller Hamlet.
1: Reporter Ivan Garcia. Rysk underrättelsetjänst har trappat upp sina försök att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det hävdar europeiska underrättelsekällor för nyhetsbyrån AP. Försvarskoncernen Saab märker tydligt att cyberangreppen har ökat. Det säger vd:n Mikael Johansson.
6: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter och det är många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
7: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
6: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
1: Reportrar Erik Norberg och Daniel Alling. För många unga är sommarjobben språngbräda in i arbetslivet. Men flera vittnar om tuffa förhållanden och dåliga villkor. Mariams första sommarjobb var på ett café i Stockholm. Och glädjen över det nya jobbet övergick snabbt i besvikelse.
8: Man börjar tro att det kommer vara jättekul. Sen förstår man sakta men säkert att jobbet inte känns rättvist.
9: Mariam, som inte vill uppge sitt efternamn, berättar att arbetspassen var långa. Lönen låg och det fanns inget OB-tillägg, oavsett dag eller tid på dygnet. Mariam igen.
8: Det känns lite konstigt att man liksom vill kräva att 16-åringar ska jobba till midnatt och inte få någon OB.
9: Enligt Arbetsmiljöverket är unga generellt sett mer utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk för arbetsskador. Varje sommar anmäls omkring 1500 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga i åldern 16-24 år. Där Mariam arbetade fanns inte kollektivavtal. Elsa Alm på LO säger att även om inte det finns har man som anställd flera lagstadgade rättigheter som är bra att hålla koll på.
10: I väldigt många fall kan det vara så att man blir felbehandlad för att arbetsgivaren inte heller vet. Och om man också då har någonting att hänvisa till, båda parter kommer bättre ur situationen.
1: Reportrar var Thea Regell och Bersir Kavak. I morgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol och det blir också i södra Norrlands kustland. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 grader i söder till 5 grader i norr. I studion Leif Näslund.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Stockholm, 7 maj 1697. De svarta rökpelarna går att se från långt håll, där de stiger mot himlen över Stockholm. De kommer från Stadsholmen, där ett rytande, förtärande hav av eld har hela det kungliga slottet i sitt grepp. Försvarstornet och de stolta tinnarna och tornen kan bara anas genom röken. Och runt spirans tre kronor slingrar sig glupska lågor. Överallt hörs vettskrämda skrik. Människor springer för sina liv. Deras sista stund är kommen. Det inser de nu. Men så bleknar hela scenen. Löses upp och skingras. Istället faller ett ljus in som får mannen i sängen att öppna ögonen. Det var en dröm. Slottet har inte brunnit ner. Men Lars Ekerots panna är fuktig av svett och hjärtat bankar fortfarande av rädsla. Det här är inte första gången som visionen framträder för honom. Och Ekerot vet vad den vill säga. Guds vrede är över dem. Stockholm ska straffas. Om de inte aktar sig kommer kungafamiljens ben att behöva grävas fram ur slottets aska. Han måste varna hovet för vad som är på väg att hända. Elden kommer att sluka slottet tre kronor. Och det kan ske vilken sekund som helst.
3: Det här är berättelsen om när det kungliga slottet tre kronor brann ner och tog med sig oskattbara delar av rikets historia i lågorna.
2: Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
3: Klockan är bara 7 på morgonen när Lars Ekerot stressar iväg från sitt hem. Men så här i början av maj lyser solen strålar redan upp de tre gyllene kronorna som pryder det höga försvarstornet på Kungliga slottet, dit Ekerot är på väg. Hans mål är hovpredikant Wallin, som måste varskos om att Gud tänker straffa Stockholm med eld och att kungahuset ska drabbas. Wallin vet vem den här karn är. För den senaste veckan har han skickat sina varningar per brev varenda dag. Dessutom är Ekerot känd för att vara lite av en specialare. En rättshaverist. Och nu något slags olyckskorp till siare. Och just därför har ingen reagerat på hans apokalyptiska spådomar. Därför tänker Ekerot söka upp hovpredikanten i egen hög person och öga mot öga inskärpa allvaret i situationen. Så nu ilar han med stirrig blick mot slottet genom en nyvaken huvudstad som myllrar av människor.
4: Stockholm vid den här tiden har ju börjat bli en storstad. Under 1600-talet så har staden vuxit ganska explosionsartat.
3: Det här är Jonas Rosin, museipedagog vid de kungliga slotten och programledare för podden Slott och krona.
4: I början av seklet så bor det ungefär 10 000 personer i stan. Men så här i slutet på 1600-talet då har befolkningen sexdubblats. Så att det bor ungefär 60 000 personer här. Och det är ju en väldigt stor stad med svenska mått mätt, där de flesta andra städer inte når upp till över 6 000 personer.
3: Och det är en väldigt kosmopolitisk stad.
4: Vi ska ju komma ihåg att Sverige vid den här tiden, det består ju av nuvarande Sverige såklart, men också Finland, Estland, Livland. Så att det är ju alla möjliga språk, och vi har ju besökare från hela Europa. Vallonerna har börjat komma, så att det är mycket flamländska och holländska som talas på gatorna. Så det är väldigt många olika språk.
3: Stockholms hjärta är det som idag är Gamla stan. Men på den här tiden kallas Stadsholmen. På de slingriga gatorna blandas folk av alla slag. Pigor och drängar, gesäller och köpmän, mamseller och soldater trängs i gränderna, på väg till och från sina sysslor. Den fattigaste trashank kan passera rikets mest förmögna adelsmän. Ja, till och med självaste kungen. Lars Ekeroth traskar som de flesta andra till fots och får då väja för hästdragna vagnar. Vilken väg han tar den här morgonen vet vi inte. Men om han går längs Skeppsbron har han på sin vänstra sida en rad av tjusiga stadspalats i sten. Och på den högra sidan en spretig skog av master som sticker upp från skeppen där de ligger förtöjda tätt in till varann vid kajen. Och längst bort tronar slottet Tre Kronor. Om man ska vara petig är det vid den här tiden bara det höga tornet som kallas för Tre Kronor. Det är långt senare som hela slottet får heta så. Först efter det som ska hända idag. Den sista dagen som de här tinnarna och tornen avtecknar sig i Stockholms stadssilhuett.
0: P3.

0: P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: Lars Ekeroth närmar sig slottsporten som ligger på palatsets södra sida. Och där kan man ju tänka sig att en vanlig som han skulle bli stoppad. Men det är faktiskt bara att kliva in.
3: Slottet vid den här tiden, det är ju öppet för allmänheten. Man kan säga att det är som en liten stad i staden. Så borggården är öppna för vem som helst. Och det är inte någon större koll på vilka som rör sig in och ut. Visst, det står vakter utposterade, men de är ju mest till för att förhindra bråk. Inte för att kontrollera vem som kommer in.
2: Medan Ekeroth försöker hitta hovpredikanten börjar slottets mest förnäma invånare att vakna till en ny dag. Kungafamiljen, som är en skara i sorg. För bara en månad sedan blev de två prinsessorna och deras bror föräldralösa. Deras mamma var död sedan tidigare. Och nu har också pappa, Karl den XI, gått bort i magcancer. Bara 41 år gammal. Hans kropp vilar tyst och stilla i slottskyrkan i väntan på begravning. Så kronprinsen, med samma namn som sin far, har blivit kung Karl den XII. Fast han är för ung för att faktiskt stiga upp på tronen, bara 14 år. Så i tonårskungens ställe regerar hans farmor, Hedvig Eleonora, en parant 61-åring. Hedvig Eleonora är van vid att agera ställföreträdande regent. Karl den X, hennes man, var en riktig krigarkung som ofta lämnade riket i händerna på sin hustru och sina ämbetsmän när han var ute i fält. Och tidigare än någon hade önskat sig lämnade han också över riket för gott när han dog. Kronan gick då till Karl den XI. Han var bara 4 år då, så Hedvig Eleonora fick hålla i trådarna tills han blev myndig. Men nu, år 1697, ligger Karl den XI död i sin kista i slottskyrkan. Och Hedvig Eleonora får mitt i sorgen efter sin son hantera affärerna för ännu en omyndig prins. Förutom de kungliga som håller på att stiga upp ur sina varma sängar finns ett helt samhälle i miniatyr på slottet.
3: Ungefär 1000 personer är det som arbetar på slottet. Och vi har ju alla möjliga olika sorters arbeten och tjänster där. Det är ju kungafamiljen, vi har alla ämbetsverken, vi har personalen då, från trumslagare och musiker till kockar och hovbarberare ner till veddrängar och vedsvännar och syltepigor och ja, hela stråket av det svenska samhället kan man säga. Från fattig till rik finns på slottet.
2: Ett viktigt jobb har just veddrängarna. Alltså de som hämtar ved från förrådet ner i källaren och ser till att det fylls på i alla öppna spisar som värmer upp stenslottet. För det är eld som är källan till både värme och matlagning, inte bara i palatset. I varenda stenhus och trästuga i stan finns minst en eldstad. Det är ett bra tag kvar tills järnspisen ska göra sitt intåg i världen. Och i slutet av 1600-talet lagas all mat över öppen eld. Ja, för allt som ska värmas är det brasan som gäller. I tvättstugor, ölbryggerier och smedjor. Det är också öppna lågor som skänker inomhusljus i form av talgdankar och vaxljus. Och elden innebär en ständigt närvarande brandfara. Frågan är inte om det ska börja brinna i Stockholm, utan när det ska börja brinna nästa gång. I början av århundradet gick en femtedel av Stadsholmen upp i rök, i det som kallas för Stora branden. Och dit vill man inte igen. Så brandförsvaret har förstärkts med vakter som ska gå runt på nätterna och hålla koll. Alla husägare är också skyldiga att ha släckningsutrustning. På slottet finns givetvis en brandmästare som ska se till att elden inte kommer lös i Sveriges viktigaste byggnad. Förstås för att det är kungafamiljens hem, men där finns också landets myndigheter, det kungliga biblioteket, oersättliga arkiv och en massa värdefulla föremål. Brandmästaren vid den här tiden heter Sven Lindberg. Och han anar förstås ingenting den här morgonen när han gör sig redo för dagen. Men för Sven Lindberg kommer vår historia inte att sluta väl. Men sa vi inte att det var maj när den visionära Lars Ekeroth hastade till Kungliga slottet? Behöver man verkligen brassa på så väldigt i spisarna? Borde inte vårens värme snart räcka? Nej, tyvärr gör den inte det. För i den här delen av världen härskar kölden.
0: Stockholm, maj 1697. För varje hugg med yxan sjunger isen högt ut över viken. Men nattens temperaturer har gjort istäcket så tjockt att det inte ger vika. Fiskebåten ligger ohjälpligt fastfrusen. Fiskaren snörvlar och torkar den rinnande näsan med handens baksida. Han ser upp mot himlen. Att känna solen stråla verkligen värma. Att få se grönskande träd och öppet skvalpande vatten känns som en avlägsen dröm, trots att det borde vara vår. Verkligheten är en ihållande kyla, så sträng att det berättas om fåglar som fryser ihjäl mitt i flykten. Och inte heller människorna skonas. Varje natt måste stadsvakten samla ihop stelfrusna kroppar, men de är svåra att få i jorden. Kärlen vill aldrig gå i marken, så inga gravar kan grävas. Fiskaren tar ett nytt tag om sin yxa, höjer den och slår med full kraft ner i isen. Till ingen nytta.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Det är inte förvånande att en undergångsprofet som Lars Ekeroth dyker upp just här i slutet av 1600-talet. Det är många som tror att Gud straffar svenskarna. Bland annat genom den här exceptionella kylan. Den som kallas för den lilla istiden. Och som har Sverige i sitt grepp från medeltiden och ända fram in på 1800-talet.
3: Och det är särskilt tre perioder under den här tiden som det är extra kallt. Och en av de här perioderna är just slutet på 1600-talet. Då är sommaren är betydligt kortare än vad den brukar vara. Vilket då försvårar odlandet. Och man måste utveckla jordbruket för att man ska överleva. Så det här är verkligen någonting som påverkar hela samhället.
2: Det oberäkneliga klimatet och den envisa kylan har drivit delar av Sverige till avgrundens rand. Flera år i rad har frosten förstört skördarna. Boskapsdjur har svultit ihjäl eller nödslaktats. Och svenskarna hungrar. Det är till och med så kallt att det är svårt att få loss bark från träden för att kunna baka barkbröd. I de östra riksdelarna, i Finland, knäar man under svälten. Uppåt 100 000 människor har dukat under. Just på vårvintern 1697 har katastrofen nått sin kulmen. Och stora skaror av människor flyr till huvudstaden i hopp om att kunna klara sig bättre där. Överallt syns desperata hungerflyktingar, hemlösa och tiggande efter smulor från stockholmarnas bord. Myndigheterna gör en insats för att mildra misären, men först efter påtryckningar från stadsborna.
3: Eftersom folk klagar på den stora mängden fattiga och hemlösa så bestämmer sig Stockholms magistrat, alltså stadsfullmäktige, att de måste bygga nödbostäder. Och då vill man inte ha de här nödbostäderna mitt inne i stan, utan man lägger dem lite utanför stan. Så ända borta på Skeppsholmen bygger man de här. Och här har ju kronan byggt hus redan. Men vid det här laget så håller kronan, alltså flottan, håller på att flytta till Karlskrona. Så att de här husen börjar bli tomma. Och ett av de husen som står oanvänt, det är en repslagarbana på Skeppsholmen.
2: Dit får nu fattiga och nödställda flytta. Och även om repslagarlängan på Skeppsholmen är dragig och inte erbjuder någon vidare komfort, är den åtminstone ett tak över huvudet för de människor vars liv har slagits i spillror. Men innan den här majdagen är över kommer de att stå hemlösa igen. Lars Ekeroth betraktar förmodligen svältkatastrofen som ännu ett tecken på att allt är på väg att gå helt åt skogen för Sverige. Så vi får anta att han ivrigt försöker förmedla sitt budskap till hovpredikanten Wallin. Till ingen nytta. Han får inget gehör för sin varning om att den straffande elden snart ska vara över dem. Eftersom folk ju tycker att han är en tokstolle. Men som man brukar säga, även en trasig klocka visar rätt tid 2 gånger om dagen. Och Ekeroths profetia kommer att slå in. Om bara några timmar. Lars Ekeroth lommar iväg. Lämnar det pampiga slottet bakom sig. Det är den mest storslagna byggnaden i riket. Symbolen för kungamakten med de 3 gyllene kronorna som sträcker sig mot himlen längst upp i sitt höga torn. Men ingen kan påstå att det är särskilt elegant.
3: Slottet vid den här tiden, det är ett enda stort lapptäcke, om man ska hårdra det hela. Alltså det har ju successivt vuxit fram under flera hundra år. Och man har alltid byggt till det som har varit nödvändigt. Och det har ju inte funnits någon enhetlig tanke med hur slottet ska se ut. Så att det är inga rätta vinklar och det är blandat högt och lågt.
2: 3 kronor är rent av pinsamt att visa upp för dignitärer från utlandet. En besökare i Stockholm skräder inte orden utan kallar slottet för ett monster till arkitektur. Och även på hemmaplan finns kritiker. Till exempel den 43-årige Nicodemus Tessin den yngre. Han är Stockholms stadsarkitekt och en av sin tids högst bildade män. Har studerat för italienska mästararkitekter och tycker nog i alla fall själv att han har mest utsökt smak i landet. Frågar man honom borde det gamla rucklet till slott jämnas med marken så att man kan börja om från början. Någon rivning är inte på gång, men Tessin har åtminstone fått uppdraget att renovera den norra slottslängen. Den har fått en ansiktslyftning och en ny fasad i romersk barockstil. Så nu får man nog säga att slottet ser lustigare ut än någonsin. Största delen är vitputsad, sne och vind. Och så sticker ena sidan ut med sin pampiga, tunga barockstil i rödbrun puts. Långt ifrån en arkitektonisk dröm. Ser snarare ut som en halvdant uppsnofsad medeltida borg. Vilket faktiskt är en helt korrekt beskrivning. För slottets historia inleds på just medeltiden.
0: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Stockholms slott börjar ju som en försvarsborg. Vi har ju arkeologiska lämningar som visar på att det fanns en träborg där redan på 900-talet. Men förmodligen på 1100-talet så börjar man bygga ett kärntorn av sten uppe på den högsta åsen. Och runt det så växer det upp en försvarsborg. Och det är det som är slottets ursprung. Den ska alltså försvara inloppet in till Mälaren. Så det byggs upp som en försvarsborg.

0: försvarsborg. Och den blir större och större, starkare och starkare. Och runt borgen växer upp en stad som då blir Stockholm.
1: Och borgen tjänar sitt syfte. Stockholm attackeras av fiender många gånger, men fästningen visar sig vara ointaglig. Ingen har lyckats övermanna den med våld och ta sig igenom de uppåt 11 meter höga och nästan 6 meter tjocka murarna. Men vägen från karg medeltidsborg till något som liknar ett kungligt palats är lång. Kung Gustav Vasa är en av de första som börjar stöpa om byggnaden på 1500-talet. Men han har fortfarande fokus på säkerheten. Han förstärker murarna, låter gräva vallgravar och ökar på försvarstornets höjd till den dubbla. Och så lägger han till en ytterst viktig detalj.
0: Det är Gustav Vasa som sätter upp de 3 kronorna på tornet. Och det är tornet som då får namnet 3 kronor, inte hela slottet. Vilket man ska komma ihåg.
1: Men med åren minskar behovet av en försvarsanläggning. Det har ju byggts upp en stad runt borgen och man vill gärna kunna stoppa fienderna redan innan de kommer så här långt in mot Mälaren. Så Gustav Vasa bygger en fästning i Vaxholm en bit ut i skärgården och öppnar därmed för lite mer piffiga moderniseringar hemma på borgen i Stockholm. De första riktiga uppsnyggningarna står nästa generation av Vasakungar för. Gustavs söner, Erik den 14:e och Johan den 3:e. De vill bo lika fint som andra renässansfurstar och börja bygga om sin medeltida borg till ett praktpalats. Nu är det inte riktigt något sagoslott som växer fram där på Stadsholmen. Det räcker inte den svenska statsbudgeten till. Men det pyntas här och var. Den sportiga Johan den 3:e låter till exempel anlägga en simbassäng och en racketbana. Johan bygger också bland annat en ny kungsvåning och en länga med tjusig rikssal. Gör sitt bästa för att sminka upp borgen så att den liknar ett renässansslott. Sen Vasakungarnas tid har de 3 kronorna blickat ner över blodiga familjekonflikter, firande av segrar i krig och sorg över stora förluster. Dyrbara krigsbyten har burits in i slottet, som den maffiga Djävulsbibeln som roffades efter att svenskarna hade intagit Prag i mitten av 1600-talet. För Sverige utvecklas ju i en väldig fart under den här perioden. Och mot slutet av 1600-talet är det faktiskt ett av Europas största riken som styrs från slottet i Stockholm.
0: Sverige har vid den här tiden blivit en europeisk stormakt. Och rent ytmässigt så sträcker sig Sverige då från nordligaste Norrland, precis som idag, men ända ner till Nordtyskland. Så att längre söderut än vad vi kommer idag. Och Finland, Estland, Livland är en del av Sverige, så att den östra gränsen, den ligger borta i Karelen.
1: Under 1600-talets andra hälft är det som vi vet kung Karl den 11:e som regerar Sverige. Och han har också satt sin prägel på slottet. Men Karl den 11:e är en ekonomiskt sinnad man. Han räknar på budgeten och ser att sten, det är förfärligt dyrt. Varför slösa pengar på kostsamma material när man har bra och billiga grejer som trä att använda istället? Så han låter bygga paradtrappor i trä, lägger spåntak istället för påkostade koppartak. Det blir mycket trä i slottet när Karl får bestämma. Och han har rätt. Notan blir väldigt mycket mindre. Men att bygga billigt kan vara dyrt. Den läxan kommer inte Karl den 11:e själv att få lära sig. Men däremot hans barn, hans mamma änkedrottningen och hela hans hov. För den 7 maj 1697 är den sista dagen som 3 kronor ska bli skådeplats för historien. Det är när slottsklockan i kärntornet slår 12 som tragedin inleds. Med ett tjänstefel. Brandchefen Sven Lindbergs bostad ligger i en av de övre våningarna på slottet. Därifrån styr han sin verksamhet. Basar bland annat över brandknäktar som ska patrullera och vakta alla delar av slottet. Men brandchef Lindberg använder också sina knäktar till lite annat. Han pysslar nämligen inte bara med det jobb han är anställd för att utföra.
0: Det verkar som att Sven Lindberg tycker att brandverksamheten är en sidoverksamhet. För han har alltså en lönnkrog uppe på slottets vind och säljer öl och vin och brännvin både till folk på slottet och till andra människor som kommer dit. Och det är där han tillbringar sina dagar istället för att ta hand om brandverksamheten.
1: Och med så fullt upp hinner Lindberg inte fixa sina ärenden själv. Så vid 12-tiden den här dagen har brandknäkten Anders Andersson fått agera springschas med en leverans till Jungfrugatan på Ladugårdslandet, en bra bit från slottet. Anders Andersson, som egentligen ska brandvakta vinden, tar paketet under armen och ger sig av med raska steg. Anders vaktpartner den här dagen heter Mats Hansson. Men Mats är också upptagen med annat. Nämligen att smita iväg från sin post på vinden, ner mot änkedrottningens kök. Där brukar det finnas en god bit eller två att knipa åt sig. Inget av det här hör till ovanligheterna. Men just den här arbetsdagen ska hamna i historiens rullor. För deras alldeles ordinära slarv leder till att ingen är på plats när vidundret som ska vaktas kommer löst. Och när Anders Andersson, den första brandknäkten, väl kommer tillbaka från sin chefs ärende, då är det redan för sent.
2: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Efter att ha legat på rekordnivåer under pandemin har den organiserade hundsmugglingen till Sverige i princip upphört. En orsak kan vara att efterfrågan minskat. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
2: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
3: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
4: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
3: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
2: Men vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp, och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet. Då.
5: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
3: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit sålda än.
5: Det är 3 år sedan jag hade valpar, och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen nu är det problem.
1: Sa hunduppfödaren Yvonne Lövgren, reporter Victoria Scott. Stockholm Marathon satte sin prägel på huvudstaden idag på flera sätt. Förutom 25 000 löpare på gatorna har det samtidigt varit kaos i kollektivtrafiken med inställda bussar och stora problem i tunnelbanan där resenärer blivit sittande i timmar på grund av vagnfel. Men bland löparna ute på gatorna var stämningen god.
6: Jag har gjort det 12 gånger. Jag är 50 år. Jag måste bevisa för mig själv och alla andra att det går att göra det när man är 50-plusare. Det har gått bra.
7: Testa mig själv lite grann. Ja, det är kul. Det är 50, så att vi kör på.
8: Jag flera ser det 4,2 mil långa loppet som en utmaning. Och Dennis Granat, han såg stark ut när han tillsammans med över 20 000 andra sprang Stockholm Marathon idag. Och vid vätskestationen vid slottet i Gamla stan var stämningen hög. Publiken hejade på sina favoriter. Och många löpare ville svalka sig, gärna med att hälla vatten över sig.
6: Men det här är skönt, duscha huvudet, det är det bästa man kan göra.
8: Men det var inte alla som kom lika förberedda, så som Sara Jonsson.
6: Jag bestämde mig i morse, min man blev sjuk så jag hoppade in för honom.
9: Jaha, men har du tränat ordentligt då?
6: Nej, vi får se hur långt det går.
9: Hur känns det nu då?
6: Det känns okej, ja, inte bättre.
9: Men hur mycket har du sprungit innan?
6: Ja, men lite absolut, jag hängde på honom lite. Men jag hade inga skor heller, så jag köpte ett par skor och sen är jag här.
9: Men då hoppas vi att du tar hela det här nu då, eller hur?
6: Ja, jag hoppas det.
1: Reporter Helena Boman Brody. I Trollhättan har en person förts till sjukhus med oklara skador efter att ha fallit ur en bil i farten i ett industriområde. Bilföraren är gripen och misstänks bland annat för vårdslöshet i trafik. I Italien stoppas rapparen Kanye Wests konsert i staden Reggio Emilia i juli, skriver BBC. Orsaken är att flera av hans konserter i andra länder redan ställts in på grund av antisemitiska uttalanden som West gjort, och att myndigheterna är oroliga för motdemonstrationer. I kväll avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain tog hem titeln för andra året i rad efter att ha slagit ut Arsenal på straffar. Victor Gyökeres satte en straff, men det hjälpte inte när klubbkompisen brändes in.
10: Champions League stannar i Paris i Frankrike.
1: Så lät straffavgörandet i Radiosporten tidigare ikväll. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol, och det blir också längs Norrlandskusten. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 i söder till 5 grader i norr.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Bara några steg kvar. Sen är han framme vid brandmästarens våning. Anders Andersson pustar och stonkar. Det var utmattande nog att gå hela vägen genom staden. Nu ska han väl få vila lite. Han slår sig ner i förstugan. Snart nog ska han återgå till sin vaktrunda. Då sticker chefens fru ut ansiktet från rummet. Vädrar i luften. Luktar inte rök? Anders sniffar. Jo, det gör det. Han går iväg. Följer doftspåret. Men hinner inte ens upp till vinden innan han inser vad som hänt. Hela trappan är fylld av rök. Och den tätnar allt mer ju högre upp han kommer. Anders gömmer ansiktet i ärmen och stretar vidare. Hettan slår emot honom. Och så ser han ett dansande sken av lågor. Skräcken får strupen att snöra samman. Det enda som går att göra nu är att slå larm. Slottet brinner.
3: Samtidigt som Anders febrilt försöker varna sin chef sitter Mats Hansson fortfarande och smörjer kråset nere i köket. Där är stekostet det enda som ryker. Men plötsligt mörknar det utanför fönstret. Mats blinkar till och far upp. Svart brandrök bolmar över borggården. Och knäkten löper iväg så fort benen bär. Uppe i kungafamiljens residens har änkedrottningen, den unga Karl XII och hans två systrar avslutat sitt middagsmål och dragit sig tillbaka till sina rum. Men nu bryts matsmältningens lugn. De måste evakueras. Omedelbart.
4: Elden sprider sig väldigt fort. Man upptäcker ju röken omkring klockan 2. Och då har det ju såklart brunnit en stund på vinden. Men sen går det bokstavligt talat med vindens hastighet. Efter bara en halvtimme efter att man har sett de första eldslågorna så berättar vittnena att man kan se eldslågor från alla slottets vindar. Så det här går med en rasande hastighet.
3: Kungen och prinsessorna kan själva ta sig ut ur slottet. Men änkedrottning Hedvig Eleonora blir så chockad att benen viker sig. Hon får bäras ner för trapporna. Av 4 lakejer. Bärs utgör också den döda Karl XI. För hans kvarlevor får givetvis inte brinna inne på slottet, utan ska få en ordentlig begravning. 12 man krävs för att få ut liket i sin tunga kista. Och tillsammans med de levande kungligheterna sätts kroppen i säkerhet i hovstallet på Helgeandsholmen, där riksdagshuset ligger idag. Alldeles säkert har familjen också med sig sina sällskapsdjur. Änkedrottningens älskade knähundar och Karl XII:s trogna vove Pompe. Medan de viktigaste invånarna förs på betryggande avstånd från lågorna försöker manskapet på slottet desperat att få kontroll på branden. Men det finns ingen riktig organisation. Folk springer härs och tvärs utan någon vettig utrustning. Och man inser snabbt att det inte finns en chans att släcka elden. Det enda man kan göra är att begränsa den och rädda det som räddas kan. Någon inventarielista över allt värdefullt på slottet finns inte. Men prioriteringsordningen är nog till viss del klar. Till exempel är drottning Kristinas maffiga silvertron ett av de föremål som konkas ut först. Och förstås riksregalierna. Äpplet, kronan, nyckeln, svärdet och spiran. Så räddas, tack och lov, också en ikon ur branden. Gustav II Adolfs stridshingst Streif, som ju inte heller kan gå själv eftersom han är död och uppstoppad sedan många år. I stridström hämtas mängder av andra värdesaker av olika kaliber, böcker och dokument. På slottet finns ju hela det kungliga biblioteket och dessutom en massa arkivmaterial, viktiga nycklar till Sveriges historia. Nu riskerar de oersättliga källorna att förintas. Och ju längre branden sprider sig, desto mer hetsigt blir räddningsarbetet. Till slut hiver man helt enkelt ut sakerna genom fönstren. Bland föremålen som slängs ut finns en av de verkliga dyrgriparna. Den 75 kilo tunga djävulsbibeln, krigsbytet från Prag. Och det sägs att den gör skäl för sitt namn. För den hamnar rätt i skallen på en man som står utanför fönstret. Och den stackaren dör på fläcken. Så här har det berättats. Och det är ju en bra historia. Men det finns inte mycket belägg för att den faktiskt är sann.
4: Det vi har, det är att prästen i tyska kyrkan skriver ett brev till en av sina vänner om branden och nämner just djävulsbibeln. Och som du vet så fick ju en av arbetarna boken i huvudet. Men då ska vi komma ihåg att det här brevet skrivs över ett decennium efter branden. Och prästen själv var inte med vid slottsbranden.
3: Ett annat, betydligt lättare föremål, men med väldigt symbolisk tyngd, räddas också undan elden. En souvenir från den nu snart 15-åriga Karl XII:s födelse. Han föddes med så kallad segerhuva, alltså att en del av fosterhinnan fortfarande satt kvar på huvudet. Det betraktas som ett mycket gott omen. Därför sparades segerhuvan. Och nu bärs den torkade, skrynkliga och gulnande fosterhinnan ut så att den ska kunna värdas av eftervärlden.
0: P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Medan silvertron och riksregalier och segerhuva förstas iväg kämpar brandvakterna mot elden. Men det är en ojämn strid. De är beväpnade med hinkar och handsprutor med vatten. En futtig arsenal mot ett eldhav som ständigt får ny styrka av luftens syre och det knastertorra virket i väggar, golv, tak och trappor. Det är ett rent inferno på borggården. Eldens vrål hörs över hela Stadsholmen. Slottets fönster sprängs av hettan och ett glitter av glasskärvor regnar ner. Från det övertända koppartaket slår gnistor upp mot himlen. Alla som har ögon att se med inser att det här kan sluta i en fullständig ödeläggelse. Stockholms framtid kommer nu att avgöras av vindens riktning.
3: Det ligger ju en svag vind över stan. Det är en svag vind från väster. Och det är ju tur för oss. Hade den kommit från något annat håll, då hade ju hela stan brunnit ner. Men nu ligger vinden ut över Saltsjön. Så det är ju inte särskilt stor risk för några hus, utom husen på Skeppsholmen.
2: Normalt sett bor det inte särskilt många på Skeppsholmen. Men nu har ju den där repslagarlängan förvandlats till flyktingförläggning. Där många av de allra fattigaste, svältens offer som kommit till stan, har fått en någorlunda trygg hamn. Den här majdagen förlorar de återigen allt. För gnistorna från den kraftiga branden färdas hela vägen över Stockholmsström och får fäste i repslagarlängans tak av trä. Där tar de snabbt fyr och efter det finns det ingen räddning i sikte. Det finns inte dokumenterat hur många som skadas och dör. Men de redan plågade flyktingarnas värld skakas om ännu en gång. Från Storkyrkans klockor klämtar varningen om fara och färde. Förs vidare av Tyska kyrkan och Riddarholmskyrkan. Som får svar från Maria Magdalena och Katarina på Södermalm och Klara på Norrmalm. Det är nog knappt någon stockholmare som inte begriper vad det är som sker. Och en som kastar sig iväg mot olycksplatsen är arkitekten och smakdomaren Nicodemus Tessin. Han har en egen räddningsinsats att ta itu med. Och se till att branden inte slukar också hans fina, nyrenoverade norra länga. På plats kastar han sig tillsammans med några mannar in i det eldhärjade slottet för att försöka täppa till en lucka i brandmuren som han har byggt. Men Tessin måste retirera för den giftiga röken. Han kan bara be för att hans skapelse ska få stå kvar. Först ser det ut som att åtminstone det höga försvarstornet ska klara sig. Kolossen som skyddat landet under flera hundra år och som står kvar som symbol för stormakten Sverige med de tre förgyllda kronorna i sin svarta järnspira. Man kan fortfarande se dem glimma där bakom gardinerna av rök. Men till slut har eldstungorna nått även dit. Spiran kollapsar och de tre kronorna försvinner i eldhavet. Och snart hörs ett väldigt knakande. Sen med ett våldsamt buller ger golvet upp under de åtta kanonerna som bestyckar tornet. De hundratals kilo tunga pjäserna dråsar tillsammans med den stora slottsklockan rätt ner genom våningarna av trä och landar med dunder och brak i änkedrottningens vinkällare. Sekunden efter rasar hela övre delen av tornet. Nu föll de tre kronorna av från huvudet på det faltiska kungahuset för tusan jävlar, sägs det att någon hojtar i folkmassan som med skräckblandad förtjusning ser på hela spektaklet. När Stockholm vaknar till liv igen dagen efter, den 8 maj, är det en stad i chock. Morgonluften är tung av rök och av det som för mindre än ett dygn sedan var Sveriges politiska pulsåder återstår bara svarta ruiner. Ingen människa har förlorat livet, men branden rasar in på natten och trötta och sotiga räddningsarbetare försökte in i det sista och få ut allt av värde. Änkedrottning Hedvig Eleonora samlar till krismöte för att sammanfatta vad som gått förlorat i lågorna.
3: Man lyckas ju inte rädda alla möbler, inte alla konstföremål. Och självklart, slottet i sig går ju förlorat. Men det som kanske är det mest tragiska, det är ju att Kungliga biblioteket till stora delar går förlorat. Kungliga biblioteket och Riksarkivet. För de finns ju också på slottet. Och av bibliotekets och Riksarkivets stora samlingar så lyckas man rädda ungefär 6000 böcker och bara 300 av de medeltida handskrifterna. Så svensk medeltida historia, den är ju till stora delar förlorad.
2: Allt som återstår av slottet är rykande rester. Nästan. För det är faktiskt inte hela palatset som är nedbränt. Nicodemus Tessins nyrenoverade fina norra länga har klarat sig ganska bra. Och medan det gamla Tre Kronor fortfarande ligger och pyr, får Tessin frågan om han kanske kan tänka sig att rita ett nytt slott. Ett drömprojekt där han får fria händer och designa något riktigt snyggt och modernt. Tessin nappar givetvis direkt och presenterar fort ett ritningsförslag. Han är så misstänkt snabb med att fixa fram nya ritningar att det ska leda till spekulation om att de redan fanns klara och att arkitekten kanske till och med tuttar på det gamla anskrämliga slottet själv för att kunna sätta igång med arbetet. Men så enkelt är det nog inte. Tessin hade ju satt igång med arbetet på ett nytt slott eftersom Tre Kronor skulle byggas om. Ritningarna var redan halvfärdiga och gick raskt att komplettera. Så med största sannolikhet är Tessin inte någon mordbrännare. Och det är inte heller han som pekas ut som skyldig. Men en syndabock vill man förstås gärna hitta. Känslovågorna går höga på stan och rykten och skvaller får fritt spelrum. I fokus för misstankarna står, som så många gånger i historien, utlänningarna. Folk i grupp har ju en tendens att försöka hitta en utomstående fiende. Och för de icke-svenskar som rör sig i Stockholm blir det närmast livsfarligt att avslöja sin identitet.
3: Folk grips på gatorna och tvingas iväg till arresten bara för att de har pratat utländska språk. Den danska ambassadören Bolle Luxdorf, han skriver ju hem i rapporter att han vågar sig knappt ut. Och han vågar framförallt inte prata danska utan på gatorna. Och det blir lite mobbmentalitet. Jag tror inte att finnarna och esterna var de som låg sämst till. För de var ju ändå svenskar. Men danskarna, de kan man ju inte lita på överhuvudtaget. För det vet man ju hur de är. De är ute efter oss svenskar.
0: Vi är P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Men medan folkmobben skyller på den lede dansken har männen som försöker utreda branden en annan herre högt upp på listan över misstänkta. Nämligen undergångsprofeten Lars Ekeroth, som sprungit runt och babblat om att slottet skulle brinna, till och med på samma dag som det faktiskt brann. Hur i hela friden kunde han veta det? Hade han något med branden att göra? Ekeroth plockas in på förhör. Men det visar sig att han har alibi. Hade varit hos en vän och ätit lunch. Vännen kan intyga att de hörde klockornas varning om branden tillsammans, så Ekeroth hade absolut inte hunnit sätta fyr på slottet. Dessutom hittar man inte något som tyder på mordbrand. Det mest troliga är att en eller flera skorstenar hade spruckit. Och när det eldades överallt den här kalla våren var det förmodligen på den vägen som det tog eld. Och det finns ju faktiskt en man som ska se till att det inte börjar brinna på slottet. Brandchef Sven Lindberg. Utredarnas slutsats är att eldsvådan startade av en olyckshändelse. Men att den spreds, det skylls på brandchefen. Rätten kommer fram till att Sven Lindberg å det grövsta missbrukat sin ställning.
3: Sven Lindberg har ju alltså använt sin vaktstyrka på andra sätt än vad han borde. Han har använt dem som pigor, som han själv säger. Jag har inga egna pigor, alltså måste jag använda er. Så han har ju använt dem. De springer ute på stan, springer ärenden åt honom och sköter allting som Sven Lindberg tycker att han behöver hjälp med.
2: Och vårdslösheten på jobbet blir undergången för brandchefen. Han döms av rätten till att springa gatlopp.
4: Stockholm, våren 1698. Alla tankar på vad som ska hända den här dagen har ni det längsta försökt trycka undan. Men när Sven Lindberg nu blickar framför sig väller paniken över honom. I två led står de uppradade. 300 soldater utrustade med käppar av trä. Käppar som ska prygla hans kropp medan han 7 gånger löper fram och tillbaka mellan dem. Han sluter ögonen, ber en tyst bön, men avbryts av en knuff i ryggen. Nu måste han springa. Redan det första slaget får honom att tappa andan. Männens ögon lyser av blodtörst. De äggar på varandra, lägger allt mer tyngd bakom svingarna. Sven Lindberg tvingar benen framåt, snubblar och reser sig igen. Hur många sträckor har han sprungit? Han vet inte längre. Det enda han kan tänka på är smärtan och att fortsätta framåt. Försöka överleva lite till.
2: Gatloppet är egentligen inte menat att vara ett dödsstraff. Men den 50-åriga Sven Lindbergs kropp klarar inte av det grova våldet. Och han dör i sviterna efter det här. Vakten Mats Hansson, som hade smugit ner till köket när branden bröt ut, döms också till gatlopp, men överlever och sänds till Marstrands fästning för 6 års straffarbete. Vad som sen händer med honom vet vi inte. För efter det här försvinner Mats ut ur källorna. Anders Andersson, som var ute och levererade paket till andra sidan stan, döms endast till gatlopp, för han följde ju trots allt bara sin chefs order. Anders klarar sig igenom misshandeln och har sen chansen att gå vidare i livet. Men så här i efterhand kan man kanske ställa sig frågan om det inte finns någon annan som kan anses ha en del av skulden till den våldsamma branden. Nämligen kung Karl den XI, som utan att tänka på säkerhetsriskerna fyllde hela sitt slott med lätt antändligt trä. Hade det gjort någon skillnad om han hade kostat på sig sten och koppar?
3: Jag tror att betydligt mer av slottet hade stått kvar. Det hade varit lättare att få branden under kontroll. Men det hade fortfarande blivit väldigt skadat, tror jag. Just för att man upptäckte branden så sent.
2: Slottet är borta. Men kungafamiljen behöver inte vara husvill särskilt länge. De får snabbt nycklarna till ett av Stockholms mest påkostade adelspalats. Det Wrangelska palatset på Riddarholmen. Det kallas nu istället för Kungshuset och kommer att hysa flera generationer av svenska monarker. För även om Tessin har ritningarna till det nya slottet klara på nolltid, tar det en evighet att faktiskt bygga upp det.
3: Man börjar omgående och Tessin har beräknat att hela slottet kommer att vara klart på 6 år. Nu blir det inte så. För år 1700 så förklarar ju Sveriges alla grannar krig. Karl XII ger sig ut i Stora Nordiska kriget. Han kommer inte levande hem. Och under de här åren så används ju mer och mer av statens finanser till kriget. Så efter ett 10-tal år så läggs hela bygget ner. Och sen under ett 15-tal år så står alltså en stor byggarbetsplats mitt inne i Stockholm där ingenting händer. Och inte förrän 1728 så börjar man bygga igen. Då får man pengar för att avsluta det hela, men det går fortfarande ganska långsamt, så inte förrän 1754 står slottet inflyttningsklart.
0: Vi är P3. Kinda wanna dance to this.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Sista kapitlet.
2: Problemet med att hålla tidsplan och budget i stora byggprojekt verkar vara evigt. För de 6 åren som det skulle ta att bygga det nya slottet måste multipliceras med 10. Inte förrän 60 år efter branden kan en ny kungafamilj flytta in i det nybyggda palatset. Som är något helt annat än det gamla Tre Kronor. Inga pråliga tinnar och torn, inga snea hörn och lappningar, utan en bastant, symmetrisk huskropp som öppnar upp sig mot vattnet. Och nästan lika stor förändring som det kungliga slottet har också riket Sverige genomgått på det här dryga halvseklet. Den falsiska ätten som Karl den XII tillhörde har säckat ihop. En ny dynasti importerats till tronen. Och stormaktstiden, den är slut. Det nya slottet är utsmyckat som ett monument över svunna tider. Moder Svea, symbolen för Sverige, avbildas sittande i väntan på att stormakten ska återuppstå. De stolta svenska lejonen står inte på bakbenen med klorna i vädret riktade mot Europa, utan ligger och sover med huvudet vilande på tassarna. Mitten av 1700-talet är det som kallas för frihetstiden i svensk historia. Det kungliga enväldet är skrotat och rådet styr landet. Den lilla prins som flyttar in när slottet står klart ska växa upp till kung Gustav den III, som ju mot slutet av århundradet ser till att enväldet gör en comeback. Men både diktaturen och kungen blir kortlivade. Väggarna i det nya slottet kommer få se Sverige göra en resa där monarkin steg för steg försvagas och på sikt förvandlas till en demokrati där kungen inte längre har någon formell makt. Idag fattas de politiska besluten av folkvalda representanter ett stenkast norrut i riksdagshuset och regeringskvarteren. Det kungliga slottet är inte ens bostad för vår nuvarande kungafamilj. Så vad ska vi ha det till?
3: Idag är ju slottet fortfarande ett minne över den kungahistoria som vi har haft. Vi har ju en historia som sträcker sig 1000 år tillbaka i byggnaden. Källarvalven är ju fortfarande gamla Tre Kronor. Och det är statschefens officiella residens. Så att det är ju fortfarande en viktig del av det officiella Sverige. Plus att det är det kulturhistoriska värdet på det är ju oöverträffat.
2: Att slottet Tre Kronor försvann sörjdes inte av många. Det berättas att Karl den XII mest ryckte på axlarna. Enkedrottningen Hedvig Eleonora var väldigt peppad på att få bygga ett nytt fint palats. För byggplanerna var ju redan igång och den gamla borgen hade förmodligen rivits eller helt byggts om inom kort. Men den stora branden gick mycket förlorat. Medeltidens historia är suddigare på grund av den. Men Tre Kronor fick åtminstone gå ur tiden med en riktig smäll. Värdig en plats som varit Sveriges maktbas i hundratals år.
4: Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Sara Schrad och Viktor Bergdahl.
0: En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är ekot vid midnatt. En drönare har träffat det rysk-kontrollerade kärnkraftverket i Zaporizjzja. Den internationella energimyndigheten IAEA bekräftar att man blivit informerade om attacken som ska ha orsakat ett hål i väggen. På sociala medier skriver chefen för IAEA att man ska undersöka hur kärnkraftverket påverkats. Ryssland anklagar Ukraina för att ligga bakom attacken, men den ukrainska militären nekar till det. Här i Sverige vill Liberalerna införa en, vad de kallar för, demokratisk friluftsdag för barn som bor i utsatta områden. Under denna dagen så ska barnen kunna besöka Sveriges viktigaste museer och kulturinstitutioner som Förintelsemuseet eller Kungliga Operan. Det sa partiledaren Simona Mohamsson i sitt tal på Järvaveckan. Skolor i utsatta områden ska kunna söka bidrag för studieresorna, rapporterar Aftonbladet. I Östersund har en man i 40-årsåldern skadats allvarligt i ett bråk i eftermiddags. En annan man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök. Och efter dagens stora störningar i Stockholms kollektivtrafik så kan det ta ett tag innan allt är löst på tunnelbanans röda linje. Andreas Strömberg är presschef på SL.
2: Röda linjen kommer att ha en utmaning även under söndagen, för där håller vi på med ett fel mellan Slussen och Gamla stan där vi har tagit in tekniker från Tyskland också för att komma till rätta med det. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
1: SLs presschef Andreas Strömberg. Det var ekot.
3: Hopp, då sitter man väl fast här då på röda linjen och kan inte ta sig hem förrän i morgon eller ja, på måndag morgon. Då får jag göra sällskap med dig då, kära lyssnare, så länge. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag som är strandsatt här tydligen enligt SL på röda linjen. Och Lisa Friberg, hon kommer in här senare och spelar musik. Jag önskar musik ikväll ju. Och det är naturligtvis, det blir mors dag tema tänkte vi. Jag önskar en låt till din mamma idag. Det är mors dag, glöm inte bort det. Du har en, kan, om du är en sån som brukar glömma det så har du en gratis present av mig här, en gratis påminnelse. Det är mors dag idag, passa på att ringa och passa på att önska en låt just idag. Jag ska berätta mer om hur det här går till alldeles strax. Först Tears med Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter med låten Tears. Men bli inte lurad, kära lyssnare. Det är inte tårar som hon sjunger om. Inte tårar från ögonen i vilket fall. Hur som helst. Idag ska vi som sagt spela önskelåtar. Och hur man gör det, det brukar jag påminna om ibland. För att det kan man glömma bort. Önska musik gör man på 72250 om man smsar. 72250 alltså, kostar en krona. Sen så kan man också mejla vaken@sverigesradio.se. Det är kanske det lättaste, kan man skriva lite obehindrat på ett tangentbord snarare. Om man sitter vid en dator. vaken@sverigesradio.se. Eller så kommer man in på Facebook, som ganska många väljer att göra också. Då är det, ja, man ser tråden där helt enkelt med morsdag tema, och ser man alla andra låtar som folk har önskat. Vi ska dra igång direkt med en önskning. Det är Camilla på Gotland som skriver: jag skulle vilja önska All My Love med Christer Olenmo till min mamma Anki i Söderhamn och min bonusmamma Lena på Gotland på morsdag. Jag är så tacksam att ha er båda i mitt liv. Bättre mamma och bonusmamma kan jag inte önska mig, och det finaste är att jag aldrig känt att jag behövt välja. Ni har båda en självklar plats i mitt hjärta.

Vi bränner på direkt med önskemusik här. Det är Anders Skog från Ockelbo, signaturen, som önskar nästa låt. Och då skriver han så här: eftersom det är mors dag så vill jag höra Kära mor med Göinge flickorna.

0: Jag ska säga det att det är ganska många av önskningarna som har kommit in ikväll som hittills som har kommit in som handlar om en mor som har gått bort. Ska man säga, det får man absolut också gärna önska en låt till naturligtvis. Men jag kan passa på att önska, säga då att ni som har er mamma kvar i livet, passa på att önska henne mors dag idag. Det är... Tänker jag själv passa på att göra, jag brukar ringa min morsa och så där, så hon får prata lite med sina barnbarn, ska göra det även senare idag, därför ringa till min mamma, önska henne kanske kan passa på önska henne en glad, vad ska man säga, grattis på mors dag idag också till Ingegärd i Backe där. Ja. Jag ringer imorgon, jag ringer om några timmar, ska bara sova ut först efter det här. Men mer önskemusik, nu går vi vidare med, då har vi då en som önskar till en en mamma som har gått bort. Det är Anneli som skriver att min mamma älskade en låt med Bruce Willis. Låten heter Under the Boardwalk. Hon dog i cancer för några år sedan, men jag önskar den som en tanke då på min fina mamma.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.

Fin låt där, särskilt om man inte har fått den förstörd av Sopranos. Nästa låt, den kommer till oss från Emma som skriver så här: för min mamma som somnade in med min hand i sin den 31 juli, 6 dagar efter sin födelsedag 2025, så önskar jag att ni spelar I ljus och mörker med Martin Stenmark och Victoria Krantz. Mamma älskade verkligen den låten, skriver hon.

Nu hade vi Miley Cyrus med Flowers. Innan det så var det ju den här Ljus och mörker med Victoria Krantz och Martin Stenmark. Tyckte den var jättebra, så jag passade på att sitta här och kolla på en massa gamla bilder av Martin Stenmark förr i tiden, vad snygg han var. Förutom det så spelade han tydligen rösten, han var rösten till Spirit i den här gamla animerade filmen Spirit, som jag verkligen älskar. Nominerad tydligen till Oscar 2002, men förlorade mot Spirited Away. Strunt i det, underskattad film i alla fall. Spirit, som för övrigt spelades av Matt Damon i den engelska versionen. Men det ska vi prata mindre och mindre om, och mer och mer om era önskelåtar. Vi har en från Anita. Det är ju mors dag som är temat idag, och man ska låta till sin mamma, oavsett om hon finns kvar eller inte. Anita skriver i alla fall att min mamma somnade in 2017, då var hon 92 år gammal, och hon tyckte om Jailbird Singers med Där björkarna susa.

Så här skriver Marie till oss på Facebook. Jag skulle vilja att ni spelar In the Summertime med Mango Jerry. När jag hör den så ser jag min mamma Siv framför mig, hur hon sitter och diggar med till den. Hon hade låten som singelskiva i en person hade för många år sedan. Mamma dog 2011, men jag har plockat en stor bukett till Lilikonvaljer som jag satte på hennes grav nu ikväll. Stor kram, nu diggar vi mamma.

Lite klassisk vintage Lars Winnerbäck där. Ny låt sen i fredags har jag för mig, va? Singel från hans nästkommande album som jag inte vet så mycket mer om. I alla fall, den där var Agneta som önskade. Nästa låt är det Andreas och Lena som önskar. De skriver så här: morsdagstema, vi är två trogna lyssnare sedan många år. Vi vill önska låten Mama med Spice Girls.

0: Där hörde vi Mama, en av alla låtar tillägnade folks mammor idag, denna mors dag. Ni har fått med mig Lasse Lindell från Trafikredaktionen för att berätta lite om läget där ute på vägarna. Hur står det till?
1: Jo, tackar som frågar. Det är riktigt bra, precis som igår natt. Det är faktiskt ännu lugnare i natt. Jag har ingenting på tapeten. Det var en olycka mellan Linköping och Borensberg för en stund sedan på Riksväg 34. Men den är avklarad sedan en stund tillbaka. Så där tog det trafiken rulla bra igen. Mm. Det är lugnt för övrigt faktiskt så här på morsdagsnatten.
0: Det är bra, då kommer man fram om man vill hälsa på sin mamma idag. Det tycker man ska passa på att göra faktiskt.
1: Ja, det är nog många som ska göra det. Jag får dessvärre inte göra, för min mamma lämnade jordelivet i januari, så att det är första gången som jag inte får fira morsdag. Men det är den vägen alla ska vandra, så att jag får gå till mammas grav och sätta en liten blomma istället. Så att, det får jag nöja mig med.
0: Ja, gör det. Om du vill så kan du sitta och du kan skicka in en önskning sen också.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Jag ska göra det.
1: Den kommer du väl delita om jag känner dig rätt.
0: Ja, det beror på hur bra låten är det.
1: Ja, precis.
0: Men du, tack så mycket ska du ha. Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Var ringer man om man vill tipsa om någonting man ser ute på vägarna?
1: Du får ta det.
0: 020 999 444.
1: Strålande, tack.
0: Här är Chaperone med The Subway.

The Subway med Chapel Roan, och även om jag vet att den inte bokstavligen handlar om tunnelbanan, så blev jag ändå påminna om att just det, gud, det är kaos på röda linjen, den som jag alltså tänkt att åka hem med imorgon bitti. Ja, nu struntar vi i att tänka på det och tänker på någonting annat, nämligen att vi har önskenatt med tema mors dag. Man önskar låtar, hälsningar till sin mamma idag helt enkelt. Oavsett om mamma är kvar eller inte, så får man önska låtar. Man gör det genom att skicka till vaken@sverigesradio.se om man vill skicka en liten motivering gärna, eller smsa 72250, eller så går man in på våran Facebook-sida. Ibland har vi telefonslussen öppen också, så man kan lämna sånt där telefonmeddelande, men jag har inte lyckats få igång det ikväll, så jag ber om ursäkt för det. Utan ikväll så är det då mail, sms eller Facebook som gäller. En som fattat det här, det är Lotta Örebro, som skriver: hej, jag tillhör dem som inte har mamma kvar, men jag har förmånen att ha två starka mammor i min närhet. En av dem är min älskade dotter Anna, som är mamma till två av mina fyra barnbarn. Och det andra är Marlene, som är gift med min son och även hon mamma till två underbara ungar. Spela gärna The Boss och Dancing in the Dark. Kramar från mamma och svärmor Lotta Örebro.

En sak som händer när man har fått barn har jag märkt är att man börjar se låtar som man gillar, inte bara som låtar man gillar utan även som låtar som man ser fram emot att ens barn ska upptäcka. Så sitter man och tänker så, åh gud, vänta bara tills de upptäcker Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Oj, vilken kanonlåt. Sen så blir man väl säkert besviken när de hör den och tycker att vad är det här för gubbrock, vad vet jag. Men jag hoppas att det ska bli samma golvande effekt för mina barn som den var för mig en gång i tiden. Usch, vad bra han är. Nog om det. Jag har ett riktigt, riktigt hole som härligt meddelande här från Daniel någonstans i Norrland just nu. Han skriver så här. Hej, jag har just gjort ett överraskningsbesök hos min mor. Jag bor på Gotland och mina föräldrar bor i Norrland. Så jag får sällan chansen att göra ett överraskningsbesök. Men nu passade allt in. Min far var också med på det hela. Så det var uppgjort att han skulle använda sig av ursäkten att åka och köpa pizza. Och sen skulle det då istället vara jag som höll pizzorna i famnen när mamma öppnade dörren. Hon blev mycket överraskad också och mycket glad när hon såg att det var jag som öppnade dörren. Och vi hade en jättetrevlig lördag tillsammans, alla tre. Nu är jag på väg tillbaka till Gotland igen och skulle vilja spela den fantastiska dragspelslåten Månsken över Ångermanälven. Tack för ett jättehärligt program, hälsa då Daniel. Du Daniel, hittade den med en artist som heter Sören Rydgren. Det var den jag hittade bland alla våra skivor här. Jag hoppas att den duger. Här är alltså Månsken över Ångermanälven med Sören Rydgren. Yeah.

Månsken över Ångermanälven med Sören Rydgren, och kanske sitter någon dragspelsfanatik där ute och tänker, ja, varför spelar du inte originalet med Carl Grönstedt för? Ja, du, därför att jag inte kan dragspelsmusik helt enkelt. Så att jag tog den versionen som jag hittade, men jag tyckte det där var riktigt, riktigt bra. Men man kan väl kanske unna Carl Grönstedt den kredden han säkert sällan får nu för tiden. Det var han som då komponerade här originalet. Han var från Nora då i Ångermanland, där Ångermanälven rinner ut, och ja, räknas som en av de största dragspelarna i Sverige tydligen, men som sagt inte någon expert på dragspelsmusik ännu i alla fall, men det är väl aldrig för sent att sätta sig in i någonting nytt. Vi ska fortsätta med önskemusiken här strax efter Ekot. Först Svagare än jag med Ida Lova.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Norge, där ett av landets mest uppmärksammade olösta mordfall möjligen går mot en lösning. Det handlar om miljardärshustrun Anne-Elisabeth Hagen som försvann 2018 och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
3: Det är en norsk medborgare i 50-årsåldern som i samband med att den norska polisen gjorde ett beslag nu räknas som misstänkt i fallet. Det skriver åklagaren Guro Holm Hansen till norska NRK. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne-Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lörenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Efter mer än 7 år har Anne-Elisabeth Hagen inte återfunnits. Flera personer har varit misstänkta i ärendet, men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne-Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen, 2020, misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna, 2024, i brist på bevis.
2: Reporter Carl Friborg. Värmen är här och nu vaknar huggormarna. Att bli biten kan vara plågsamt, men även om dödsfall är ovanliga så får ungefär 400 personer om året vårdas på sjukhus efter huggormsbett. Hittills i år har Giftinformationscentralen fått in strax över 100 samtal. Det pågår ett stökigt firande i Paris efter att PSG vunnit Champions League. Runt 20 000 supportrar har samlats på Champs-Élysées och tumult uppstod. En polisman skadades, bilar demolerades och över 200 personer har hittills gripits. Imorgon väntas 100 000 människor samlas i Paris då PSG kommer hem med trofén. I studion Leif Näslund.
4: Och idag så firar vi ju mors dag här i Vaken med P3 och P4. Julia Nevans heter jag, Lisa Friberg kommer in senare och jockar disk som jag brukar säga. Det är önskenatt. Och idag så firar vi då alla de som ser till att kläder är köpta och att rätt kläder är på om man har småbarn. Det har ju varit lite tjafs om olika uttalanden som Agnes Wold har gjort i veckan. Jag tänker inte lägga mig i det en sekund. Men jag kan citera en annan grej hon brukar säga som min fru ofta också citerar. Det är att om alla föräldrar var män, då skulle mänskligheten dö ut. För att pappor, hur bra vi kanske är på vissa saker, är ganska dåliga på det här med att ha just... vad ska man säga? Vi är dåliga på vissa saker. Och det här med att köpa kläder och se till att liksom rätt kläder på och sånt där, det är ganska... dålig på. Jag tror inte att min fru till exempel någonsin har varit med om att hon har varit ute flera timmar innan hon fattar att oj då, vår son har inte ens skor på sig. Det är någonting som händer mig ganska ofta. Sådär. Och vi som då är gifta med en mamma, vi som har barn tillsammans med en kvinna ska veta att vi mellan oss ibland pratar om er och vi vet att vi behöver er och vi uppskattar er även om du inte just våran mamma, så vi vet att ni behövs. Se till att det finns både badkläder och ärenpuffar och mellanmål när man ska till badhuset och sånt där som jag är så himla dålig på. Men idag så skickar vi en, som sagt, en önskning till vår mamma eller till mammor i allmänhet och via önskelåtar, och det gör man genom att skicka en låt och en artist till vaken@sverigesradio.se om man föredrar mail eller smsa 72250. Man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva in den där, så dunka in låtar. Tack för mig, det här är Meghan Trainor, Get In Girl, vi hörs alldeles snart igen.

Och en av alla de som har önskat låtar ikväll, det är Evi som skriver till oss på Facebook att jag önskar mig The Power of Love med Jennifer Rush, för jag är en mamma med. Så det här är till alla kvinnor. Styrka, mod och kraft.

Power of Love med Jennifer Rush. Det är två stycken norrlänningar får man väl ändå säga som har önskat samma låt. Jag tänkte ta och spela den. Det är inte, ja, det är inte vilket Norrland som helst. Det är riktigt norr utifrån de här önskningarna kommer. Dels är det från Kalix och det är Annika i Kalix och sen är det Sofia i Svappavaara som har önskat samma låt här. Och då låter önskningen från Sofia i Svappavaara så här. Hej, natten 2011 så firade jag min egna mamma på morsdag för sista gången. Sen dess så är morsdag en dag med blandade känslor. Sorg över att jag förlorade min mamma så ung, men också en enorm lycka att få vara mamma till världens bästa pojkar som nu är vuxna. Spela gärna The Best med Tina Turner. Tänker extra mycket på min mamma varje gång jag hör den.

Nästa låt kommer till oss från Marianne, signaturen dottern Marianne i natt på Ringarö, som skriver: denna morsdag tänker jag på mamma Kristina som lämnade oss för snart 11 år sedan, en månad efter sin 90-årsdag. Som barn minns jag att hon ofta gnolade på Ann-Caroline med Tori Bernards, så därför önskar jag den i natt.

Mm. Den där gick alltså Marians morsa runt och nynnade på i 90 år, höll på att säga. Åtminstone en del av de 90 åren som hon levde. Ja, den tål att nynnas på kanske. Hade inte hört det förut, men den var ju god. Veronica skriver vår nästa önskning och skriver så här. Ja, det här är också en låt som ganska många har önskat, ska jag säga. Så att, nu när ni får höra den så kan vi sluta önska den, för att den har kommit in många gånger. Men den är bra. Veronica skriver: jag ska måla hela världen, lilla mamma, vill jag höra. Full av solsken varje dag, om det regnar och är grått, gör er detsamma. Med Anita Hegeland, den vackraste visan någonsin till en mor. Hon skriver så här: jag tillägnar den både till mig själv, till två döttrar och till två sonhustrur.

Mm. Så där låter det när man tvingar en stackars barnartist att sjunga på svenska trots att hennes modersmål är norska. Så här låter det vårt nästa meddelande. Min mamma är borta sedan drygt 20 år, men jag har så många fina minnen. Och som en hyllning till mamma så vill jag gärna höra Karl-Erik Törn med Jag vill dansa med dig. Jag minns när pappa spelade denna låt på radiogrammofonen. Då dansade mamma och jag. Vi höll varandras händer och sen ställde jag mig på mammas fötter. Och så blev det sväng om runt i tv-rummet, ut i köket och tillbaka igen. Allt medan mamma och jag sjöng med i refrängen och pappa satt och skrattade i ena fåtöljen och klappade takten.

Gulma i Höganäs var det som önskade den där och som också skickade med hälsningen. Tack mamma för alla roliga danslektioner. Hoppas att du svänger dina lurviga ovan där. Nu något mer av en killeönskning kanske man kan säga. Ulf skriver så här: det finns en mamma som är fantastisk och otrolig. Mamma till våra 7 barn, Rosie Larsson i Storvik. Hon är verkligen värd att fira. Så en av hennes favoriter är Kiss, I Was Made For Loving You. Thank you.

Ulf alltså som önskade den där till Rosi i Storvik. Verkar som att de inte kunde. De åtminstone inte kunde få nog av varandra. 7 barn tillsammans vittnar väl om det, om inte annat. Salig i åminnelse för övrigt. Ace Frehley som väl gick bort, om det var igår eller för någon par dagar sedan. Det är rätt. Och dagarna rinner ihop så här för mig. Du måste finnas med New Kid, nästa önskelåt, Elena som vill höra den och skriver att min mamma gillar den låten liksom jag. Hon är 89 år och jag vet inte hur länge jag får ha henne kvar.

So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Vi har ju önskenatt här med tema morsdag, så skicka gärna in, du som lyssnar, en önskning till mig och Lisa, naturligtvis Lisa Friberg, som kommer in här senare vid fyra snåret. Julian Evans heter jag, som jockar disk fram till dess. Och härnäst har vi en önskning som kommer också från ett par stycken, så jag ska läsa två önskningar om samma låt. Veronica först skriver: önskar mammas älsklingslåt Jag trodde änglarna fanns, med Kiki Danielsson och en norrman som jag inte vet namnet på. Så kan jag få spela den för henne imorgon när vi ska fira älskade mamma Eva. Olle Ivars heter han i alla fall, den här norrman du inte kan namnet på, Veronica, nu kan du det. Och skriver även Monica: jag vill tillägna den här till mig själv för att jag klarade en G-cancer, en svordom då som jag inte vill säga i radio, en G-cancerbehandling i ett år, så jag fick vara kvar på denna jord ett tag och få träffa mina söner och fem barnbarn och givetvis min man ett tag till. Denna låt spelade jag ofta när jag var sjuk. Tusen kramar, Monica.

Olle Ivars och Kikki Danielsson, jag trodde änglarna fanns, spelade där för både Veronica och Monica. Nästa kommer till oss från Margareta i Eksjö som skriver att min mamma, hon hade nog önskat att få höra Anita Lindblom om hon hade levat. Min älskade mamma avled i sviterna efter att ha blivit påkörd på ett övergångsställe. Hon var 68 år när hon avled den 1 maj 1978. Så jag rasslade fram lite Anita Lindblom och så valde jag den här. Hoppas att det är okej. Det är sånt livet som vi lyssnar på nu med Anita Lindblom.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört.